hvatajući ga tako lijep i žut, ali zalud napor, cvijet od mene bježi i opet mi pada na prsa i skut. Ja sam opijen s njegova daha, dok velike gospe iz žutog praha pojavi se lik.

osipne bolesti u djece, najčešća briga za svakog roditelja. Osip predstavlja promjenu na određenom dijelu kože ili po cijelome tijelu, koja je najčešće crvene boje te je uglavnom uzrokovana alergijom ili zaraznom bolešću. Osipi kod djece češće su uzrokovani infektivnim uzročnikom, zbog čega se osip pojavljuje uglavnom kao jedan od simptoma uz povišenu tjelesnu temperaturu. Zbog visoke učestalosti među djecom, te se bolesti nazivaju dječje osipne bolesti. Osip po tijelu kod djece može imati brojne uzroke. Treba istaknuti kako je većina osipa kod djece posljedica blagih bolesti koje prolaze bez komplikacija. Također, osip različitih uzroka može izgledati gotovo jednako ili slično, zbog čega je na temelju izgleda osipa često teško reći

0: Koji je njegov uzrok? Zbog toga je kod pojave osipa uvijek potrebno posavjetovati se s liječnikom, pedijatrom. Ukoliko istovremeno postoji osip i temperatura kod djece, najvjerovatnije je uzrok neka zarazna bolest. Osip može imati različite oblike i zahvatiti različite dijelove tijela, ali isto tako njegov izgled može biti karakterističan i jasno upućivati na neku bolest. Virusni osipi kod djece čine skupinu od nekoliko bolesti koja uz iznimku rubeole i ospica dobije većina djece tokom odrastanja. Najčešće postoji tipičan obrazac simptoma i pojavljivanja osipa po tijelu, pa ih je od svih uzroka često najlakše prepoznati. Sve spomenute bolesti, ali i šarlah, prenose se kapljičnim putem. To je glavni razlog zašto se ove bolesti pojavljaju u obliku epidemije kada se veći broj ljudi zarazi u isto vrijeme. Ospice kod djece prolaze samostalno, no ponekad se mogu komplicirati bakterijskom infekcijom, virusnom upalom pluća ili infekcijom središnjeg živčanog sistema. Rubeola ili treća bolest, virusna je bolest kod koje se javljaju povišena tjelesna temperatura, osip te povećani limfni čvorovi. Kožne promjene mogu sličiti onima u ospicama. Trodnevna vrućica je zarazna bolest uzrokovana herpes virusom. Osip kod trodnevne vrućice traje od 3 do 5 dana, zbog čega je bolest dobila naziv trodnevna. Osip je najizraženiji na trbuhu, a manji na licu i udovima. Bolest se najčešće javlja kod male djece, odnosno u prvoj i drugoj godini života. Od svih osipnih bolesti djece, šarlah je najprepoznatija bakterijska bolest kože. Nastaje tokom zaraze streptokokom. Zato su najčešće tokom šarlaha prisutni znakovi upale grla. Bolest se tipično pojavljuje u jesen, a najčešća je među osnovnoškolskom i vrtićkom djecom. Alergijski osipi kod djece mogu se javiti kao reakcija na neki alergen, a tada je najčešće riječ o nutritivnoj alergiji, alergiji na neki lijek ili ubod kukca. Osip na licu kod djece praćen s vrbežom i suhoćom kože najčešći je znak atopijskog ekcema. Ova je bolest nazvana i neurodermitis, te je najčešći alergijski osip kod beba. Ukoliko primijetite osip kod vašeg djeteta, obavezno se javite liječniku pedijatru. Pedijatar će na temelju glavnih simptoma i znakova procijeniti je li osip opasan. Osipi kod djece učestali su problem s kojim se svaki roditelj barem jednom susreo tokom odrastanja djeteta. Iako je većina osipa bezopasna, sasvim običan osip može biti znak nekog ozbiljnijeg stanja. Zbog toga, ukoliko primijetite pojavu osipa na tijelu vašeg djeteta, obratite se liječniku i poslušajte njegove upute.
1: Radio Ubaška. Najbolji.

0: Misliš nekome i dodaš.
1: Pismo je sa slovom.
2: Kako pravimo pismo?
1: Lako. Pismo. Pismo je kad nekome napišeš nešto i onda pošalješ.
2: Kako pravimo pismo?
0: Prvo crtamo. I pokazamo pismu i stavimo.
3: Možemo napraviti, možemo crtati sa bojicama i možemo još nacrtati, možemo čak to lijepiti.
1: Treba nam da izreže ovako na kosku jedan papir i onda na ta nadjel ovako odno, ko, odno da se ovako gdje svaki stave paletu unutra i onda to

Ba-da-bing-bing, ba-da-bing-bing.

0: dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Radio priča. Jedna mlada žena očajavala je jer nije mogla imati djece. Jednog dana odluči da se obrati jednoj vještici i ona joj dade zrno ječma u zamjenu za 12 novčića. Posadi ga u saksiju, reče joj vještica, zatim ga zalijeva i vidjet ćeš da će se tvoj san ostvariti. Kada se vratila kući, mlada žena je posijala sjeme i nikao je pupolja koji je izgledao kao da će se ubrzo rascvjetati. Žena se raznježila i nije mogla da ne poljubi pupoljak. Ubrzo su se latice otvorile i ukazala se jedna mala djevojčica kojoj je žena dala ime Palčica. A bila je tako mala da joj je za kolijevku pripremila orahovu ljusku, a kao pokrivač latice ljubičica. Neko vrijeme su Palčica i njena mama živjele mirno i sretno u svojoj kućici, ali jedne noći u kuću je kroz jedan otvoren prozor uskočila žaba krastača. Tiho i nečujno stigla je do sobe gdje je spavala Palčica. Kako je lijepa, pomisli žaba. Biće to krasna nevjesta za mog sina. Sigurna sam da će mu se svidjeti. I bez dvoumljenja zgrabi orahovu ljusku i pobježe kući sa svojim plijenom. Stavila je djevojčicu na jedan veliki lokvanj na sredini potoka da ne može pobjeći i pozva svoga sina. Evo tvoje nevjeste, reče mu. U tom trenutku Palčica se probudila uz krik jer je shvatila da je oteta. Pogledala je očajnički oko sebe tražeći pomoć, ali nije bilo nikoga ko bi joj pomogao. Pomoć je stigla neočekivano od riba koje su čule šta je rekla žaba krastača. Ribe se nisu mnogo slagale sa žabama i nisu htjele da Palčica ostane s tim ružnim i igavim životinjama. Presjekli su stabljiku lopoča na kojem je bila Palčica i list je počeo kliziti po vodenoj površini, prvo polako, a onda sve brže i brže prkoseći otmičarima. Okolina je bila divna. Stijenje, zeleno drveće i livade smjenjivali su se na obalama potoka. Jedan leptir koji je prolazio tim krajem reče joj: "Hoćeš li da ti budem vodič?" Palčica je s radošću prihvatila, dala je jedan kraj svog pojasa leptiru i on je vukao lađicu kroz razne dijelove potoka. "Bravo, bravo," povikala je djevojčica, "nisam se nikada tako dobro zabavljala." Nije još izgovorila rečenicu do kraja kada je

Jedan gundelj u obrušavajućem letu zgrabio palčicu i odnio je na jedno drvo. Dobar dan, reče joj gundelj. Žao mi je ako si se uplašila. Kako se zoveš? Vrlo si dražesna. Ako si gladna, možeš sisati izvrstan nektar u ovom cvijeću. Hvala, odgovori mu palčica koja se u međuvremenu oporavila od pretrpljenog straha. Ali gundelju je palčica ubrzo dosadila. Ostali gundelji, njegovi prijatelji, su govorili: kako je ružna, ima samo dvije noge. On je onda odlučio da je ostavi na jednoj margareti. Djevojčica se rasplakala, osjećala se jako ružnom, ni gundelji nisu htjeli da znaju za nju. Cijelo ljeto provela je sasvim sama u nepriglednoj šumi, hraneći se nektarom cvijeća i spavajući na krevetu od vlati trave. Ali nakon jeseni došla je zima, cvijeće je uvenulo i zapuhao je jak vjetar. Lišće je opadalo s drveća i palčice je počinjalo biti hladno, postala je tužna i samoću je osjećala više nego ikad. Jednog jutra krupne snježne pahulje počeše se kovitlati u zraku. Padao je snijeg. Ubrzo je sva okolina bila pod bijelim pokrivačem. Sve je više hladno, razmišljala je palčica, što će biti sa mnom? Neću preživjeti snijeg i nikada više neću vidjeti proljeće, sunce i cvijeće. Ali pomoć joj neočekivano dođe od male poljske mišice. Palčica je bila spašena. Dođi kod mene, pozvala ju je mišica. Biće ti dobro, u toplom i uz obilje hrane. Palčica je radosno prihvatila i ušla s mišicom u njen podzemni stan. Mišja rupa je zaista bila topla i puna dobre hrane. Palčica je pomagala domaćici da je održava čistom i pravila joj društvo. Jednog dana maleno je pozvao u goste gospodin Krtica, veoma bogati star susjed. Njegova podzemna kućica bila je udobna, a gospodin Krtica, iako šutljiv, bio je vrlo ljubazan i nakon što je dobro osmotrio palčicu, pozvao je da mu opet dođe u goste. Ovdje sam sam i rado primam posjete. Moj vid je vrlo slab, ali ipak mogu da vidim da si lijepa kao zraka sunca u proljetnom danu. Jednog dana, šetajući po tunelima jazbine gospodina Krtice, palčica je naišla na lastavicu. Izgledala je mrtva. Potražila je neki pokrivač i pokrila je pticu. Zatim ju je tužno poljubila u čelo. U tom trenutku čula je tiho tok, tok, kao da je kucalo srce. Lastavica je bila živa i toplota pokrivača postepeno ju je oživljavala. Spasila si me, reče lastavica otvarajući oči. Hvala ti od sveg srca, bit ću ti uvijek zahvalna. Sada ću moći opet vidjeti plavetnilo neba i letjeti prema suncu. Moraš sačekati, odgovori palčica. Još uvijek je zima i hladno je. Palčica je ugodno provela zimske mjesece u društvu lastavice koja je pričala o svojim dugim putovanjima i dalekim zemljama. Jednog dana, nakon što je pogledala napolje, sva sretna povika: evo sunca, evo sunca, osjećaš li kako je toplo? Došlo je proljeće. To znači da moram krenuti na put, reče lastavica. Pođi sa mnom, palčice, putovat ćemo i bit ćemo sretne. Ali palčica nije imala srca da napusti one koji su je tako velikodušno ugostili cijele zime, tako je odlučila da ostane. Vratit ću se, obeća lastavica. Zbogom, mala lastavice, nemoj me zaboraviti.

Dvije prijateljice su se pozdravile srca prepuna nježnosti i uskoro je Lastavica postala samo udaljena tačka na plavetnilu neba. U međuvremenu je gospodin Krtica zavolio Palčicu i pošto se osjećao usamljenim, upitao

0: Dobra partija, reče Mišica. Bogat je. Da, ali to nije dovoljno. Ne volim ga. A i morala bih živjeti uvijek pod zemljom, odgovori Palčica. Osim toga, debeo je i prljav. Neću se nikada udati za njega. Hajde, hajde, nemoj se raspravljati. Pripremit ću ti ruho i kada bude spremno, udaćeš se. Sirota Palčica. Svaku večer gospodin Krtica dolazio je u posjetu i Malena mu je pričala o cvijeću i leptirima, ali on je nije slušao. Ja volim samo svoju kuću, govorio bio je. I tako je došao dan vjenčanja. Palčica se očajna povjerila jednom cvjetiću. Oh, kako sam nesretna. Voljela bih opet sresti svoju prijateljicu Lastavicu. Sad bi s njom krenula na put, ali ko zna gdje je ona. Ali Lastavica je uskoro stigla. Često je mislila na Palčicu koja ju je oslobodila i vratila se. Saslušala je djevojčicu i nakon nekoliko trenutaka reče: Slušaj, Palčice, pođi sa mnom. Nosit ću te na leđima i s Bogom, gospodine Krtica. Palčica je sretna prihvatila poziv i krenula je na put s prijateljicom. Kakvi divni pejzaži su joj se smjenjivali pred očima. Lastavica je u međuvremenu neumorna nastavljala putovanje. Nakon mnogo dana leta stigle su na obalu jednog velikog jezera gdje se uzdizao prekrasni zamak. Ovdje je moj dom, reče Lastavica. A što se tiče tvog doma, imam ideju. Izaberi cvijet koji ti se najviše sviđa. Palčica je bila očarana, ali nije mogla izabrati. Svi cvjetovi su bili tako lijepi. Na kraju odabra jedan čudesno lijep cvijet, bijel i mirisan. Lastavica ju je spustila na divan cvijet, a u sredini cvijeta stajao je mali patuljak. Bio je to kralj poljskog cvijeća. Palčica se, čim ga je ugledala, u njega zaljubila, a on je primi s radošću i upita je: Hoćeš li se udati za mene? Bićeš kraljica i imat ćeš i ti krila, kao i ja. Moći ćemo letiti zajedno i bit će nam zaista zabavno. Palčica prihvati i nakon nekoliko dana mogla je letjeti kao i njena prijateljica Lastavica. Hura, bila je konačno sretna. Lastavica je došla da se s njima pozdravi. Život je divan, povikali su uglas Palčica i kralj cvijeća. S Bogom, dragi moji, reče Lastavica. Sad se moram vratiti u svoje gnjezdo, ali budite sigurni, nikada vas neću zaboraviti.
1: Radio priča. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci radija, dobroveče, pratite kantonalni dnevnik. Danas je zasjedao kolegij Skupštine Unsko-Sanskog kantona, čiji su članovi prihvatili prijedlog da redovna 39. sjednica Skupštine bude održana u ponedjeljak 25. maja. Prema usvojenom dnevnom redu, prioritet i fokus sjednice trebale bi biti zdravstvene ustanove, pa će zastupnici raspravljati o izvještajima za prošlu i programima rada za ovu godinu, više ovakvih ustanova iz Unsko-Sanskog kantona.
1: Na dnevnom redu će se naći set izvještaja o radu i programa rada naših zdravstvenih ustanova, dakle naših domova zdravlja, opće bolnice Sanski most. Prilika je to evo da na neki način malo snažniji fokus stavimo upravo na rad zdravstvenih institucija, da evo damo priliku i novom ministru zdravstva, rade i socijalne politike da iznese i neke svoje observacije, odnosno viziju rada ministarstva i naravno uticaj na zdravstvenu zaštitu na području Unsko-Sanskog kantona. Skupština na ovaj način evo nastavlja dinamiku koju smo utvrdili, dogovorili da ćemo raditi u ovom mjesecu, dakle vidimo ćemo tri sjednice, dvije redovne i jedna svečana. Nastavljamo raditi u mjesecu junu, na ovaj način sve materijale koje je vlada razmatrala bi skupština evo također dala svoj sud o njima i na takav način je uradila ono što jeste posao zakonodavne vlasti u Unsko-Sanskom kantonu.
0: Početkom narednog mjeseca, tačnije 3. i 4. juna, bit će održana sjednica Vijeća za implementaciju mira na kojoj bi trebao biti izabran novi visoki predstavnik. Italijan Antonio Zanardi Landi je navodno već dobio podršku Rima i Washingtona. No za konačnu odluku će se pitati i zemlje Evropske unije poput Francuske i Njemačke, ali i Velika Britanija. Ukoliko neka od članica iz Evropske unije bude insistirala na drugom kandidatu, odluka o novom visokom predstavniku mogla bi biti i prolongirana, iako je najavljeno da će se sve završiti već u prvoj sedmici juna. U svakom slučaju to znači da Christian Schmidt, koji je podnio ostavku, svoj posao privodi kraju. Nakon dolaska novog visokog predstavnika, međunarodna zajednica ulazi u novu fazu postupanja prema našoj zemlji, a u toj novoj fazi, kako je već to najavila i američka ambasadorica u UN-u, Tammy Bruce, glavnu ulogu i odgovornost preuzet će domaći političari, kaže, dok će bonske ovlasti, odnosno nametanje odluka i zakona, biti stvar prošlosti. Američka ambasadorica je jasno naglasila da jednog dana više neće biti potrebe za ulogom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a da bi se to ostvarilo, naredni visoki predstavnik mora uživati povjerenje svih zajednica u našoj zemlji i mora biti posvećen suverenoj Bosni i Hercegovini u kojoj lokalni lideri donose odluke i pragmatična rješenja koja im neće diktirati međunarodni glasovi, već će im u tome pomoći. Vraćamo se na vijesti s kantonalnog nivoa. I dok su u Bihaću danas najavljene teme od značaja za zdravstveni sistem kantona, u Ćoralićima kod Cazina evocirane su uspomene na jedan od važnijih trenutaka iz ratne prošlosti Bihaćkog okruga. Naime, obilježena je 34. godišnjica formiranja vazduhoplovne grupe Bihać, jedinice koja je u ratnim godinama značila život za opkoljeni Bihaćki okrug. Prisjećanjem na prvi let hrabrih pilota Samira Beganovića i Edvina Iftića, veterani, porodice i učenici odali su počast ljudima koji su svojim podvigom ispisali važne stranice historije.
2: U dvorištu osnovne škole u Ćoralićima već više od dvije decenije stoji helikopter, nijemi svjedok jednog od najtežih, ali i najznačajnijih perioda u novijoj historiji Bosne i Hercegovine. On ne simbolizira samo mašinu, već hrabrost, odlučnost i viziju ljudi koji su u najtežim okolnostima uspjeli uspostaviti životno važnu vezu između opkoljenog Bihaćkog okruga i Europe. Vazduhoplovna grupa Bihać, formirana u vihoru rata, igrala je ključnu ulogu u odbrani ovog kraja. Upravo iz Ćoralića, s improviziranog aerodroma 1992. godine poletio je prvi helikopter, čime je uspostavljen zračni most s teritorijom susjedne Republike Hrvatske. Taj most značio je spas. Njime su pristizali lijekovi, hrana, oprema i pomoć za institucije vlasti, vojsko i napaćeno stanovništvo krajine.
3: 18. maja desio se u aerodromu

0: klubu Bihać, pilot Pečenković Suad odlučio je da dva aviona koji su se tada nalazili u sastavu aerokluba premjesti na jednu sigurnu lokaciju. Nađena je lokacija neposredno pored Velike Kladuše gdje je urađeno jedno letilište i 18. maja pilot Pečenković Suad iz aerokluba Bihać preletio je ta dva aviona i uvrstio ih u sastav teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine.
1: Odmah potom prvi piloti armije Republike Bosne i Hercegovine, Samir Beganović i Edvin Iftić, poletjeli su s tog letjelišta za Republiku Hrvatsku. Izveli su borbeni zadatak. Već 22. juna prvi avioni slijeću na već uređenu pistu aerodroma u Čaralićima i dovoze humanitarne potrepštine za potrebe civilnih i vojnih struktura vlasti okruga Bihać.
0: Sam okrug je bio u totalnom okruženju. Jedini spas je bio zračni most. Pripadnici vazduhoplovne grupe održavali su 92., 94. i 95. godine taj zračni most i dovezli u stvari letjelicama veliku humanitarnu pomoć i ostalu drugu pomoć. Beganović Samir je poginuo na izvršenju zadatka, srušen je avion koji je dovezao humanitarnu pomoć, a vojnik Beširović Nermin je stradio u odbrani aerodroma Čorlići od napada jedinica APZB.
1: I savjetnik gradonačelnika Cazina Jusuf Bajraktarević ukazao je ovom prilikom na značaj obilježavanja 34. godišnjice formiranja vazduhoplovne grupe Bihać i stavljanja u funkciju ratnog aerodroma u Čaralićima.
2: Heroji, piloti Armije Republike Bosne i Hercegovine u najhumanijim pčeličnim pticama su prevozili, dovozili ovdje na ovaj aerodrom u Čoralićima kod Cazina potrebna sredstva i lijekove, a nazad odvozili teško ranjene borce Armije Republike Bosne i Hercegovine na liječenje van granice.
1: Polaganjem cvijeća na spomen obilježju, bivši pripadnici vazduhoplovne grupe Bihać, članovi njihovih porodica i predstavnici vlasti odali su počast herojima koji su dali živote za slobodu domovine, Samiru Beganoviću, Edvinu Iftiću i Nerminu Beširoviću. Uz učenje fatihe i trenutke tišine, evocirane su uspomene na njihove hrabre podvige i neizmjernu žrtvu. Za njihove najmilije svaka nova godišnjica nosi sve dublju tugu, ali i ponos što su njihova imena zauvijek upisana u historiju odbrane Bosne i Hercegovine.
3: U Plaškom Čorkova uvala našao sam mjesto i pada aviona gdje je avion pao i u tome dijelu što se tiče toga avion je pao sa neke veće visine tako da su dijelovi aviona se nalazili na nekih otprilike oko kilometar nakon nekih sitnih stvari. Ni do dan danas nismo našli ni jednu košticu, iako je prikupljeno tada ti stanovnici toga Plaškog su prikupili neki 8 kila košticica od i posade i svega, tako da se nije moglo utvrditi pošto su bili nagoreni. Kasnije smo saznali da su ti ostaci prenešeni u Beograd i tada im se gubi svaki trag.
1: O značaju zračnog humanitarnog mosta preletima helikoptera vazduhoplovne grupe Bihać MI-8T u vrijeme agresije na Bihaćke okruge Republiku Bosnu i Hercegovinu u svojim referatima govorili
4: rane, zbog medicinskih sredstava, zbog najviše pomoći svom narodu koji nije imao drugi izlaz, nego jedini spas im je bio taj aerodrom u Čaralićima.
1: Ovim helikopterom prevezeno je 10.000 putnika vojnika, 200.000 kilograma tereta i utrošeno 350 sati na obuku pilota. U periodu od 1993. do 2001. godine helikopter je letio 1030 sati. Aerodrom u Čaralićima bio je tada više od vojne tačke, bio je simbol nade, otpora i opstanka. Danas, decenjima kasnije, helikopter ispred škole podsjeća mlade generacije na snagu zajedništva i domoljublja koje je tada bilo presudno.
5: Iz ratne prošlosti i sjećanja na herojske trenutke priču nastavljamo sa događajem koji slavi znanje, obrazovanje i generacije mladih ljudi koje su stasavale u jednoj od najstarijih obrazovnih ustanova u krajini. Osnovana davne 1911. godine, gimnazija Bihać danas je posebnom svečanom akademijom obilježila svojih 115 godina postojanja i rada. U prepunoj sali kulturnog centra ovom događaju prisustvovali su bivši i sadašnji učenici i profesori koji trenutno rade, ali i oni koji su otišli u penziju, a koji su dali svoj doprinos u odgoju i obrazovanju brojnih generacija.
6: U mirnima ali teškim vremenima Bihaćka gimnazija nije stajala s radom. Obrazovala je brojne generacije koji su iz nje ponijeli ključne temelje za dalje akademsko obrazovanje. Svojim profesijama stvarali su i gradili ovo društvo, a neki od njih danas su

0: prisutne posjetili koliko im je ova škola dala. Oni koji je tek pohađaju istaknuli su koliko je vole i koliko im je gimnazija pomogla u ličnom razvoju.
1: Pohađati Bihaćku gimnaziju je stvarno izvanredan osjećaj. Želio poručiti svima koji se predomišljaju, koji trebaju sad upisati srednju školu, da upišu 100% gimnaziju.
2: Vjerujte, period u mom životu koji je najdivniji su ove 3 godine iza mene, preporučila bi sve jednom učeniku da proživi gimnazijski život, jer ne može se mjeriti sa bilo čim drugim.
0: U gimnaziji se ne stiče samo znanje, već se i kroz aktivizam uči škola života. U svemu tome jedna od ključnih karika i vijeće je učenika ove škole.
3: Do sada je gimnazija definitivno ispunila sva moja očekivanja. Stvarno je mjesto u kojem je svoj maksimum možemo iskoristiti. I stvarno do sada su profesori i svi ostali koji su uključeni u naš obrazovni proces svoj maksimum definitivno ispunili. Tako da kogod ima nekih nedoumica, kogod razmišlja da li gimnaziju ili nešto drugo, ja definitivno preporučujem gimnaziju jer 115 godina tradicije nije malo i nije stvarno bez razloga.
4: Iskustvo u gimnaziji je prefino, preporučujem također svima koji se predomišljaju sad pri upisu srednje škole da upišu gimnaziju Bihać, pogotovo da se uključe u vijeće učenika gimnazije Bihać, jer pokušavamo na sve načine da omogućimo da učenici koji su se priključili u vijeće da rade sve aktivnosti u vezi vijeća učenika, pogotovo kao ovaj današnji dan, 115 godina gimnazije Bihać. Svi smo kao učenici vijeća u sklopu i svi radimo zajedno.
0: Ovakav stav samih učenika rezultat je i predanog rada svih profesora koji su dali svoj maksimum kroz svih 115 godina rada ove ustanove.
5: Proživjela je 2 svjetska rata, odbrambeno-oslobodilački rat i uvijek hrabro stoji na nogama. Uvijek je njegovala, znači, učenike koji su pružali znanje, pokazivali svoje sposobnosti i evo kako nekada prije, tako i sad trudimo se da ostanemo takvi kakvi jesmo.
0: Današnjoj akademiji prisustvovali su i brojni gosti, od predstavnika vjerskih zajednica, gradonačelnika Bihaća do ministra obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
6: Prije svega koristim priliku da čestitam našoj gimnaziji, Bihaćkoj gimnaziji, koja je iznjedrila sigurno ugledne doktore, inženjere, advokate i sve ono što predstavlja Bihać. Dakle, mi smo u vladu Unsko-sanskog kantona, kad je u pitanju gimnazija, izdvojili značajna sredstva, 410.000 konvertibilnih maraka u proteklom periodu za izgradnju fiskulturne sale i svi popratni sadržaje koje su potrebni našoj gimnaziji. Ono što želim posebno da kažem i pošaljem poruku jasno da je gimnazija jedna ozbiljna institucija na području Unsko-sanskog kantona i sama činjenica da 100 godina već postoji i dovoljno govori o njoj i njezinim kadrovima i njenim profesorima i svima onima koje su završili gimnaziju.
0: Današnji događaj u vrlo emotivnoj atmosferi podsjetio je sve prisutne na sve uspjehe ove škole, od onih sportskih do brojnih prvih mjesta u fizici, matematici, bosanskom jeziku do svih ostalih predmeta.
7: Danas se obilježava Međunarodni dan muzeja. Prilika je to da se podsjetimo koliko su muzeji važni za očuvanje kulture, identitete i kolektivnog pamćenja jednog društva. U vremenu brzih promjena i digitalne ere pitanje je kako muzeji danas opstaju, privlače novu publiku i čuvaju nasljeđe za buduće generacije. O tome u nastavku dnevnika razgovaramo sa direktorom muzeja Unsko-sanskog kantona, gospodinom Dinom Dupanovićem. Gospodine Dupanoviću, dobro večer i dobrodošli.
8: Dobro večer vama i vašim gledaocima i hvala vam na poziv.
7: Evo, koliko muzeji danas u stvari su onaj živi dio društva, koliko mogu opstati, kakva je njihova uloga danas uopće?
8: Pa vidite, općenito zapravo kultura je ne samo u Bosni i Hercegovini, nego zapravo i u regionu, pa i u svijetu uvijek nekako na rubu društvenih dešavanja, ali naročito u Bosni i Hercegovini, ali ja iz naše perspektive ne mogu tvrditi zapravo da nemamo podršku nadležnih dakle, institucija, barem unazad posljednjih nekoliko godina, kada je u pitanju dakle, i financijska podrška i svaka druga podrška za rad. Dakle, muzeja što omogućuje da koliko toliko držimo korak u jednoj toj transformaciji dakle muzeja koje se dešavaju dosta onako ubrzano i koliko toliko pokušavamo i uspijevamo dakle da idemo u korak sa savremenom muzeologijom.
7: Tako. Koliko se uopće to može pratiti danas, koliko ta savremena tehnologija utiče direktno na rad samog muzeja i kako evo vi kao kantona

0: Nacionalni muzej uopće uspijevate privući, da kažem, u građane?
1: Pa vidite, morate nekako u istovremeno zadovoljiti potrebe različite publike, a to znači dakle one starije publike i one mlade publike. Mlađa publika je više zainteresirana za neke, da tako kažem, modernije pristupe muzeologije u smislu dakle touch screenova, TV prikaza nekih i tako dalje, dakle neke digitalnog tog svijeta, dok istovremeno dakle imamo i neke muzejske postavke, kao što je muzejska postavka Spomen sobe 8. krajiške brigade, koja je ostala u onom ruhu kakvom je napravljena dakle prije 90-ih godina, i nju smo upravo iz tog razloga ostavili u tom ruhu kako bi zadovoljilo onu stariju publiku, i zaista se osjeća zapravo to neko iznenađenje i ta neka očaranost te publike kada uđe u takav jedan prostor, dok recimo s druge strane imamo Kapitanovu kulu, koja predstavlja istovremeno mješavinu i onog starog muzeološkog pristupa, ali i novog, dakle, savremenog muzeološkog pristupa, dakle, jednu vrstu digitalizirane arhivske građe. Ali, evo, da vam kažem iskreno, dosta je teško držati korak sa velikim nekim muzejima. Kad kažem velikim muzejima, mislim na velike evropske, dakle, muzeje koje rade konstantno, dakle, neke digitalizacije i tako dalje. Zapravo danas se sve pretvorilo u tu digitalizaciju. Ono što mene u jednu ruku ne raduje jeste da sam jedan od onih tipova koji voli, recimo mi imamo dokumentarističko odjeljenje, imamo fotografije, i ja sam jedan od onih koji voli kada ima isprintanu, izrađenu tu fotografiju, a danas se te sve fotografije čuvaju pohranjene, dakle, na kompjuterima i tako dalje, i pitanje je zapravo i samog očuvanja na takav način, dakle, fotografije. Drugačije kad vi njih složite, dakle, imate i složeno, a drugo je kada su one ipak nekako digitalizirane. Naravno, treba ih imati u digitalnom obliku, ali kako će se razvijeti ta tehnologija, to je pitanje onda za u buduće.
0: Kažu oni stariji, poseban je osjećaj kad se papir osjeti pod rukom, to je negdje ta forma koja, nažalost, ne bismo trebali dopustiti da se izgubi.
1: Pa upravo tako je. Mi imamo i, recimo, fondove originalnih dokumenata i tako dalje, i drugačije je zaista osjećaj kada vi to držite u svojoj ruci, kada čitate taj izvorni dokument, a ne onako kada ga gledate, dakle, evo, mogu usporediti sa nekim arhivima ili muzejima u kojima sam imao priliku istraživati neku arhivsku građu, gdje vi zapravo sjedite u prostoru za istraživače i podnesete zahtjev, recimo, za istraživanje, i samo vam se zapravo digitalno sa drugog sprata doslovice na vaš računar spusti dokumentacija koju tražite, i vi je onda digitalno listate. To možda jeste malo lakši pristup i tako dalje, ali ipak najljepši je onaj osjećaj kad se otvori arhivska kutija, pa kad imate dokument u svojim rukama.
0: I onaj poseban miris.
1: Tako je.
0: Negdje sam u uvodnom dijelu rekla, muzeji čuvaju identitet jednog naroda, specifična situacija u Bosni i Hercegovini, ali generalno teška je ekonomska i politička situacija u svijetu. Koliko oni daju svoju ulogu, kolika je u stvari uloga muzeja u ovakvim situacijama kako živimo danas?
1: Pa pazite, muzej je institucija koja nastoji da očuva identitet jednog naroda kroz različite aspekte, a kad to kažem, tim podrazumijevam, dakle, i historiju, i etnologiju, i antropologiju, i likovnu umjetnost, i arheologiju naročito, i tako dalje. Dakle, mi imamo sva ta pobrojana odjeljenja, i ona su jako, jako važna zapravo, znači, za očuvanje identiteta i kulturnog nasljeđa jednog naroda. Evo, imali smo, recimo, slučajeve sukoba na Bliskom istoku, gdje su, recimo, uništavani brojni muzeji, uništavani su brojne skulpture, spomenici i tako dalje, i oni kada se jednom unište, zapravo teško ih je vratiti nazad, zapravo oni su nepovratno izgubljeni, i kao takvi, dakle, vi gubite identitet. Ali evo, naš muzej je, recimo, tokom ratnih godina, dakle, od 92. do 95. godine organizirao neke izložbe, i danas je lijepo vidjeti te fotografije tih izložbi koje su se dešavale u ratnom periodu od 92. do 95. godine, iako je muzej bio i granatiran i znatno oštećen u toku samog rata, dakle, direktno granatiran, pa i sama zgrada Avnoja je bila zapravo paljena i tako dalje, ali uspjelo se, dakle, sačuvati mnogo toga, dakle, iz prošlosti.

0: Da se vratimo na danas, kakve su aktivnosti danas organizirane u muzeju, večeras i Evropska noć muzeja, hoće li biti nešto posebno u našem kantonalnom?
1: Pa evo, mi smo danas nekako zapravo cijelu ovu sedmicu pravili različite događaje. Prije svega, dakle, danas smo organizirali zajedno u saradnji sa gimnazijom Bihać jednu izložbu koja je bila posvećena radovima djece učenika gimnazijalaca i jednog dijela iz našeg fonda umjetničke zbirke. To je bila jedna aktivnost. Druga aktivnost je bila, dakle, da je bio slobodan ulaz, odnosno besplatan ulaz u Kapetanovu kulu, gdje su dolazili također učenici danas kontinuirano u toku dana, i završavamo, dakle, ovu sedmicu sa jednom izložbom u četvrtak u Ključu, koja se zove izložba Stećci općine Ključ, tako da smo nekako ta tri događaja izdvojili kao neka tri ključna događaja s kojima smo pokušali da obilježimo Međunarodni dan muzeja.
0: Gospodine Dupanoviću, hvala vam za izdvojeno vrijeme i hvala što ste govorili za naš dan.
1: Hvala i vama.
0: U Bosanskom Petrovcu održan je 8. stručni simpozij medicinskih sestara i tehničara s područja Unsko-sanskog kantona. Zdravstveni radnici iz brojnih ustanova kroz stručna predavanja i razmjenu iskustava govorili su o savremenim izazovima u zdravstvu, mentalnom zdravlju medicinskog osoblja, digitalizaciji medicine te unapređenju zdravstvene njege u različitim oblastima liječenja.
2: U duhu profesionalizma, zajedništva i težnje ka stalnom usavršavanju u Bosanskom Petrovcu održan je 8. simpozij medicinskih sestara i tehničara Unsko-sanskog kantona. Ovaj značajan skup u organizaciji Komore medicinskih sestara i tehničara kantona i članice domaćina Doma zdravlja Bosanski Petrovac još jednom je potvrdio ulogu medicinske sestre kao ključnog stuba zdravstvenog sistema.
3: Teme su raznolike, uglavnom to su naše kolege koje imaju svoje specijalističke ambulante, odnosno rade u specijalističkim ambulantama, tako da su teme dosta raznolike. Svi kolege su naravno iz svih zdravstvenih ustanova na Unsko-sanskom kantonu.
2: Posebnu pažnju učesnika privukla su predavanja o savremenim pristupima u klasifikaciji i kvantifikaciji boli, upravljanju stresom na radnom mjestu, kao važnom segmentu očuvanja mentalnog zdravlja zdravstvenih radnika, kao i izazovima digitalnog doba kroz temu kad pacijenti googlaju dijagnoze. Tokom simpozija govorilo se i o specifičnostima zdravstvene njege u onkologiji, pedijatriji i hitnim stanjima, dok je jedan od centralnih segmenata bio posvećen budućnosti profesije i ulozi mladih generacija u razvoju sestrinstva.
4: Održava se 8. stručni simpozij Komore medicinskih sestara i tehničara pod sloganom Naše medicinske sestre, osnažene medicinske sestre spašavaju živote. Cilj jednog ovakvog događaja jeste da se mi međusobno razmjenjujemo naša iskustva, da unapređujemo našu profesiju, da unapređujemo

0: su nepovratno pardon, izgubljeni i kao takvi, dakle, vi gubite identitet, ali evo, naš muzej je, recimo, tokom ratnih godina, dakle, od 92. do 95. godine organizirao neke izložbe i danas je lijepo vidjeti te fotografije tih izložbi koje su se dešavale u ratnom periodu od 92. do 95. godine, iako je muzej bio i granatiran i znatno oštećen u toku samog rata, dakle, direktno granatiran, pa i sama zgrada Avnoja je bila zapravo paljena i tako dalje, ali uspjelo se, dakle, sačuvati mnogo, mnogo toga, dakle, iz prošlosti.
1: Da se vratimo na danas, kakve su aktivnosti danas organizirane u muzeju, večeras i Evropska noć muzeja, hoće li biti nešto posebno u našem kantonalnom?
0: Pa evo, mi smo danas nekako, zapravo cijelu ovu sedmicu pravili različite događaje. Prije svega, dakle, danas smo organizirali zajedno u saradnji sa gimnazijom Bihać jednu izložbu koja je bila posvećena radovima djece učenika gimnazijalaca i jednog dijela iz našeg fonda umjetničke zbirke. To je bila jedna aktivnost. Druga aktivnost je bila, dakle, da je bio slobodan ulaz, odnosno besplatan ulaz u Kapetanovu kulu, gdje su dolazili također učenici danas kontinuirano u toku dana i završavamo, dakle, ovu sedmicu sa jednom izložbom u četvrtak u Ključu, koja se zove izložba Stećci općine Ključ, tako da smo nekako ta tri događaja izdvojili kao neka tri ključna događaja kojima na nastojim s kojima smo pokušali da obilježimo Međunarodni dan muzeja.
1: Gospodine Dupanoviću, hvala vam za izdvojeno vrijeme i hvala što ste govorili za naš dan.
0: Hvala i vama.
1: U Bosanskom Petrovcu održan je 8. stručni simpozij medicinskih sestara i tehničara s područja Unsko-sanskog kantona. Zdravstveni radnici iz brojnih ustanova kroz stručna predavanja i razmjenu iskustava govorili su o savremenim izazovima u zdravstvu, mentalnom zdravlju medicinskog osoblja, digitalizaciji medicine te unapređenju zdravstvene njege u različitim oblastima liječenja.
2: U duhu profesionalizma, zajedništva i težnje ka stalnom usavršavanju u Bosanskom Petrovcu održan je 8. simpozij medicinskih sestara i tehničara Unsko-sanskog kantona. Ovaj značajan skup u organizaciji Komore medicinskih sestara tehničara kantona i članice domaćina Doma zdravlja Bosanski Petrovac još jednom je potvrdio ulogu medicinske sestre kao ključnog stuba zdravstvenog sistema.
3: Teme su raznolike, uglavnom to su naše kolege koje imaju svoje specijalističke ambulante, odnosno rade u specijalističkim ambulantama, tako da su teme dosta raznolike. Svi kolege su naravno iz svih zdravstvenih ustanova na Unsko-sanskom kantonu.
2: Posebnu pažnju učesnika privukla su predavanja o savremenim pristupima u klasifikaciji, kvantifikaciji boli, upravljanju stresom na radnom mjestu, kao važnom segmentu očuvanja mentalnog zdravlja zdravstvenih radnika, kao i izazovima digitalnog doba kroz temu kad pacijenti googlaju dijagnoze. Tokom simpozija govorilo se i o specifičnostima zdravstvene njege u onkologiji, pedijatriji i hitnim stanjima, dok je jedan od centralnih segmenata bio posvećen budućnosti profesije i ulozi mladih generacija u razvoju sestrinstva.
4: Održava se 8. stručni simpozij Komore medicinskih sestara tehničara pod sloganom Naše medicinske sestre, osnažene medicinske sestre spašavaju živote. Cilj jednog ovakvog događaja jeste da se mi međusobno razmjenjujemo naša iskustva, da unapređujemo našu profesiju, da unapređujemo

svako raduje se sreći, a meni ko da smeta, za mene nema znak.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti. Dobrom jutro, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Dvije sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvane su za danas u Sarajevu. Prema najavi u 12 sati treba da počne redovna, a po njenom završetku i vanredna sjednica. Za dnevni red prve po hitnom postupku su predloženi zakoni o bankama i o elektronskom novcu. Za današnju vanrednu sjednicu Doma naroda gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Udruženje Baby Steps očekuje da će delegati Doma naroda Federalnog parlamenta odobriti na današnjoj sjednici nacrt zakona čija je suština omogućiti porodiljama u Federaciji Bosne i Hercegovine da neka od njima bliskih osoba pristruje porođaju. Bosanski Petrovac je bio domaćin 8. stručnog simpozija medicinskih sestara i tehničara Unsko-sanskog kantona. Zdravstveni radnici iz brojnih ustanova kroz stručna predavanja i razmjenu iskustva govorili su o savremenim izazovima u zdravstvu, mentalnom zdravlju medicinskog osoblja, digitalizaciji medicine i unapređenju zdravstvene njege u različitim oblastima liječenja. Razgovor sa književnicom Refikom Dedić o savremenoj haiku poeziji održat će se danas s početkom u 10 sati u biblioteci Pedagoškog fakulteta Bihać. Danas se obilježava Međunarodni dan porodičnih ljekara, dan kada se odaje priznanje svim ljekarima porodične medicine koji svakodnevno s velikom posvećenošću i stručnošću brinu o zdravlju svojih pacijenata. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su moguće lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 4 i 10, a najviša dnevna između 18 i 24 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama.

0: 11.45, pileći Cordon Bleu, 1 kg, R. Pilić, 9.95, sladoled 900 ml, Augusto, 5.45, mop za pod s maramicama, 12.95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture Fatih Bihać i ove godine organizuje uplate kurbana za potrebe ishrane učenika i studenata fondacije. Rezervišite svoj kurban na vrijeme. Svoje uplate možete izvršiti u prostorijama fondacije u ulici doktora Irfana Ljubijankića 141 u Bihaću. Sve dodatne informacije putem telefona 060-353-9226. Podijelite radost Kurban Bajrama i pomozite onima kojima je najpotrebnije.
1: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
4: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium Emprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
5: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Reprizni program.
6: Radio Preporod. Bosnjačka kultura. Bošnjačka književnost.

Cijenjeni prijatelji, ove se godine navršava 120 godina od rođenja Muse Ćazima Ćasića, pjesnika tananih ali snažnih osjećanja, britkog kritičara, nadarenog prevodioca i vrsnog urednika, jedne od najosebujnijih i najtragičnijih pojava bošnjačke književnosti. Njegov kratki, burni i tegobni život obilježen svojevrsnim bohemskim siromaštvom, kako to kaže,

Muhsin Rizvić proticao je u lutanju i potucanju od jednog grada do drugoga, od razočarenja do nade, od klonuća do ušita, od sumnje do vjere. Bošnjak po rođenju i određenju, ali još više po svome ubjeđenju, nosio je sa sobom svoj bosanski pretinac, kako je to jednom rekao Tin Ujević, kao svoju ljubav, svetinju i sudbinu i možda baš otuda i njegova osobna tragičnost. O pjesniku niko ne može vjerodostojnije suditi od drugog pjesnika. Dopustimo stoga pjesniku, romansijeru i pripovjedaču Irfanu Horozoviću da izrekne svoj sud o Musi Ćazimu Ćatiću, zaljubljeniku u Bosnu, život, ljepotu i bol.

Svjedočanstvo i iskustvo čitanja posljednjih godina u raznim izborima i tekstovima uz plamen Voštanice ili u školskim čitankama i zbirkama lektire profiliraju jedno izuzetno pjesničko zadištanje, a istovremeno sosređenije i jasnije fokusiraju i slučaj pjesnika. Brojni današnji korespondenti Ćatićeve pjesničke imaginacije ne raspoznaju više u njegovim stihovima samo igre vremena i povijesti s kraja 19. i početka 20. stoljeća, niti pokušavaju užlijebiti njegovu poetiku uz poetike drugih pjesnika našeg jezika iz tog vremena, nego sve više prepoznaju anticipacijske elemente u dijelima savremenih pjesnika. Poezija i ne može drugčije postojati. Njena sudbina u jeziku, uz katalizatorsku ulogu vremena, određuje i njeno biće. Zato se valjda i čini da poeziju uvijek nanovo otkrivamo. Musa Ćazim Ćatić čini se danas kao izuzetan naš savremenik, koji svojim dijelom determinira i ona tumačenja što su iz svijeta intuicije prešla u svijet definirajućih iskaza. Jezičko oblikovanje, toliko nalik magijskoj igri i mitskom kovačkom hermetizmu, krije ponekad u trenucima čiste poezije, oslobođene zanatskih konvencija i umješnog pjeva na refren, svoj kriptografski, konotacijski čvor značenja koji sublimira duh jezika. Slučaj Muse Ćazima Ćatića i dugo vrijeme koje je bilo potrebno da nam njegova poezija postane savremena, govori o tajnovitom gibanju te misaone plazme što se naziva jezik, a u kojoj je udaljavanje istovremeno i približavanje, dok prisutnost nježnom nasilju u jeziku često prati nerazumijevanje. Tu se pjesnik i čitalac gotovo izjednačuju. Ugraditi svoje jastvo u jezik, svoj osobeni glas, dodati zboru sličnih, čini se jednako teško kao u prividno konvencionalnom prepoznati posebno. Senzibilitet u kojem su se sudarala i stakala dva svijeta, dvije civilizacije, takozvana zapadna i takozvana istočna, na mjestu tako prirodnom zato u Bosni, a koji je pritom najdublje vezan i za lirski narodni pjev svoga jezika, učinio je zapravo gigantski sintetski napor da oblikuje svoje stihove u kojima je njegovo osjećanje svijeta i vremena nastojalo da progovori glasom jednostavnim, ali i kriptografiranim, svu kompozitnost i razdjelnost, kako bi rekao Begić, svog iskustva, vremena, koje je modeliralo njegov život, kao što je i njegov stih, nastojao da definira to vreme. Nije Ćatić jedini koji je to pokušao, ali zacijelo jeste jedini kojem je to uspjelo. Danas se povijest njegovih napora čini jasna i logična, iako je dugi muk koji je pratio njegovu pjesničku ostavštinu odricao čak i autohtonost, a prirođeno tome, u nekim interpretacijama, svijest i samosvijest pjesnika o vlastitu djelu. No poezija ne bi bila poezija kad bi postojala tek zahvaljujući interpretacijama. Interpretacije su čitalačka svjedočanstva koja definiraju komparativne i korespondentne čvorove. Vrijeme u tom smislu sve naklonjenije Ćatiću. Tako se i njegova poezija zaobljava pred našim očima čitanjem mnogih u svojoj prividno nepretencioznoj sublimnoj ljepoti. Musa Ćazim Ćatić jedan je od onih pjesnika koji nisu uspjeli oblikovati za života i prirediti izdanje svoje knjige, svoje autentične i prave knjige. Izašlo je samo jedno izdanje njegovih pjesama u knjizi u Mostaru 1914. pod nazivom Pjesme, a po izboru urednika. To je bilo godinu dana prije pjesnikove smrti. Njegove strofe i pjesme nastavile su da traju rasute početke.

časopisima i u rukopisima, kao i u varljivom pamćenju savremenika, prepuštajući se redaktoru, antologičaru, vremenu. Ta činjenica daje svakom dubljem razmišljanju o Musi i o opusu koji je ostao iza njega mogućnost naslućivanja ili kritičkog izbora jedinstvene knjige, divana i kanconijera. S obzirom da u oblikovanju knjige učestvuje pjesnik, njegovi korespondenti, čitači i vrijeme, Musin pjesnički napor je u nekom smislu tehnički ostao nedovršen. U njegovoj ostavštini i zapamćenjima drugih nema tragova koji bi ukazivali na arhitektoniku jednog takvog projekta. Ipak, po načinu na koji je gradio cikuse, može se zaključiti da je Musa Ćazim Ćatić pokušao da ispjeva veliku jednu knjigu pjesama, knjigu o kojoj bi, kao u pravom divanu, zaokružio svoje pjesničko poimanje i imenovanje svijeta. Rekvizitari koji je pritom koristio danas se doima gotovo proročanski, jer je u bogatstvu njegove leksike, što mitskog, što kolokvijalnog porijekla, sadržana čitava jedna bosanska istočno-zapadna priča ili zapadno-istočna, u kojoj ravnopravno učestvuju mitologija i mistika istoka sa pjesničkim otkrićima, čak i nekim općim mjestima poezije zapada, od romantičkih do simboličkih, i sa starim slavenskim mitološkim predstavama, koje se u njegovim stihovima povremeno slikuju s renesansnim dubrovačkim pamćenjem. Neobičan je u svemu tome sklad ovog poetičkog mehanizma, koji u svojim najvišim trenucima postaje gotovo obrazac jednog novog pjeva na našim prostorima i anticipira neke kasnije bošnjačke pjesnike, čije dijelo sve više otklanjalo sumnje da je riječ o neobičnom i posebnom vidu jednog civilizacijskog izraza. Biografske sličice i dojmovi gravirali su i oblikovali Musin pjesnički usud, ponekad s takvom preciznošću i uvjerljivošću da se čitač osupne, kao pred prijesnom dokumentarnošću. S druge strane, čak i u onim najdistanciranijim strofama, s preuzetim motivima i scenama, gdje se čini da pjev općih mjesta neobavezno vibrira na zadatu kajdu, provijava opet negdje ispod te pseudo-astralne aure čežnja autentično do bola, prigušenog krika. Putovanje je usud, a za Musu putovanje je poezija. To pjesničko putovanje od Odžaka 1878. kada je provirio u Čudo i Tjeskobu do Tešnja 1915. godine, kad je pred njima zatvorio oči, obilježeno je svakom stopom strasno. Sa 14 godina ostao je bez oca i s majkom i sestrom preselio se u Tešanj, gdje je kod očuha učio brijački zanat. Tu je nastavio i školu, medresu u kojoj je učio arapski, turski i perzijski jezik. Tu se začinju vjerovatno njegove prve prevodilačke i poetičke kušnje. Tu Ćazim Ćatić otkriva možda početak svoga putovanja, putovanja samstva od sebe ka sebi. Od tih otkrića svaki će njegov dalji korak biti dvostruko obilježen, kao iskustvo duše i kao iskustvo stiha. Jezik koji je učio odjeknuje u njegovom uhu, u svojoj sočnoj životnoj punini, u Carigradu 1898. Taj ulazak u jezik i pjesnička poznanstva sa istočnom tradicijom i bosanskim intelektualcima, koji su u njoj tražili dio svoga, vjeruju, bio je kratkotrajan, jer se već iduće godine vraća u Tešanj. Sljedeće tri godine dio je velikog vojnog mehanizma Count K i izoliran uniformom živi dane i noći u Tuzli i Budimpešti. Svoju samoću, iste samoće i odjeljenosti među sličnima po samstvu, gdje no tuđim jezikom se zbori, gdje su ljudi drugačije čudi, najavljuje se prvi put kao pjesnik u časopisu u Bosanskoj vili. Vojni organizam monarhije naznačio je potonje granice njegova životnog kruga, jer će se i Carigrad i Budimpešta još jedan put ponoviti kao fatalna rima. Skriveni alkemijski proces sinteze, duhovne i pjesničke, kao da se naslućuje u jednom Musinom tekstu o turskoj pjesnikinji Nidžar, čiji otac bio Mađar, a majka Turkinja. Prevodeći njene stihove, svake noći lice tvoje, prispodabljam mjesečini, ali mjesec skriva mi se, zaoblačim u daljini, moje srce vezano je, za vlas crne kose tvoje, ah tvoja te Nidžar moli, utješi me zlato moje. Nije li započeo neobičnu korespondenciju koja će se u njegovim kasnijim stihovima širiti u svojim konotativnim

Lady Godiva, George Sand, Carmen Silva, Nidžar i Carmen. Stražmeštar Ćatić skinuo je svoju uniformu i ponadao se možda da je njegov vojnički život završen. Vratio se u Tešanj. To je bila samo stanica na novom putu za Carigrad, gdje se upisao u medresu, a potom možemo samo nagađati kako je doživljavao strogost i red u ovoj ustanovi u gimnaziju. U ovom boravku zacijelo su sadržani korijeni njegovih kasnijih prevodilačkih izbora, bar kada je o poeziji riječ. Istovremeno, ti prevodilački i eseistički tekstovi na neobičan način se dotiču i prožimaju sa atmosferom romancijera Abdurezaka Hivzi Bjelevca, s kojim se družio u Carigradu, a mnogo godina kasnije u Mostaru zajedno radio u časopisu. Bjelevčevi romani nastali su nakon Musine smrti i prožeti su atmosferom viđenog. Neka mi bude dopušteno na osnovu tekstološke komparacije da primijetim kako su u nekim kućnim pjesničkim salonima boravili zajedno. Dovoljno je recimo uporediti roman René Logotides sa tekstom o Nidžar. Pjesnik i romancijer ipak su različito gledali i različito vidjeli. Bjelevac nastoji da definira, Musa pak da uoči elementarno posebno za poeziju bitno. Bjelevac je razmišljao onima koji govore o pjesništvu, Musa o tom pjesništvu. Stoga mi se i neke scene iz Bjelevčevih romana čine kao specifičan omaž Musi. Također treba se podsjetiti da je prvo izdanje Musinih pjesama nakon njegove smrti Izabrane pjesme 1928. priredio Abdulrezak Hifzi Bjelevac. Godine 1903. Musa je ponovo u Bosni, u Sarajevu, gdje se upisao u šerijatsku školu. Zapisi kažu da je živio boemski. U godinama što slijede objavljuje u Beharu i drugim časopisima, ali mu njegov način života donosi stalne probleme, tako da je 1907. morao napustiti internat i nastaniti se u redakciji Behara, a 1908. isključen iz škole koju je jedva uz posebnu dozvolu završio. Iste godine se upisao na Pravni fakultet u Zagrebu. Ušao je u Matošev književni krug. Jedan od stereotipa u razgovoru o Ćatićevoj pjesničkoj avanturi je njegova boemija. Ni jednostavnijeg određenja, ni nepreciznijeg. Njeno lice, pjevanje o užitku, o vinu, ženama i rasipnom životu, čini se nedovoljno usklađeno s naličijem, s onim što bi se moglo nazvati umjetnost kajanja. Taj stereotip, ta konstanta, ne odnosi se samo na Ćatića, naravno, nego na čitav jedan naš krug pjesnika na razmeđu stoljeća. Beograd i Zagreb bili su samo dva lica tog kruga, a istovremeno i dvije odaje, možda najznačajnije književne radionice toga vremena. Tin Ujević nadahnuto i lucidno u tekstu o Musić Azimu Ćatiću sjeća se tih dana. Dokle ćemo ovako, pitao sam se. Danas bi mogao da ponovim to pitanje. Hvatala me mrzovolja. Ali u njegovim očima to je bilo lijepo. Odgovaralo je ostatku jednog romanesknog nazora. I osjećao sam da je kao drugar za stolom bliži. Svakoga sam gledao kao tuđega. Pored njega svejedno morao sam osjetiti žaljenje i ljudski bol. Iz njega izlazi osjećaj tuge kao naličije osjećaja goleme životne radosti. Tu su počeci, možda i čitavo objašnjenje najgore tragedije u ovoj tuzi koja rastvara i razara. Ćazima sam najprije shvatio kao jednu opreku. No onda je ta prepona savladana i on je bio samo drug, samo čovjek, jer ni književnik, što je nešto određeno, nije htio biti. Ili ako je bio pjesnik, značilo je da hoće pjesnički da živi. No što je to pjesnički život, bijeda, dozvolite da posumnjam, zavladala je tuga. Tu sam ga razumio drugačije, bez ograničenja. Je li u životu sve saopćivo ili ljude spaja samo muk? Duhovi su se spajali pred bolom i ništavilom. Ovim Tinovim riječima nije potreban komentar. Istovremeno, one su i sjećanje i ispovijest. Čitava jedna generacija na sličan način se okupljala oko rubnog stola svijeta. Sve frustracije vremena, lične i društvene, pronalazile su svoj izraz u mentalnom samooblikovanju, u pokušaju dosezanja zajedničke misli. Možda je to bila stepenica ili još uvijek jeste, neizbježna za onog ko u stvarima izvan života, izvan svakodnevnih pravila, okrenut leđima balkanskoj mitskoj piramidi, pokušava da pronađe svoj kredo, svoj čvrsti razlog bivstva. Krajem 1908. godine umro je Silvije Strahimir Krajnčević, čiji je samotni ali moćni pjesnik

grčki primjer zračio svoju energiju u književna proniknuća, opredeljenja i kreaciju mladih. Uz Vojislava Ilića, koji je odranije bio kultni pjesnik, to je bio drugi tok naše lirike. Nijedan ni drugi nisu mi mojšli musu, što se u njegovim stihovima čak eksplicitno vidi. Pjesma Silvije Strahimir Krajnčević. I on je kao Krajnčević pjesnik suze, samo on tu suzu traži i kod derviša i jude. Dok je Krajnčević pjesnik pesimističke filozofije, često nove Evrope, prirodno-naučne težnje i progresa, Ćatić nikada ne odstupa od jedne tradicije, islama, najbliže sufizmu. I kada pjeva Mehanu, nije daleko od Hafiza, kaže Tin u istom tekstu. Tin također govori o pjesničkom otkrivanju istočnog Parnasa i istoka samog, za što je zaslužan evropski romantizam. Njegova erotika veže ga uz grupu madrigalista i viteških menestrala, koji su o ponašanje Hajnea, ovdje oplođena žarom istoka, Paoma i Kasida, dotirali do stepena svijesti jedne nacionalne škole, koja se postepeno i otrcala. Hajne i drugi učitelji oponašali su istok. Domaći oponašatelji Hajnea živjeli su u okviru gdje su istočnu imaginaciju mogli bolje razumjeti, a što je kod drugih bila učenost i izučenost, kod Ćatića je već bilo sasvim kao na vrelu. Razumljivo, kod njega je to bilo živo učenje. Imenovanje je ovo trećeg umjetničkog predšasnika Ćatićevog Bašagića. Muhsin Rizvić u svom tekstu Musa Ćazim Ćatić između erotike i mistike pravi paralelu između ova dva pjesnika, između kojih postoji odnos dviju pjesničkih generacija, koji se ogleda u savršavanju forme i produbljivanju poetskog doživljaja. A Bašagićev okret prema Evropi i zapadnoj kulturi, uz veoma čvrste niti, koje ga i nadalje vežu sa orijentom, više je jednostran, racionalan, ograničen na tematsku oblast prosvjećivanja i kulturnog bogaćenja. Rizvić tu paralelu do kraja zaoštrava. Bašagiću je poezija bila sredstvo izražavanja i javnog iskaza. Ćatiću je bila život, smisao egzistiranja, atmosfera stvarnosti, medijum u kome se neprekidno kretao njegov duh. Za prvoga je poezija bila neka vrsta duhovne aplikacije, drugome ona bila neodvojivi organski domen emocionalnog ispoljavanja. Okret prema zapadu se prema tome kod Bašagića manifestovao više u tematsko-sadržajnom pogledu, dok je kod Ćatića kompleksni, inspirativno-artistički, sa fondom emocija novog kvaliteta, sa otklonom od istočnjačke egzaltacije u dekadentnu melanholiju, od punoće sirovog doživljajnog potencijala u emotivni rafinman. Potukač u Musi nije mirovao, možda onaj isti spiritus distance koji mu je omogućavao ili ga time determinirao da je uvijek nečim svojim ili usvojenim prevladavao sredinu u kojoj je privremeno boravio. Rizvić. Svijet se opet pokrenuo i u pitanju je opet bio zavičaj. Taj vid bitisanja, toliko karakterističan za mnoge pjesnike onog razdoblja koji su se razdvajali kao rakova djeca po šaru putujući neprestano ka zavičaju, Matoš, Polić, Kamov, Dis i u nekom produženom smislu Ujević, zatočio je kratkotrajno pjesnika kao gruntovničara u Bijeljini, a potom bankovnog činovnika u Tešnju. Prošla je već godina dana od Vidrićeve smrti u Stenjevcu, onog istog Vidrića uz čije pastoralne sličice Musa Ćazim Ćatić rimovao neke svoje, dodajući im u najboljim trenucima iza patvorene artističke prozračnosti svoju jeznu, strahotnu, egzistencijalnu sjenku tjeskobe. Zakratko je u Sarajevu u novinama, ali sve veća bijeda goni ga s mjesta na mjesto i 1912. je u rodnom Odžaku. Putuje kao bradata prikaza, roni u alkohol, pokušava samoubistvo. Spašava ga sestra Hasna. Iz tog vremena je strašno svjedočanstvo pjesma U gladnoj noći. Vionovski jednostavna u izrazu, a gotovo dokumentaristički autentična u sadržini. Međutim, i u tom baladičnom testamentu s jezika jednog siromašnog đaka pjesnika, sublimirani Musin stih u svojoj višeslojnosti razgoljuje sam čvor njegove poetike. Gle, ko u magli vidim sad mjesto knjige, kruh. Pomoć mu pruža njegov tešanjski mecena Mešić, kao i nekoliko puta ranije, a onda ga mostarski izdavač Kalajdžić poziva za urednika Bisera, gdje će raditi sa Bjelevcom. To je početak najplodnijeg razdoblja u Musinom životu. Na jugu u Mostaru njegov somnambulni, a poetički ipak tako racionalni duh se potpuno

otpečaćuje i iz noći u noć on zapisuje stihove, prevodi poeziju, prozu i raznovrsnu eseistiku, najčešće sa turskog, ali ponešto sa arapskog i perzi, piše eseje o pjesnicima koje prevodi ili koje namjerava prevoditi, ispisujući u njima na nedvosmislen način i svoju poetiku. Za te dvije godine Musa Ćazim Ćatić je po vlastitoj izjavi, osim prevoda objavljenih u Biseru i drugim časopisima, preveo i 12 knjiga, od kojih je 7 objavljeno u muslimanskoj biblioteci. Što se zbilo sa ostalih 5, ako je ovaj podatak tačan? Ne čudi stoga tvrdnja Lamije Hadži Osmanović da Ćatić kao prevodilac turske poezije i po obimu i po kvalitetu zauzima sve do danas jedno od čelnih mjesta. U svojoj studiji o Ćatićevim prevodima s arapskog jezika, Minka Memija kaže: prevoditi arapsku poeziju, pogotovo onu iz predislamskog perioda, veoma je težak posao. Ćatić je u tome uspio ne samo zato što je znao jezik, nego i zato što je kao pjesnik mogao osjetiti pjesmu i prenijeti je u drugi jezički sklop. Njegov prevod je tečan i uvijek je pjesma, prepjev, nikad doslovno prenošenje misli. Oba autora daju mu značajno mjesto u istoriji orientalistike na našem tlu. 1914. je godina kad izlazi njegova jedina knjiga pjesama za života, pjesme. Počinje svjetski rat i austro-ugarska uniforma se opet obvija oko njega, da bi ga odvela prvo u Tuzlu, a potom u Mađarsku, u Orkeni, kao da se jedna somnambulna priča ponavlja, fatalno i konačno. Tuberkuloza. Ledena ruka velike gospe dotiče ga kad je bolestan i pijan na povratku s neke zabave, prije nego što je stigao u kasarnu, pao u snijeg, gdje su ga gotovo u posljednji čas našli. Iznad njega, iznad njegovog blijedog čela i ledeno crnih očiju, nadvijala se sjena svratišta u blizini Budimpešte. Uniforma mu je bila mokra, ali bol u grudima kao da je zastala. Znao je da je ovo samo trenutak. Toliko stvari će se još dogoditi. Ovo nije kraj. On će se vratiti kući. Prsti bijele smrti nisu dovoljno moćni da ga zadrže. Otpustit će ga iz vojske kao bolesnog i umrijet će tek za 3 mjeseca. Napisat će i pjesmu Pred smrt, sonet, ali neće ga dovršiti. Neće, umrijet će u drugoj tercini. Nije li to čudo da se svjetski rat završava za njega u snijegu i u sonetu? Ova romaneskna ilustracija mogući je uvod za pjesmu koju je Musa napisao nakon liječenja u Budimpešti i povratka u Tešanj, gdje je iscrpljen, sklopio zauvijek oči 6. aprila 1915. Pjesma je napisana u aprilu 1915. i istinski je epilog za ovaj kratki kurikulum vite. Agonija kao zlatni prah se vije. Vrh mene leprša jedan žuti cvijet. Još nikada nije ljepše mirisala moja mala izba, moj veliki svijet. Slaba moja ruka k žutom cvijetu teži, hvatajući ga tako lijep i žut, ali zalud napor, cvijet od mene bježi i opet mi pada na prsa i skut. I ja sam opijen s njegova daha, dok velike gospe iz žutog praha pojavi se lik.

0: Ona, srijeda, 20. maj, Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: Marketing. Radio Unsko Sanko Kantona.
3: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unsko Sanko Kantona.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Dvije sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvane su za danas u Sarajevu. Prema najavi u 12 sati treba da počne redovna, po njenom završetku i vanredna sjednica. Za dnevni red prve po hitnom postupku su predloženi zakoni o bankama i o elektronskom novcu. Za današnju vanrednu sjednicu Doma naroda gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Udruženje Baby Steps očekuje da će delegati Doma naroda Federalnog parlamenta odobriti na današnjoj sjednici nacrt zakona čija je suština omogućiti porodiljama u Federaciji Bosne i Hercegovine da neko od njima bliskih osoba pristruje porođaju. Bosanski Petrovac je bio domaćin 8. stručnog simpozija medicinskih sestara i tehničara Unsko-Sanskog kantona. Zdravstveni radnici iz brojnih ustanova kroz stručna predavanja i razmjenu iskustva govorili su o savremenim izazovima u zdravstvu, mentalnom zdravlju medicinskog osoblja, digitalizaciji medicine te unapređenju zdravstvene njege u različitim oblastima liječenja. Razgovor sa književnicom Refikom Dedić o savremenoj haiku poeziji održat će se danas s početkom u 10 sati u biblioteci Pedagoškog fakulteta Bihać. Danas se obilježava Međunarodni dan porodičnih ljekara, dan kada se odaje priznanje svim ljekarima porodične medicine koji svakodnevno s velikom posvećenošću i stručnošću brinu o zdravlju svojih pacijenata. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su moguće lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 4 i 10, a najviša dnevna između 18 i 24 stepena.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50%.

0: Na Philips proizvode potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Radenska, Rošen, Duel proizvodi, Konzum i Mercator.
1: Sajam obrta i stručnih zanimanja 2026. Gradska otoka Bihać od 20. do 23. maja od 10 do 19 sati. Organizator Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona. U okviru sajamske manifestacije održat će se brojni zanimljivi sadržaj, promocija stručnih zanimanja, privredni susreti i sajamska prodaja. U srijedu 20. maja od 12 sati održat će se konferencija o dualnom obrazovanju, dok je u petak 22. maja u istom terminu predviđena promocija krajiških brendova. Pokrovitelj sajma je Kantonalno ministarstvo privrede.
2: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
3: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
4: Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture Fatih Bihać i ove godine organizuje uplate kurbana za potrebe ishrane učenika i studenata fondacije. Rezervišite svoj kurban na vrijeme. Svoje uplate možete izvršiti u prostorijama fondacije u ulici doktora Irfana Ljubijankića 141 u Bihaću. Sve dodatne informacije putem telefona 060-353-9226. Podijelite radost Kurban Bajrama i pomozite onima kojima je najpotrebnije.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima FIS. Mjesec čišćenja traje do 31. petog. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
7: Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na 037-471-471. E-mail info@sintex.ba. Adresa Unska, bez broja, Bosanska Krupa.
8: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče.

7:10, cijenjeni slušalci, dobro vam jutro. Vidim ti oči i suze u njima. Dobro jutro i dobrodošli na talase najboljeg radija. Utorak je 19. dan mjeseca maja. Dobro jutro vam žele Goran, Dijana i Sanela. I to je ta ekipa koja će vas pratiti danas sve do podneva u otvorenom dijelu programa i nešto kasnije ostajemo sa vama svakako. Ono što vam od srca želimo jeste da se dobro osjećate uz program Najboljeg radija, da sve ove korisne informacije koje smo pripremili i koje ćemo pripremati u toku programa dođu do vas, a uz muziku da se opustite. Kada je vrijeme u pitanju, jutros 10 stepeni, danas će biti više sunca u prijepodnevnim satima, a prema najavama u poslijepodnevnim satima nas očekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Temperatura danas između 18 i 24 stepena. Obustavljen je saobraćaj na graničnom prijelazu Bosanska Gradiška jer došlo je do urušavanja i obrušavanja jednog dijela mosta, ali više ćemo svakako čuti nešto kasnije u izvještaju Bihamka.

0: Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen sav saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutros je dobra, a do kraćih zaostaja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača, a saobraćaj na mjestu radova preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Kaonik-Busovača, u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Radio Unsko-Sanskog kantona.

Čuli smo poruke naših poslovnih partnera, 7 sati 21 minuta. Dobro jutro za sve vas koji ste uz jutarnji program. Goran i Sanela su sa vama. Servisne informacije u toku. Idemo do hitne službe Doma zdravlja Bihać. 66 ljekarskih pregleda bilo je u posljednja 24 sata. Na našim cestama zabilježeno 8 saobraćajnih nezgoda. U Bihaću su bile 3 nezgode bez povrijeđenih, Velika Kladuša 2 nezgode, također nije bilo povrijeđenih osoba, dok su u Cazinu zabilježene 3 nezgode, 2 lica su lakše povrijeđena. Nije bilo požara u posljednja 24 sata na području naše kantona, ali je bila jedna tehnička intervencija, dakle vatrogasci su intervenisali u Cazinu, u mjestu Tržačka Raštela, došlo je do sječe i uklanjanja stabala s kolovoza, dakle jedna intervencija. U ostalim općinama i gradovima našeg kantona nije bilo intervencija, elektroenergetski sistem je stabilan bez prekida, a vodosnabdjevanje građana pitkom vodom uredno, također bez prekida.

0: Ženicom Refikom Dedić o savremenoj haiku poeziji održat će se danas početkom u 10 sati u biblioteci Pedagoškog fakulteta Bihać. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona organizuje svečanu ceremoniju polaganja zakletve novih policijskih službenika uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona, koja će biti održana u srijedu 20. maja s početkom u 11 sati na gradskom trgu u Bihaću. Pod pokroviteljstvom Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona od 20. do 23. maja na gradskoj otoci u Bihaću održat će se sajam obrta i stručnih zanimanja. Svečano otvaranje izložbe Dijane Muminović-Koljić, više kustosice Muzeja Unsko-sanskog kantona i promocija kataloga Stećci općine Ključ održat će se u četvrtak 21. maja s početkom u 18 sati na Starom gradu u Ključu. U prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini do 22. maja održavaju se sedmice sudske nagodbe s ciljem rješavanja što većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku.
1: Marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošnice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Marketing.
5: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-sanskog kantona.

Idemo dalje, 7 sati 44 minuta, želimo vam dobro jutro, danas je 19. maj i danas obilježavamo Međunarodni dan porodičnih ljekara. Ovo je dan kada se odaje priznanje svim ljekarima porodične medicine koji svakodnevno s velikom pažnjom brinu o zdravlju svojih pacijenata. Porodični ljekari su temelj primarne zdravstvene zaštite. Oni su prvi kontakt pacijenta sa zdravstvenim sistemom i često osoba kojoj se najviše vjeruje u procesu liječenja. Njihova uloga nije samo u postavljanju dijagnoze i propisivanju terapije, već i o dugoročnoj brizi za fizičko i mentalno zdravlje svakog pojedinca i porodice.

0: marketing. Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke. Ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka. Muška majica, 6 maraka. Muški šorc, 7 maraka. Dječja majica, 4 marke. Dječji komplet, majica i šorc, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah.

7:50, pratite jutarnji program. Zbog obrušavanja dijela mosta, od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prilazu Bosanska Gradiška. Na ostalim prijelazima zadržavanje za putnička vozila trenutno nisu duža od pola sata. Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini ovog jutra je dobra. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Kada je u pitanju naš kanton, izdvajamo magistralnu cestu granični prijelaz Izačić-Bihać. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova i to na izmjeničnim propuštanjima.

I za kraj ovog prvog dijela našeg druženja još jednom podsjećam, danas pripremite kišobrane, mogući pljuskovi poslije podne. Da, u prijepodnevnim satima nešto sunca, umjereno do pretežno oblačno, ali i nestabilno vrijeme. Kao što rekoh, u drugoj polovini dana širom zemlje mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura danas od 18.

0: Vijesti.
1: Goran Konjević i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Jučer je u Sarajevu na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova održana svečana promocija policijskih kadeta, budućih policijskih službenika uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova našeg kantona. Svečanoj ceremoniji prisustvovao je premijer kantona Mustafa Ružnić, ministar unutrašnjih poslova, Adnan Habibija, zamjenik direktora uprave policije Suad Prošić i glavni inspektor Mario Ver. Premijer kantona Mustafa Ružnić iskazao je punu podršku vlade kantona daljem jačanju policijskih kapaciteta te izrazio ponos zbog mladih ljudi koji su izabrali časni policijski poziv i koji će svojim radom doprinijeti sigurnosti građana našega kantona. Prisutnima se obratio ministar Adnan Habibija koji je istakao da uprava policije MUP-a Unsko-sanskog kantona kontinuirano radi na jačanju i kapacitiranju policijskih struktura. Naglasio je da je cilj izgradnja još efikasnije, profesionalnije i snažnije policije koja će biti u službi svih građana. Diplome je primilo 169 kadeta koji su uspješno završili osnovnu policijsku obuku i time stekli uslove za stupanje u službu upravi policije MUP-a kantona. Uručena su posebna priznanja najuspješnijim kadetima 52. klase. Zlatnu značku uručena je kadetu Amelu Zajkiću, srebrena kadetu Nedimu Ibrahim Pašiću, dok je priznanje za najboljih strijelca klase pripalo kadetu Amelu Alagiću. Svečano polaganje zakletve policijskih službenika bit će održano sutra u 11 sati na gradskom trgu u Bihaću. Iz MUP-a kantona pozivaju građane da svojim prisustvom uveličaju ovaj svečani časni događaj te pruže podršku novoj generaciji policijskih službenika Unsko-sanskog kantona. Kolegije Skupštine kantona prihvatio je prijedlog da 39. redovna sjednica Skupštine bude održana u ponedjeljak 25. maja, a zastupnici bi trebali razmatrati izvještaje o radu za prošlu kao i programe rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova sa područja našeg kantona. Predstavnici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i firme Smartmatic potpisali su ugovor za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima ukupne vrijednosti 74.527.450 maraka. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, na kojima će razmatrati prijedlog zaštite domaće proizvodnje čelika, niz zakonskih izmjena u oblasti komunikacija, policijske strukture, državljanstva i pravosuđa, kao i izvještaje o radu državnih institucija i ratifikaciju sporazuma s Evropskom investicijonom bankom za infrastrukturne projekte u manjem BH entitetu. Na današnjoj sjednici Narodne skupštine RS-a zastupnici bi po hitnom postupku trebalo da razmatraju prijedlog zakona o gradu Foča kojim se uređuju područje nadležnosti organi i finansiranje ove lokalne zajednice, ali tu je i prijedlog zakona o izmjenama zakona o pravima boraca, vojnih invalida, porodica poginulih boraca proteklog rata. Po hitnom postupku bit će razmatrani prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog plinovoda Šepak Bosanski Novi i autoputa Glamočani Banja Luka Mlinište. Na pomolu velika afera slovenska tvrtka Viadukt, kojoj je Bosna i Hercegovina isplatila 56 miliona eura odštete nakon izgubljenog arbitražnog spora zbog neispunjenih obaveza RS-a, promijenila vlasničku strukturu svega nekoliko sedmica.

0: novčanica nakon isplate, otkriva slovenački portal Necenzurirano. Dosadašnji vlasnici iz Portoroža prodali su vijadukt za samo 1 milion eura britanskoj kompaniji, a prema navodima portala više okolnosti upućuju na mogućnost da su osobe povezane sa slučajem pokušale ukloniti tragove poslovanja nakon što je iz naše države isplaćen više milionski iznos odštete. Raspodjela novca za sada nije poznata, ali je potvrđeno da je novac uplaćen na račun banke u Americi, a to dodatno otvara sumnje da je dio sredstava mogao biti iskorišten za lobiranje RS-a pri administraciji Donalda Trumpa. Organizatori flotile brodova s humanitarnom pomoći za Gazu saopštili su da su izraelske snage prestrele 10 njihovih plovila, te da je izgubljen kontakt s ukupno 23 broda u istočnom dijelu Sredozemnog mora. Američki predsjednik Trump izjavio da je odložio napad na Iran, koji je bio planiran za danas, ali je naredio vojsci da ostane u punoj pripravnosti. Danas se obilježava Međunarodni dan porodičnih ljekara, dan kada odajemo priznanje svim ljekarima porodične medicine koji svakodnevno s velikom posvećenošću i stručnošću brinu o zdravlju svojih pacijenata. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Prohodnost putnih pravaca u našoj državi dobra, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom, na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno nestabilno vrijeme, u drugoj polovini dana širom zemlje mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab, sjevernog, sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 4 i 12, najviša dnevna između 18 i 24 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ulko Sanskog kantona.
3: Marketing. Ističe vam registracija.
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pariška kobasica 1 kg 8,95, kisela pavlaka Vitalija 850 g 4 marke 65, sir German Paladin Gouda 1 kg 10,45, paradajz sos Victoria 690 g 2 marke 80, krem namaz Linolada 350 g 4 marke 65 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
7: Pažnja, pažnja, ni ovaj mjesec ne propustite Shopping Day u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Samo 21. maja u četvrtak ostvarite popust od čak 20% na cjelokupan asortiman. Naš ljubazan tim vas očekuje. Idemo u Hari.
8: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
9: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Megle Vrhnje, Trend Tuna, Podravka, Konzum i Merkator.
10: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte

0: Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čaroli Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Razgovor sa književnicom Refikom Dedić o savremenoj haiku poeziji održat će se danas početkom u 10 sati u biblioteci Pedagoškog fakulteta Bihać. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona organizuje svečanu ceremoniju polaganja zakletve novih policijskih službenika uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona, koja će biti održana u srijedu 20. maja s početkom u 11 sati na Gradskom trgu u Bihaću. Pod pokroviteljstvom Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona od 20. do 23. maja na Gradskoj otoci u Bihaću održat će se sajam obrta i stručnih zanimanja. Svečano otvaranje izložbe Dijane Muminović-Koljić, više kustosnice Muzeja Unsko-sanskog kantona i promocija kataloga Stećci općine Ključ održat će se u četvrtak 21. maja s početkom u 18. sati na Starom gradu u Ključu. U prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini do 22. maja održavaju se sedmice sudske nagodbe s ciljem rješavanja što većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku.

0: marketing. Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
5: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
0: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

I vrijeme je da idemo dalje, 8 je sati i 30 minuta, pravo vrijeme da odaberemo hit jutra. Za danas je Dado odabrao. Broj 1, prijedlog broj 1, Sarajo, pjesma Mili Mili. Broj 2, Jelena Tomašević, Sve iz početka. I broj 3, Hariban Tahari, Odavno si ti u srcu mom. Idemo ih poslušati.

0: Poslušali smo prijedloge i vrijeme za vaše pozive. Ja ću kratko ponoviti. Broj 1 je Sara Jo, broj 2 Jelena Tomašević i broj 3 Hari Matahari. To su prijedlozi za danas. Idemo brzo. 037-222-679. Naravno i Facebook stranica je aktivna, tako da možete još uvijek glasati tamo. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Senela, poštovanje.
0: Pozdrav, Faruk, dobro, hvala, kako ste vi?
1: Dobro, masano, hvala, drago Bogu, ne može biti bolje.
0: E, drago mi je, idemo.
1: Evo, izvedrilo se sunce, ne može biti bolje. Bilo i lijepe kiše, ako se slažete.
0: Bilo
1: je. Ko je tamo da mahnem?
0: Kolega Goran.
1: Evo, Gogi, čao, Gogi.
0: Gogi, čao, čao, evo, imate i vi pozdrav.
1: Ako bi mi ispunili želju od divlje jagoda, krivo je more, pa šta Bog da,
0: biće,
1: neke krivo.
0: Biće,
1: neke
0: biće,
1: krivo,
0: krivit
1: nek nam je una
0: more.
1: Najljepša. Neke krivo, nek nam je una najljepša i da je čuvamo, jel? Pozdrav našem cijenjenom slušateljstvu, gospođa Asim i Azri, njenoj mami za Zlati, Ajri, Jusufu i Senadi, svi masalni ne nabrajam. I Faruk će zna se brez konkurencije, ne bez nego brez konkurencije za Harija Mataharija.
0: Hvala lijepa. Jutro, draga Sanela, dva glasa za prijedlog broj 3. Ugodan radni dan, piše nam Senada Čavkić. Hvala, Senada. Idemo dalje. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, ja sam Alisum.
0: Dobrodošli, Azra.
2: Bolje se našli, lijep pozdrav vam, studiju, režiji, muzičkom uredniku, kao svim dobronamiljnim slušateljima. Faruku uzvraćam pozdrav, lijep pozdrav gospođi Asimi, Zarki, Arifi, moje majde posebno. I mi glasamo, moja mama i ja, za Harija Matarija.
0: Hvala. Jasno. Hvala, idemo dalje, 8.43, Derviša je sa nama, kaže prijedlog broj 3, baš kao i gospođa Biba Ljubijankić. Halo, dobro jutro.
3: Halo, selam, pozdrav.
0: Aleikum selam, dobrodošli.
3: Hvala, lijepa, bojda s naša ovu, vi dobri, ja?
0: Dobri, dobri.
3: Super, dobri, da.
0: Da, da.
3: Da, da, biti bolje, a jedi. Pozdrav vama, slušalcima, Senadi, Jusufu. Ja bi broj 3 pokušao, a?
0: Može. Trica, nekako smo svi jutro za tricu, čini mi se. Hvala
3: domaći,
0: lijepa.
3: Domaći, jedimo domaći, jel?
0: Tako je, pišem glas za prijedlog broj 3, 11. po redu, kažem 11. jer sam upisala sve glasove koji su pristigli putem Facebooka, gospođa Ismete glasa, gospodin Rifet Muslić, ima mnogo poruka. Halo, dobro jutro.
4: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, gospođa Asima.
4: Kako ste mi?
0: Dobro, hvala. Vi?
4: Super.
0: Drago mi je.
4: Evo, slušam vas i jedno dobi. Ja glasam Matahari.
0: Može.
4: I pozdravljam sve naše slušalce, posebno Azru i njenu mamu i Faruka i naše sve učesnike koji učestvuju ujutru u našu ovu pobjedu.
0: Može. Popisala sam glas, hvala vam lijepa na javljenju. Emina Vikić je sa nama, glasa za broj 3, Ajša Bećer Spahić. Također tu je i Adis Kečanović.

0: stižu poruke. Mi sada također idemo dalje.
1: Jutro.
0: Dobro jutro.
1: Sve najbolje radnoj ekipi.
0: Hvala, hvala. I vama.
1: I ja želim sve slušavate, posebno našu Zlatu iz Uđiju, i ja glasam za Harija.
0: Hari, može. Hvala lijepa. Odavno si ti u srcu mom, idemo još jedan poziv. Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro, iz Bužina.
0: Jutro, jutro, dobrodošli.
2: Kako ste?
0: Odlični, odlični, evo, sunčano još uvijek, kiše nema, kažu u poslijepodnevnim satima kiša, pa evo,
2: pa tako
0: čekamo.
2: Pa tako ja, baš tako da.
0: Dobro, što kažete za prijedloge?
2: Ja baš nisam čula ono sve koje na listi, ali eto, glasat ću ja za te Harija.
0: Može. Može.
2: Suhra iz Buzima, želim lijepi dan i ugodan.
0: Hvala vam lijepa na javljanju, svako dobro želim. Moram reći da ovog jutra Sara Jo i Jelena Tomašević, odnosno prijedlog broj 1 i broj 2, nisu dobili ni jedan glas. Dakle, svi glasovi jutro su otišli su za Harija Mataharija i pjesmu Odavno si ti u srcu mom. Tu pjesmu slušamo u nastavku. Hvala lijepa.

0: vijesti.
1: Goran Konjević i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Jučer je u Sarajevu na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova održana svečana promocija policijskih kadeta, budućih policijskih službenika uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova našeg kantona. Svečanoj ceremoniji prisustvovao je premijer kantona Mustafa Ružnić, ministar unutrašnjih poslova, Adnan Habibija, zamjenik direktora uprave policije Suad Prošić i glavni inspektor Mario Veli. Premijer kantona Mustafa Ružnić iskazao je punu podršku vlade kantona daljem jačanju policijskih kapaciteta, te izrazio ponos zbog mladih ljudi koji su izabrali časni policijski poziv i koji će svojim radom doprinijeti sigurnosti građana našega kantona. Prisutnima se obratio ministar Adnan Habibija, koji je istakao da uprava policije MUP-a Unsko-sanskog kantona kontinuirano radi na jačanju i kapacitiranju policijskih struktura. Naglasio je da je cilj izgradnja još efikasnije, profesionalnije i snažnije policije koja će biti u službi svih građana. Diplome je primilo 169 kadeta koji su uspješno završili osnovnu policijsku obuku i time stekli uslove za stupanje u službu upravi policije MUP-a kantona. Uručena su posebna priznanja najuspješnijim kadetima 52. klase. Zlatno značka uručena je kadetu Amelu Zajkiću, srebrena kadetu Nedimu Ibrahim Pašiću, dok je priznanje za najboljih strijelca klase pripalo kadetu Amelu Alagiću. Svečano polaganje zakletve policijskih službenika bit će održano sutra u 11 sati na Gradskom trgu u Bihaću. Iz MUP-a kantona pozivaju građane da svojim prisustvom uveličaju ovaj svečani časni događaj te pruže podršku novoj generaciji policijskih službenika Unsko-sanskog kantona. Kolegije Skupštine kantona prihvatio je prijedlog da 39. redovna sjednica Skupštine bude održana u ponedjeljak 25. maja, a zastupnici bi trebali razmatrati izvještaje o radu za prošlu kao i programe rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova sa područja našeg kantona. Predstavnici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i firme Smartmatic potpisali su ugovor za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima ukupne vrijednosti 74.527.455 maraka. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, na kojima će razmatrati prijedlog zaštite domaće proizvodnje čelika, niz zakonskih izmjena u oblasti komunikacija, policijske strukture, državljanstva i pravosuđa, kao i izvještaje o radu državnih institucija i ratifikaciju sporazuma s Evropskom investicionom bankom za infrastrukturne projekte u manjem BH entitetu. Na današnjoj sjednici Narodne skupštine RS-a zastupnici bi po hitnom postupku trebalo da razmatraju predlog zakona o gradu Foča, kojim se uređuju područje nadležnosti organi i finansiranja ove lokalne zajednice, ali tu je i predlog zakona o izmenama zakona o pravima boraca, vojnih invalida, porodica poginulih boraca proteklog rata. Po hitnom postupku bit će razmatrani predlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog plinovoda Šepak Bosanski Novi i autoputa Glamočani Banja Luka Mlinište. Na pomolu velika afera slovenska tvrtka Viadukt, kojoj je Bosna i Hercegovina isplatila 56 miliona eura odštete nakon izgubljenog arbitražnog spora zbog neispunjenih obaveza RS-a, promijenila vlasničku strukturu svega nekoliko sedmica nakon isplate, otkriva slovenački portal Necenzurirano. Dosadašnji vlasnici iz Portoroža prodali su Viadukt za samo milion eura britanskoj kompaniji, a prema navodima portala više okolnosti upućuju na mogućnost da su osobe povezane sa slučajem pokušale ukloniti tragove poslovanja nakon što je iz naše države isplaćen više milionski iznos odštete. Raspodjela novca za sada nije poznata, ali je potvrđeno da je novac uplaćen na račun banke u Americi, a to dodatno otvara sumnje da je dio sredstava mogao biti iskorišten za lobiranje RS-a pri administraciji Donalda Trumpa. Organizatori flotile brodova s humanitarnom pomoći za Gazu saopštili su da su izraelske snage prestrele 10 njihovih plovila, te da je izgubljen kontakt s ukupno 23 broda u istočnom dijelu Sredozemnog mora. Američki

0: Predsjednik Trump izjavio da je odložio napad na Iran, koji je bio planiran za danas, ali je naredio vojsci da ostane u punoj pripravnosti. Danas se obilježava Međunarodni dan porodičnih ljekara, dan kada odajemo priznanje svim ljekarima porodične medicine koji svakodnevno s velikom posvećenošću i stručnošću brinu o zdravlju svojih pacijenata. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Prohodnost putnih pravaca u našoj državi dobra, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijani radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom, na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno nestabilno vrijeme, u drugoj polovini dana širom zemlje mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab, sjevernog, sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 4 i 12, najviša dnevna, između 18 i 24 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Slušate najbolji radio.

0: Povišena tjelesna temperatura u djeteta najčešći je razlog kontakta roditelja i nadležnog liječnika. Uzrok povišenju tjelesne temperature u pravilu je infekcija, češće virusna nego bakterijska. Kako povišena tjelesna temperatura predstavlja samo simptom neke bolesti, uz provođenje mjera za njezino snižavanje, nužno je obratiti pažnju i na druge simptome bolesti, kao i opće stanje bolesnog djeteta, te provoditi druge simptomatske mjere, a po potrebi i uzročno liječenje. Samo se dva načina mjerenja tjelesne temperature smatraju standardnima. Mjerenje rektalne temperature u trajanju od minimalno 3 minute kod djece u dobi do godinu dana i mjerenje aksilarne temperature u minimalnom trajanju od 5 minuta u djece starije od godinu dana. Ostali načini mjerenja smatraju se orijentacijskim mjerenjem. Najefikasnijom fizikalnom mjerom smatra se kupanje djeteta u mlakoj vodenoj kupki. Mlake kupke najbolji efekat postižu u kombinaciji s lijekom za snižavanje temperature. Kupke se uz primjenu antipiretika preporuča primijeniti odmah kod trenutno izmjerenih vrlo visokih temperatura ili ukoliko nakon primjene antipiretika nije došlo do zadovoljavajućeg pada povišene tjelesne temperature. Kod hipertermije uzrokovane djelovanjem vanjskih čimbenika fizikalne mjere snižavanja povišene tjelesne temperature uz adekvatni unos tekućine predstavljaju glavnu intervenciju. Povišena tjelesna temperatura se ne može adekvatno kontrolisati. Prije svega, važno je uz fizikalne mjere snižavanja temperature primijeniti antipiretik dovoljno često u odgovarajućoj dozi. Nužna je i adekvatna hidratacija, mirovanje, lako odjevanje i laka prehrana djeteta.
1: Slušate radio Unsko-Sansko kantona.

0: to kad nešto pjevamo.
1: I onda trebamo svirati. Na čemu možemo svirati?
0: Na klavir, gitara i bubanj. Da sviraš.
1: Koje ti znaš nabrojati muzičke instrumente?

Slušajte Radio USK.

0: Vijesti.
1: Cijenjeni slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu jučer održana promocija 169 kadeta.

0: budućih policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Ceremoniji su prisustvovali premijer kantona Mustafa Ružnić, ministar unutrašnjih poslova Adnan Habibija te predstavnici Uprave policije. Zvaničnici su istakli važnost jačanja policijskih kapaciteta i podršku novoj generaciji službenika koji će raditi na sigurnosti građana Unsko-sanskog kantona. Posebna priznanja dodijeljena su najuspješnijim kadetima 52. klase, zlatna značka Amelu Zajkiću, srebrena Nedimu Ibrahim Pašiću, dok je za najboljeg strijelca proglašen Amel Alagić. Svečano polaganje zakletve novih policijskih službenika bit će održano sutra u 11 sati na Gradskom trgu u Bihaću. Kolegij Skupštine Unsko-sanskog kantona prihvatio je prijedlog da 39. redovna sjednica Skupštine bude održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 10 sati. Zastupnici će razmatrati izvještaje o radu za prošlu kao i programe rada za tekuću godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-sanskom kantonu. U vladi Unsko-sanskog kantona danas će u prijepodnevnim satima biti održan sastanak na kojem bi trebao biti potpisan ugovor sa Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine za dodjelu sredstava za uvođenje vozne linije Bihać-Bosanska Krupa. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i direktor kompanije Smartmatic BiH potpisali su ugovor o nabavci sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima. Vrijednost ugovora iznosi 74,5 miliona maraka. Iz CIK-a Bosne i Hercegovine navode da ugovor obuhvata nabavku opreme, softvera, tehničku podršku, štampanje glasačkih listića, skladištenje i distribuciju s ciljem sigurnijeg, transparentnijeg i efikasnijeg provođenja izbora u Bosni i Hercegovini. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, na kojima će razmatrati prijedlog zaštite domaće proizvodnje čelika i zakonskih izmjena u oblasti komunikacija, policijske strukture, državljanstva i pravosuđa, kao izvještaje o radu državnih institucija i ratifikaciju sporazuma s Evropskom investicionom bankom za infrastrukturne projekte u BiH entitetu RS. U svjetlu zabrinjavajuće eskalacije slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini, predsjedavajući kluba SDP-a BiH Saša Magazinović predložit će dopunu dnevnog reda sjednice predstavničkog doma parlamentarne skupštine kako bi se o ovoj temi govorilo i donijeli odgovarajući zaključci u najvišem zakonodavnom organu. Danas se obilježava Međunarodni dan porodičnih ljekara posvećen zdravstvenim radnicima koji svakodnevno brinu o zdravlju građana i predstavljaju prvi kontakt pacijenta sa zdravstvenim sistemom. Cilj obilježavanja je ukazati na značaj i ključnu ulogu porodičnih ljekara u pružanju kontinuirane i sveobuhvatne zdravstvene zaštite pojedincima i porodicama širom svijeta. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini je dobra. Zbog obrušavanja dijela mosta, od noća su obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška. Na graničnim prijelazima Kostajnica, Kozarska, Dubica i Gradina pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima zadržavanja trenutno nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, dnevna temperatura između 18 i 24 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija, zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
4: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti.

0: bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
2: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
3: I'm from Bosnia.
1: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
2: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
1: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović. I Emir Đulović.
2: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portal.
1: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
0: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje. Turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
4: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
0: Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
5: Marketing.
6: Slušate Radio Unsko-sanskog kantona.

10:27, ovo je program najboljeg radija, temperatura u Bihaću trenutno 16 stepeni Celzijusa. Trenutno je sunčano, sunčano će biti otprilike par sati još, jer najave kažu u poslijepodnevnim satima pripremite kišobrane, stiže kiša i temperatura danas između 18 i 24 stepena. Kada su u pitanju putevi u Bosni i Hercegovini, saobraća se nesmetano uz dobre vremenske uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Kada je u pitanju naš kanton, naravno, to je onaj dio puta, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. E sad, kada su u pitanju granični prijelazi, od jutro smo govorili kako je došlo do obrušavanje dila mosta, pa je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Bosanska Gradiška. Na ostalim prijelazima idemo vidjeti kakvo je stanje. Na prijelazu Gradina pojačan je promet vozila u oba smjera, dok na prijelazima Kostajnica, Kozarska Dubica duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na svim ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata. Evo, nadam se da će vam ova informacija dobro doći ukoliko planirate na putovanje.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB. Voze koje vjerujem. Turbo Trade.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Marketing. Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Lunsko-Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu jučer održana promocija 169 kadeta budućih policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Ceremoniji su prisustvovali premijer kantona Mustafa Ružnić, ministar unutrašnjih poslova Adnan Habibija te predstavnici Uprave policije. Zvaničnici su istakli važnost jačanja policijskih kapaciteta i podršku novoj generaciji službenika koji će raditi na sigurnosti građana Unsko-sanskog kantona. Posebna priznanja dodijeljena su najuspješnijim

0: kadetima 52. klase Zlatna značka Amelu Zajkiću, Srebrena Nedimu Ibrahim Pašiću, dok je za najboljeg strijelca proglašen Amel Alagić. Svečano polaganje zakletve novih policijskih službenika biće održano sutra u 11 sati na Gradskom trgu u Bihaću. Kolegij Skupštine Unsko-Sanskog kantona prihvatio je prijedlog da 39. redovna sjednica Skupštine bude održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 10 sati. Zastupnici će razmatrati izvještaje o radu za prošlu kao i programe rada za tekuću godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-Sanskom kantonu. U vladi Unsko-Sanskog kantona danas će u prijepodnevnim satima biti održan sastanak na kojem bi trebao biti potpisan ugovor sa Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine za dodjelu sredstava za uvođenje vozne linije Bihać-Bosanska Krupa. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i direktor kompanije Smartmatic BiH potpisali su ugovor o nabavci sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima. Vrijednost ugovora iznosi 74,5 miliona maraka. Iz CIK-a Bosne i Hercegovine navode da ugovor obuhvata nabavku opreme, softvera, tehničku podršku, štampanje glasačkih listića, skladištenje i distribuciju s ciljem sigurnijeg, transparentnijeg i efikasnijeg provođenja izbora u Bosni i Hercegovini. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, na kojima će razmatrati prijedlog zaštite domaće proizvodnje čelika i zakonskih izmjena u oblasti komunikacija, policijske strukture, državljanstva i pravosuđa, kao izvještaje o radu državnih institucija i ratifikaciju sporazuma s Evropskom investicionom bankom za infrastrukturne projekte u BiH entitetu RS. U svjetlu zabrinjavajuće eskalacije slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini, predsjedavajući kluba SDP-a BiH Saša Magazinović predložit će dopunu dnevnog reda sjednice predstavničkog doma parlamentarne skupštine kako bi se o ovoj temi govorilo i donijeli odgovarajući zaključci u najvišem zakonodavnom organu. Danas se obilježava Međunarodni dan porodičnih ljekara posvećen zdravstvenim radnicima koji svakodnevno brinu o zdravlju građana i predstavljaju prvi kontakt pacijenta sa zdravstvenim sistemom. Cilj obilježavanja je ukazati na značaj i ključnu ulogu porodičnih ljekara u pružanju kontinuirane i sveobuhvatne zdravstvene zaštite pojedincima i porodicama širom svijeta. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini je dobra. Zbog obrušavanja dijela mosta, od noća su obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška. Na graničnim prijelazima Kostajnica, Kozarska Dubica i Gradina pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima zadržavanja trenutno nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, dnevna temperatura između 18 i 24 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šorc, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šorc, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
4: Sakupljajte naljepnice u

marketing. Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvijezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji.

0: Albaniji. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju. Sajam obrta i stručnih zanimanja 2026. Gradska otoka Bihać od 20. do 23. maja od 10 do 19 sati. Organizator Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona. U okviru sajamske manifestacije održat će se brojni zanimljivi sadržaj, promocija stručnih zanimanja, privredni susreti i sajamska prodaja. U srijedu 20. maja od 12 sati održat će se konferencija o dualnom obrazovanju, dok je u petak 22. maja u istom terminu predviđena promocija krajiških brendova. Pokrovitelj sajma je Kantonalno ministarstvo privrede.
1: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
0: Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na 037-471-471. E-mail info@sintex.ba. Adresa Unska, bez broja, Bosanska Krupa. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Humanost na dijelu, krajina za Jablanicu. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet Bihać pokrenulo je humanitarnu akciju pomoći porodicama u Jablanici koje su ostale bez svojih domova nakon prirodne katastrofe i klizišta. Pozivamo građane, privrednike i našu dijasporu da još jednom pokažemo solidarnost i pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Donacije se mogu predati direktno u prostorijama Merhameta Bihać u ulici Bedem 10 ili izvršiti uplatom na žiro račun 10-20-22-00-00-04-46-32 u bilo kojoj banci ili pošti. Sve informacije dostupne su putem brojeva 037-223-095 i 061-764-168. Budimo zajedno dio dobra. Jablanica nas treba.
0: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916.

0: dan.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Jučer je u Sarajevu na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova održana svečana promocija policijskih kadeta, budućih policijskih službenika Uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona. Svečanoj ceremoniji prisustvovao je premijer kantona Mustafa Ružnić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnan Habibija, zamjenik direktora Uprave policije Suad Prošić i glavni inspektor Mario Velić. Premijer kantona Mustafa Ružnić iskazao je punu podršku vlade kantona daljem jačanju policijskih kapaciteta te izrazio ponos zbog mladih ljudi koji su izabrali časni policijski poziv i koji će svojim radom doprinijeti sigurnosti građana Unsko-sanskog kantona. Prisutnima se obratio i ministar Habibija koji je istakao da uprava policije MUP-a Unsko-sanskog kantona kontinuirano radi na jačanju i kapacitiranju policijskih struktura. Naglasio je da je cilj izgradnja još efikasnije, profesionalnije i snažnije policije koja će biti u službi svih građana. Diplome je primilo 169 kadeta.

koji su uspješno završili osnovnu policijsku obuku i time stekli uslove za stupanje u službu u upravi policije MUP-a Unsko-sanskog kantona. Uručena su i posebna priznanja najuspješnim kadetima 52. klase. Zlatna značka uručena je kadetu Amelu Zajkiću, srebrena Nedimu Ibrahimpašiću, dok je priznanje za najboljeg strijelca klase pripalo kadetu Amelu Alagiću. Svečano polaganje zakletve policijskih službenika biće održano sutra s početkom u 11 sati na Gradskom trgu u Bihaću. Iz MUP-a Unsko-sanskog kantona pozvali su građane da svojim prisustvom uveličaju ovaj svečani i časni događaj te pruže podršku novoj generaciji policijskih službenika Unsko-sanskog kantona. Puls dana. Predstavnice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i firme Smartmatic potpisali su ugovor za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima ukupne vrijednosti oko 74,5 miliona maraka. Predmet ugovora je nabavka sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima uključujući sve potrebne komponente, odnosno opremu, softver, potrošni materijal, tehničku podršku, štampanje glasačkih listića, skladištenje i distribuciju do nadležnih izbornih organa. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas održava dvije sjednice, hitnu i redovnu, na kojima će razmatrati prijedlog zaštite domaće proizvodnje čelika, niz zakonskih izmjena u oblasti komunikacija, policijske strukture, državljanstva i pravosuđa, kao i izvještaj o radu državnih institucija i ratifikaciju sporazuma s Europskim investicionom bankom za infrastrukturne projekte u manjem BH entitetu. Prvi put u Federaciji Bosne i Hercegovine u pripremi je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave, kojim se želi spriječiti stečaj i gašenje kompanija te ublažiti posljedice po kooperante Željezare Zenica. Sindikati su takvu inicijativu pozdravili, dok uprava Nove Željezare ostaje pri stavu o stečaju i najavljuje odštetne zahtjeve u stotinama miliona konvertibilnih maraka. Riječ je o, kako se navodi, modelu Lex Željezara po uzoru na hrvatski Agrokor. Na Zavodu za zapošljavanje ne bi završili samo radnici Nove Željezare. Direktno je vezana toplana Zenica koja je podnijela prijedlog za predstečajni postupak. Tu su i Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine jer gašenjem Koksare i Željezare Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine ostaju bez desetina miliona maraka prihoda sa upitnim opstankom više od 50.000 radnih mjesta. Na današnjoj sjednici Narodne skupštine RS zastupnici bi po hitnom postupku trebalo da razmatraju prijedlog zakona o gradu Foča, kojim se uređuju područje, nadležnosti, organi i finansiranje ove lokalne zajednice. Na dnevnom redu od 28 tačaka je prijedlog zakona o izmjenama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca proteklog rata. Po hitnom postupku bit će razmatrani prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak Bosanski Novi i autoputa Glamočani Banja Luka Mlinište, kao izbor predsjednika i sudije Ustavnog suda RS-a na prijedlog predsjednika tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Na pomolu je velika afera. Slovenska tvrtka Viadukt, koju je Bosna i Hercegovina isplatila 56 miliona eura odštete nakon izgubljenog arbitražnog spora zbog neispunjenih obaveza Republike Srpske, promijenila je vlasničku strukturu svega nekoliko sedmica nakon isplate, otkriva slovenski portal Necenzurirano. Dosadašnji vlasnici iz Portoroža prodali su Viadukt za samo milion eura britanskoj kompaniji, a prema navodima portala više okolnosti upućuje na mogućnost da su osobe povezane sa slučajem pokušale ukloniti tragove poslovanja nakon što je iz Bosne i Hercegovine isplaćen više milionski iznos odštete. Raspodjela novca za sada nije poznata, ali je potvrđeno da je novac uplaćen na račun banke u Sjedinjenim Američkim Državama, a to

0: dodatno otvara sumnje da je dio sredstava mogao biti iskorišten za lobiranje RS-a pri administraciji Donalda Trumpa.
1: Info Plus.
0: Kolegij Skupštine Unsko-Sanskog kantona prihvatio je prijedlog da 39. redovna sjednica Skupštine bude održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 10 sati. Zastupnici će razmatrati izvještaje o radu za prošlo, kao i programe rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u našem kantonu. U vladi Unsko-Sanskog kantona danas je u prijepodnevnim satima održan sastanak na kojem je glavna tema bila potpisivanje ugovora sa željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine za dodjelu sredstava za uvođenje vozne linije Bihać-Bosanske Krupa. Grad Bihać počeo je konsultacije s predstavnicima različitih grana poljoprivredne proizvodnje kako bi ovogodišnje mjere podrške bile prilagođene stvarnim potrebama proizvođača, a ne administrativnim procjenama. U susret donošenja novog pravilnika o poticajima tokom sedmice održani su sastanci s proizvođačima mlijeka, mladim poljoprivrednicima, lovcima, pčelarima s ciljem definisanja prioriteta i unapređenja postojećih mjera. Kako je istaknuto tokom razgovora, grad Bihać za podršku poljoprivredi godišnje izdvaja oko 500.000 maraka, što je dvostruko više nego prije nekoliko godina. Bosanski Petrovac bio je domaćin 8. stručnog simpozija medicinskih sestara i tehničara Unsko-Sanskog kantona. Zdravstveni radnici iz brojnih ustanova kroz stručna predavanja i razmjenu iskustava govorili su o savremenim izazovima u zdravstvu, mentalnom zdravlju medicinskog osoblja, digitalizaciji medicine te unapređenju zdravstvene njege u različitim oblastima liječenja. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježava važan datum iz novije historije, 31. godišnjicu oslobođenja Kobiljnaka. U subotu, 23. maja, planiran je bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Obilježavanje 31. godine oslobođenja Kobiljnaka još jednom podsjeća na važnost čuvanja historije pamćenja i njegovanja vrijednosti, slobode, vrednovanja borbe i žrtava koje su utkane u temelju današnje Bosne i Hercegovine. Obilježavanje počinje u 17:30 obilaskom centralnog spomena obilježja gdje će prisutni još jednom prisjetiti se svih poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i svih boraca hrabre 511. slavne koji su branili i odbranili svoje domove. Nakon toga slijedi polazak marša Kobiljnjak 2026 koji simbolično povezuje mjesto stradanja s današnjim mirom i slobodom koju su nam hrabri borci omogućili. U 18:45 očekuje se dolazak učesnika marša na Kobiljnjak gdje će uslijediti prigodan program posvećen ratnim herojima. U tišini i poštovanju uz riječi sjećanja evocirat će se hrabrost onih koji su u najtežim trenucima stali u odbranu svog doma.
1: Puls dana.
0: U nastavku ćemo o informacijama iz regiona i svijeta. Organizatori flotile brodova s humanitarnom pomoći za Gazu saopštili su da su izraelske snage presrele 10 njihovih plovila, te da je izgubljen kontakt s ukupno 23 broda u istočnom dijelu Sredozemnog mora. Ranije izraelsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je na platformi X da neće dozvoliti bilo kakvo kršenje zakonite pomorske blokade Gaze. Ukupno 426 ljudi iz 39 zemalja učestvuje u flotili, saopštili su organizatori. Nezavisna komisija Ujedinjenih naroda tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 vjerske i kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid

0: u Gazi.
1: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednog dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu.
0: Rat na Bliskom istoku.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je odložio napad na Iran koji je bio planiran za danas, ali da je naredio vojsci da ostane u punoj pripravnosti. Šef slovenske nacionalističke desnice Janez Janša je objavio da je postignut koalicijski dogovor o formiranju vlade gotovo dva mjeseca nakon parlamentarnih izbora. Kandidaturu će podnijeti danas, najavio je, a ujedno je ustvrdio da su spremni na širu saradnju te da će, ako formiraju vladu, opozicionim strankama ponuditi sporazum o razvojnom partnerstvu. Svjetska gimnastika ukinula je suspenziju i sva ograničenja za sportiste iz Rusije i Bjelorusije i ta odluka odmah stupa na snagu. Odluka je donijeta na sastanku izvršnog komiteta od 16. do 17. maja u Sharm el-Sheikhu, prenio je BBC.
0: Puls dana.
1: Vraćamo se domaćim aktualnostima. Prve grupe hadžija iz Bosne i Hercegovine stigle su tokom vikenda u Meku, gdje je trenutno boravi oko 870 vjernika. Putovanje je prema riječima organizatora proteklo mirno i bez ikakvih poteškoća, a hadžije su po dolasku dočekane saudijskim slatkišima, zemzem vodom i tekbirima. Glavni vodič ureda za hadži Umru islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Izet Efendija Čamđić, rekao je kako su hadžije koje su do sada stigle već obavile umru i izašle iz ihramskog stanja. Prema navodima saudijskih medija, u Meku je do sada stiglo blizu milion vjernika iz cijelog svijeta. Ove godine će u organizaciji Islamske zajednice Bosne i Hercegovine hadž obaviti ukupno 2222 građana Bosne i Hercegovine, među kojima i 250 hadžija iz dijaspore. Planirano je da hadžije u Meki borave do kraja maja, nakon čega slijedi odlazak u Medinu, gdje će provesti još 5 dana prije povratka kući. Danas se obilježava Međunarodni dan porodičnih ljekara, dan kada odajemo priznanje svim ljekarima porodične medicine koji svakodnevno s velikom posvećenošću i stručnošću brinu o zdravlju svojih pacijenata. Cilj ovog datuma je prepoznati i istaći ključnu ulogu koju porodični ljekari imaju u zdravstvenim sistemima širom svijeta. Porodični ljekari su stup primarne zdravstvene zaštite i prvi kontakt pacijentima, pružajući ih kontinuiranu, sveobuhvatnu i personalizovanu brigu za pojedince i njihove porodice.
0: Puls dana.
1: Proteklog vikenda u Velikoj Kladuši održano je kantonalno takmičenje u šahu za osobe sa invaliditetom. Članove udruženja s područja Unsko-sanskog kantona, čiji domaćin je bio Savez za sport i rekreaciju invalidnih lica Velika Kladuša, na takmičenje su učestvovale 4 ekipe, i to iz Velike Kladuše, Bužima, Bihaća i Bosanske Krupe. U ukupnom poretku prvo mjesto pripalo je ekipi iz Bužima, drugo mjesto i ekipi iz Velike Kladuše, a treće ekipi iz Bihaća. Na jučer održanom seniorskom mitingu u Mariboru novi uspjeh ostvarili su takmičari atletskog kluba Krajišnik. Treće mjesto i bronzanu medalju u veoma jakoj konkurenciji u disciplini na 600 metara osvojio je Ermin Beganović, dok je njegov klubski kolega Harun Hušidić, iako još uvijek junior, zauzeo visoko četvrto mjesto, istrčavši sjajan rezultat. U omladinskom dijelu takmičenja uspješan nastup zabilježili su Juna Karajić te Orhan Muhibi, koji su osvojili bronzanu i srebrnu medalju u disciplinama na 600 i 300 metara, javlja radio Velika Kladuša. Na kraju, cijenjeni slušaoci, jedno upozorenje: nakon dužeg perioda hladnog vremena širom Europe, meteorolozi najavljuju nagli porast temperatura u narednim danima, dok topli zrak iz Sjeverne Afrike prodire prema zapadu i središtu kontinenta. Krajem sedmice očekuje se stabilizacija vremena, anticiklona će se proširiti nad zapadnu Europu i povući vrući zrak iz Afrike. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Cijenjeni slušaoci, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija Goran Konjević, speaker Sanela Šarić, urednik emisije i informativnog programa radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.

0: Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ulko Sanskog kantona.

0: 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Samo u Ficu na odjelima prehrane potražite pariška kobasica 1 kg 8,95, kisela pavlaka Vitalija 850 g 4 marke 65, sir German Paladin Gouda 1 kg 10,45, paradajz sos Victoria 690 g 2 marke 80, krem namaz Linolada 350 g 4 marke 65 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Mladi kupus kilogram 0,85. Trapistela i leda mete 1 kilogram 8,50. Mljevena kafa Rio 500 g 9,95. Više na robot.ba.
3: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
4: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Marketing.
7: Radio.

dođi, zaboravi.

0: Sjedim tu kraj mora i razmišljam o tebi.
1: Slušajte radio Unsko-Sanskog kantona.

0: vesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan, moje ime je Nela Šarić, u vijestima donosimo. Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu jučer je održana promocija 169 kadeta budućih policijskih službenika uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona. Ceremoniji su prisustvovali premijer kantona Mustafa Ružnić, ministar unutrašnjih poslova Adnan Habibija te predstavnici uprave policije. Zvaničnici su istakli važnost jačanja policijskih kapaciteta i podršku novoj generaciji službenika koji će raditi na sigurnosti građana Unsko-sanskog kantona. Svečano polaganje zakletve novih policijskih službenika biće održano sutra u 11 sati na gradskom trgu u Bihaću. Kolegije Skupštine Unsko-sanskog kantona prihvatio je prijedlog da 39. redovna sjednica Skupštine bude održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 10 sati. Zastupnici će razmatrati izvještaje o radu za prošlu kao i programe rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-sanskom kantonu. U vladi Unsko-sanskog kantona danas je u prijepodnevnim satima održan sastanak na kojem je potpisan ugovor sa željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine za dodjelu sredstava za uvođenje vozne linije Bihać-Bosanska Krupa. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na današnjoj hitnoj sjednici raspravlja o prijedlogu mjera za zaštitu domaće proizvodnje čelika i proizvoda od čelika nakon što je, kako su naveli predlagači inicijative, u kompaniji Nova željezara Zenica započeo proces gašenja integralne proizvodnje, čime je direktno ugroženo više od 1200 radnih mjesta te hiljade dodatnih u povezanim sektorima. Podsjećamo, predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas održava i redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati niz zakonskih izmjena u oblasti komunikacija,

0: policijske strukture, državljanstva i pravosuđa, kao izvještaje o radu državnih institucija i ratifikaciju sporazuma s Evropskom investicionom bankom za infrastrukturne projekte u BiH entitetu RS. Ključ je danas domaćin susreta kraljevskih gradova Bosne i Hercegovine, manifestacije koja okuplja predstavnike nekadašnjih srednjovjekovnih kraljevskih gradova s ciljem promocije kulturno-historijskog nasljeđa i jačanja međusobne saradnje. Održavanje ovog susreta upravo u ključu ima poseban historijski značaj, budući da je ovaj krajiški grad 1463. godine bio posljednji kraljevski grad koji je bosanski kralj Stjepan Tomašević predao Osmanlijama, čime je praktično okončana era srednjovjekovne bosanske države. Tokom susreta predstavljene su historijski, kulturni i turistički potencijali lokalnih zajednica, a ključ je promovirani kroz kratki promotivni video pod nazivom Od ključa ljepote ključa. Gimnazija Bihać jučer je svečanom akademijom obilježila 115 godina postojanja i rada. U prepunoj sali kulturnog centra ovom događaju prisustvovali su bivši i sadašnji učenici, profesori koji trenutno rade, ali i oni koji su otišli u penziju, a koji su dali nemjerljiv doprinos odgoju i obrazovanju brojnih generacija. Danas se obilježava Međunarodni dan porodičnih ljekara posvećen zdravstvenim radnicima koji svakodnevno brinu o zdravlju građana i predstavljaju prvi kontakt pacijenta sa zdravstvenim sistemom. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini je dobra. Zbog obrušavanja dijela mosta od mosta se obustavljen saobraćaj na graničnom prilazu Gradiška. Na prilazu Gradina pojačan promet putničkih vozila u oba smjera. Na prilazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prilazima čeka se maksimalno pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Bosni i Hercegovini u drugom dijelu dana širom zemlje mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura od 18 do 24 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona.
3: Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćki Branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
5: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
6: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kućnom.

0: kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
4: Marketing.

0: U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.
1: Emisija informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona.
2: Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Aktuelno Radija Unsko-sanskog kantona. Sedma sezona emitovanja emisije u kojoj učešće od 2019. uzele na desetine stotina ljudi. Danas govorimo o državnoj imovini s posebnim osvrtom na navodno tri zakona o državnoj imovini koja iza kulisa opet navodno predstavlja visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt, ali i o južnoj interkonekciji te drugim temama. Muharrem Cero, ekspert za državnu imovinu i bivši član komisije za državnu imovinu, gost je emisije Aktuelno. Profesore Cero, dobrodošli, čast nam je.
3: Bolje vas našao, pozdrav Kalni.
2: Pitanje državne imovine ponovo otvara prostor za političku trgovinu i institucionalne sukube u kojima se prepliću pravni argumenti, politički interesi, ali i utjecaj međunarodne zajednice. Znamo da su zemlje takozvane kvinte prema nezvaničnim informacijama ponudile rješenje za jedno od najosjetljivijih pitanja u našoj državi, iako prijedlog nije službeno predstavljen, već je izazvao različita tumačenja reakcije na domaćoj političkoj sceni. I vlast i opozicija imaju gotovo identičan stav, državna imovina je neupitna i pripada isključivo Bosni i Hercegovini. Kakav je vaš komentar?
3: Ovoga puta dinamiziranje pitanja rješavanja državne imovine i u krajnjem rješavanje uvjeta i ciljeva za zatvaranje OHR-a u Bosni i Hercegovini, takozvane agende 5+2, za razliku od prethodnih dinamika koje se sporadično pojavljivale u kontinuitetu, recimo od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i od njegove implementacije, karakter ovih događanja i dinamike nije identičan tim prethodnim događajima, nego čini

Mi se da će on imati svoje efektuiranje. Najstra to ovakav jedan stav potvrđuje i činjenica da je došlo ili dolazi do promjene prvog čovjeka u OHR-u visokog predstavnika, a da se nagovještava njegova zamjena u nekom ograničenom, čini mi se, roku trajanja, što bi moglo još ubrzati cijelu priču i polučiti konačnim rješenjima agende 5+2, što znači donošenje zakona rješavanja pitanja državne i vojne imovine, to je onda politička i ekonomska samoodrživost i vladavina prava. I dalji hodogram ide prema odluci PIK-a, prema Savjetu bezbjednosti i to bi definitivno bilo prepuštanje daljeg napredovanja prema euroatlantskim integracijama iz kapaciteta unutarnjeg suvereniteta, odnosno državnosti Bosne i Hercegovine. Da li će se to dogoditi na taj način, čini mi se da ćemo stvari sada moći u hodu da prepoznajemo puno brže nego što je to ranije bilo. U opticaju je bilo više rješenja, još uvijek su mišljenja ne ona koja su deklarirana poslije Savjeta bezbjednosti, nego čini mi se i neka vrsta do kraja neotvorenih karata, participijenata internacionalne zajednice u Bosni i Hercegovini, a i potpisnika Daytonskog mirovnog sporazuma, dakle Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, su malo pritajena i čini mi se da se svi nisu licitirali sa konačnim ciljevima. Ono što se događa u međuvremenu između Savjeta bezbjednosti i Schmidtovog izvještaja i njegovog podnošenja ostavke Vijeću za implementaciju mira, jeste da se jedan bitan događaj, a to je po meni unošenje u javni prostor iz nekog NGO sektora, koji mi se čini da nije samo NGO sektor, agende o trećem entitetu i crtanje karata. Ono čega se jako bojim, to su karte, jer u Bosni mnogo toga počinje na kartama sa iskustvom događanja 90-a, 95-a. Znamo da crtanje karata da je bio jedan od okidača za sve događaje koje su poslije toga slijedile. A na konkretna pitanja vezano za mogućnosti i do sada vidne prijedloge rješavanja statusa državne imovine, one se kretale otprilike u neka tri pravca. Prvi pravac je bio, ako se sjećate, kada se otvorila priča o južnoj interkonekciji, vlada federacije je očekivala i tako se politički artikulirala da visoki predstavnik rabljenjem svojih bonskih ovlaštenja donese jedno rješenje koje bi omogućilo u konkretnom slučaju, ali sa dosta ekstenzivnim tumačenjem, omogućilo prohodnost nagoviještenih investicija u federaciji na način da bi i te investicije obuhvatile i imovinu koja se nalazi pod zabranom raspolaganja. Očekivano ili manje očekivano, visoki predstavnik tada nije djelovao i nije u tom pravcu koristio svoja bonska ovlaštenja. Poslije toga dogodio Savjet bezbjednosti i ti diplomatski narativi koji su uvijek enigmatični, ne samo iz očitovanja u Savjetu bezbjednosti, nego i samog Schmidta, kada je imao dva intervjua na domaćim medijama, gdje dosta enigmatično ponudio neka rješenja, nagovijesio i mada nisam siguran da on ima više taj kapacitet, jer on se nalazi u nekoj vrsti tehničkog mandata do imenovanja novog i očekivati je da na upravnom odboru PIK-a, jeli drugog i trećeg, ubrzanom dinamikom se otvori proces imenovanja novog, a jeli što bi bilo efektuirano njegovim konačnim napuštanjem. No ne isključujem iz intervjua koji je dao u nekim pisanim stranim medijima da razmatra i neke druge mogućnosti. Jedna od nagovještenih mogućnosti je bila nezavisna komisija sa rezervom, da je autentičan prijevod koji sam ja čitao u, čini mi se, Süddeutsche Zeitungu, nezavisna komisija koja bi u svakom pojedinačnom slučaju izuzimala, iskoristila prava iz zakona o zabrani raspolaganja da može izuzimati nekretnine, imovinu i dodjeljivati je na korištenje, upravljanje i raspolaganje. Malo me buni definiranje nezavisna komisija. O čemu se radi? Mi imamo postojeću zakonsku komisiju i kroz zakon o zabrani raspolaganje sasvim jasno od 2005. Eždaunovog inicijalnog zakona rečeno da se imovinom može disponirati uz utvrđeni opšti interes kroz komisiju za državnu imovinu koja je 2005. počela sa svojim radom i u više desetina slučajeva iskoristila taj mehanizam izuzimanja, tako da je sve to trajalo do trenutka kada je taj mehanizam trebao da bude korišten u korigovanju u međuentitetske linije iznad Sarajeva, gdje se kao dodjeljivalo zemljište Srpskoj pravoslavnoj crkvi. I to je, ako se sjećate, bili su tada i određeni protesti, reakcije, međutim taj čin je efektuiran, ta imovina je dodijeljena, nije, ta korekcija nije uvažavana u smislu da je ostvarena jedna dejtonska mogućnost zamjene teritorija, ali nije onaj drugi dio dogodio se, nije zamijenjena teritorija, što bi se reklo, nije namireno ono što je dato. E, od tog trenutka

Europska komisija de facto postoji, ali njoj pristižu zahtjevi i to je gotovo jel, prošlo je desetljeće, zahtjevi stižu, ona postoji, ali ona ne funkcionira. Da li je visoki predstavnik mislio na tu državnu komisiju sa naravno promijenjenim mandatom, jer zadatak te komisije je bio da pripremi zakone

poslije Prunskog sporazuma, ne priznaje, to je zadnji čin bio kada je priznala, ne priznaje više postojanje državne imovine, nego cijela agenda koja je secesijske naravi i verbaliziran, ne samo u narativu, nego i u operacionalizaciji počela da djeluje, jeste sastojala se u tome da se uspostavlja kontinuitet između presuđene paradržave Republike Srpske, odnosno Republike Srpskog naroda, a potom Republike Srpske, uz tvrdnju da je Republika Srpska unijela svoj teritorijalni suverenitet i integritet i da je vlasnik cjelokupne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske. Naravno, uredale su se presude Ustavnog suda kao reakcije na pokušaje operacionalizacije te agende. One jesu uspjevale u činjenici da je uvijek potvrđivana neustavnost jednog takvog čina, međutim, neovisno od toga, barem ono što ja znam i što sami vinovnici izgovaraju, ti zakoni su se efektuirali. U Republičkoj upravi za imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, drugi put ako zvanom, su ti zakoni provođeni, zemlja se upisivala i javna dobra imovina iz sukcesije ostavinskog postupka Jugoslavije, upisivala se na Republiku Srpsku, a išlo se i u drugi čin. Potom se ta zemlja dodjeljivala na korištenje vlada Republike Srpske, je na korištenje upravljanje lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj. Ne sumnjam da je i dalje došlo do prometovanja, da je i dalje da su oni koristili taj mehanizam, što znači da se imovina prenamjenjivala, njome se disponiralo na neustavan način, tako da su stvari gotovo išle prema zamišljenoj agendi do trenutka kada se događa ovo čemu sada pristuje. A to je neočekivani zaokret u odnosu na sankcije koje su imali počinioci tih radnji od strane kreatora ili sukreatora Daytonskog mirovnog sporazuma Sjedinjenih Američkih Država. Tako da skratimo priču. Skinute su sankcije, odluke su priznate, učinci postoje i sada se otvara prostor za rješavanje toga pitanja. Malo prije sam skrenuo pozornost i na drugi moment, a to je istovremeno se u javni i politički prostor unosi priča o trećem entitetu, crtaju se karte, zemljovidi koji ga nagovještavaju, što sve skupa znači, potvrđuje tezu da ulazimo sigurno u period kada će to imati i svoje efektuiranje. Pozicije su već jasne za iščitavati. Nažalost, one nisu u ovom trenutku u agendi koju je zauzeo Savjet bezbjednosti, u agendi obaveze unutarnjeg dogovora. Uz nagoviještenu ili bale podrazumijevajuću medijaciju. Mi ne znamo kako će se taj dogovor realizirati, ne znamo ko će vršiti medijaciju, pretpostavljamo da su to zemlje Kvinte, i naravno uvijek Sjedinjene Američke Države, sa čini mi se nagoviještenom participacijom u tom dijalogu i ruskog faktora. Bez obzira što se Rusija povukla iz pika, ona je na indirektan način u cijelo vrijeme u toku ovoga rješavanja pitanja vlasništva na teritoriju, odnosno pitanje državne imovine. Da li će doći i do de facto povratka, a što ne isključuje, Rusije u Vijeće za implementaciju mira, to ćemo vidjeti. Bez obzira da li se ona vratila i ne vratila, čini mi se da će u tom dijalogu, barem iz nagoviještenih odnosa na relaciji Sjedinjene Američke Države, Rusija, da će ona direktno ili indirektno njeno mišljenje će se čuti, u kojoj mjeri će se uvažavati i bez obzira da li participirala u konačnoj odluci, vjerujem da bi se njihovi stavovi mogli početi djelomično i uvažavati. Traženje konsenzusa u Kvinti i Sjedinjenim Američkim Državama, prije svega Europi i Rusiji, će biti agenda, čini mi se, koja će biti polazna osnova za takozvano unutarnje dogovaranje strana u Bosni i Hercegovini. Koji je taj novi moment koji mi teško prihvatamo, sporo uvažavamo i sporo se suočavamo sa njim, a to je ta nova normalnost transakcijskih interesa. Transakcijski interesi, transakcijska politika iz agende republikanaca i trumpizma nije više samo ekskluzivitet trumpizma i Amerike, nego postaje i globalna, prihvatljiva za mnoge aktere, nova normalnost. Prilagođavanje toj novoj normalnosti u našem vrijednosnom sistemu i u političkom promišljanju je sporo, teško, robusno i u ovome trenutku nedovoljno osmišljeno iz interesa potvrde suvereniteta, teritorijalnog integriteta i državnosti Bosne i Hercegovine, a što su sve atributi koji određuje način rješavanja državne imovine. Da li će se i kada i kojom dinamikom dijalog otvoriti, da li će on biti

0: to su male vjerovatnoće u ambijentu predizbornog djelovanja u odnosu na kretanjem prema oktobarskim izborima, ili nas to čeka u formiranju nove vlasti, da li aktuelni ili novi igrača, političkih igrača koji će participirati u tom dogovoru. Ono što je za mene interesantno i što tražim odgovor, to je kako će se implementirati dogovor. Prateći očitovanja koja dolaze iz Republike Srpske o tehnologiji dogovaranja, jer je tumačenje to diplomatskog narativa, uvijek se kreće u otprilike u sentenci tri naroda i dva entiteta. Kako iščitavati tehnologiju pregovaranja? Ovdje je forma važna koliko i sadržina. Iz forme pregovaranja će vjerovatno proizilati sadržina. Prateći očitovanja iz Republike Srpske, institucija i ljudi koji predstavljaju institucije, zaparalo mi je uho jedno očitovanje osobe koja u ovom trenutku obavlja, vrlo je značajna, obavlja posao koji bi ja definirao ministar spoljnih poslova u pričuvi, što bi rekli naši zapadni susjedi, zove se Ana Trišić-Babić. Ona je jako prisutna u cijeloj priči, kreće se u institucionalnom hodogramu koji sada obavlja, a to je međunarodni odnosi, ali je jako prisutna kao savjetnik i politički saučesnik, kreator na relaciji gospodin Karan, Stevandić i Milorad Dodik, kao još uvijek neefektuirano osporeni predsjednik SNSD-a. Ona otprilike kaže da bi to ili priželjkuje ili pokušava da nametne da se dogovaraju dva entiteta i tri naroda na razini predsjednika. Što znači, ako hoćemo to predmetiti, to bi bilo da za stolom sjede aktuelni predsjednik u aktuelnom trenutku, to bi bio profesor Karan, na drugoj strani bi bila jeli Bradara sa svoja dva člana predsjedništva, gospodinom Lendom i trećim gospodinom koji predstavlja srpski narod, a u pozadini kao radna tijela bi i tih osoba koja se dogovaraju po Babičkinoj agendi sjedili oni koji će to operativno provoditi na terenu, a to je vlada Republike Srpske i vlada Federacije. To nije ništa drugo nego još jedna pokušaj ojačavanja koncepta dogovora dva naroda za namirivanje institucija Bosne i Hercegovine. Po mom sudu, jedino moguće mjesto gdje se može događati taj dijalog su institucije Bosne i Hercegovine, što znači vijeće ministara i parlamenti. Čini mi se ipak da ubrzano lobiranje i učinci onoga što se događa izvan naše mogućnosti djelovanja u Americi, ubrzano kretanje gospođe Cvijanović i ono barem što dobijamo preko društvenih mreža ili na neki drugi način, jeste pokušaj da se upravo ono što je samohvalisavo adrenalinska Babić izgovorila punih usta, što je trebalo da bude neka vrsta spomeni skrivene agende. Istovremeno prebacujemo se sada na tržnu interkonekciju. Istovremeno se traži način i forma rješavanja imovine po zabranom raspolaganja koja je na trasi projektovane južne interkonekcije, prvo u dijelu koji je bio u prvoj karti, a sada je li u najavi proširenje prema Jajcu, produženje prema drugim, tako bitno produženje. Ono što nam je rečeno da preko 30% te trase jeste imovina pod zabranom raspolaganja. U zakonu o izmjenama i dopunama zakona o južnoj interkonekciji je u članu 7 pretrpio bitne izmjene. Radi se o članu gdje se ekspropriše zemlja bez naknade, ali prijedlog i usvojene izmjene i dopune kažu ovako, da federacija zarez, općine zarez, kantoni zarez i javna preduzeća koja imaju svoju imovinu na projektovanoj trasi daju je bez naknade.
1: Šta to znači konkretno?
0: O čemu se tu radi? Tu je odgovor koji nismo dobili, a koji je po meni trebao da bude obuhvaćen amandmanom na zakon o izmjenama i dopunama koji je nažalost onaj dan nije prošao uz obrazloženje da se to podrazumijeva. Ja sam jedan od kreatora tog amandmana i namjera mi je bila da ojačam poziciju zakona o zabrani raspolaganja i da tražim, insistiram na potvrdi suvereniteta kroz način rješavanja državne imovine i njenu prenamjenu. Nažalost, on nije prošao, a nisam zadovoljan obrazloženjem da se to podrazumijeva. O čemu se naime radi? Od 2002. godine federacija nema zakon o šumama. Bio je donesen pa ocjenom Ustavnog suda, on je stavljen van snage, onda je bila jedna uredba.

uredba koja je trebala da bude kratkog daha do provođenja za odluke Ustavnog suda sa malim dopunama, i ta uredba je odbačena od Ustavnog suda kao nedozvoljena i nastao je prazan prostor od gotovo 17 godina. U tom institucionalnom vakumu se uklinili kantoni. Kantoni su donijeli svoje zakone o šumama, gotovo svi, izuzev HNK kantona, jer je on bio u specijalnom režimu do unazad kada je riješen njegov status. O čemu se radi? Ti zakoni, gotovo svi, su materiju rješavanja zakona o šumama riješili na način što su i šumsko zemljište i šume upisali na kantone. Posljedica toga, uzročna posljedica toga je da su administrativne crte između kantona postale imanentne državama. Postale su zemljišno-knjižne granice. Iste one administrativne crte koje su između neustavnim djelovanjem Republike Srpske i samovoljnim uzurpiranjem prenošenja vlasništva na državnu imovinu na entitet Republike Srpske, između entiteta Federacija i Republika Srpska. Dakle, i ova crta, administrativna crta između dva entiteta je postala zemljišno-knjižna granica, a nažalost i između kantona, zbog nedostatka zakona o šumama, su sve postavile zemljišno-knjižne granice. E sada se vraćamo na treći entitet, na projektovani treći entitet kojem se još uvijek smijemo ha ha ha ha. Zbog nedonošenja zakona o šumarjenju, to je zakon o šumarstvu, zemljište je nesporno presudama Ustavnog suda vlasništvo države, a taj zakon treba da rješava kako se šumari. Entiteti, to bi bio okvirni zakon o šumama, entiteti imali bi pravo da utvrđuju načine šumarenja, pošumljavanja i svega. Međutim, presude Ustavnog suda su vrlo jasne, zemljište je vlasništvo države Bosne i Hercegovine, a šumom se šumari. Unazad 3-4 mjeseca u mandatu aktualne vlade federacije se pripremalo i nagovještavano donošenje zakona koji bi ovo regulisao. Prateći medije u mjeri u kojoj sam mogao i prateći faktografiju, on je bio najavljen prije 2 mjeseca da gotovo ulazi u parlamentarnu proceduru. Nažalost, on ni do današnjeg dana nije ušao u parlamentarnu proceduru u federaciji. Onaj ko je zaustavio, naredio ili ko zna iz kojih razloga donošenje zakona o šumama svjesno ili nesvjesno, participira upravo u pokušaju ostvarivanja ambicija trećeg entiteta. Na koji način? Ukoliko zemljište prešlo na kantone, državno zemljište, dakle, suverenitet na državnoj imovini bi bio iščitan ovako: Republika Srpska vlasnik zemljišta na svojoj, a u federaciji to su kantoni. Dakle, to bi bila jedna matrica koja bi bila potka za rješavanje, sad se vraćamo, donošenje zakona o državnoj imovini potrebnog za hrvatske političke interese i srpske političke interese u Bosni i Hercegovini. Da li će se to dogoditi ili ne, iščitat ćemo kroz rješavanje trase južne interkonekcije. Malo pokušavam da pojednostavim. Na koji način? Na koji način? Ukoliko bi američki investitor pristao da se realizira, da mu imovinu daju javna preduzeća kantona u šumama ili gospodarska društva koja to de facto danas rade, praktično bi na indirektan ili direktan način prihvatio tu matricu. Na sreću, iz nekih očitovanja, ali politika je u narativu zna biti varljiva, valja pratiti ruke, a ne usta hoće krivo. Ukoliko djela i do sada deklarirani stavovi Sjedinjenih Američkih Država idu u pravcu priznavanja Ustavnog suda i presuda Ustavnog suda, taj model se ne bi mogao realizirati. Ukoliko taj transakcijski pragmatizam interesni bude nadvladao vladavinu prava, jer ovdje su u kušnji i vladavina prava i nova agenda.

0: transakcijskih interesa. Ukoliko on bude jači ili ne bude uvažavao provođenje presuda Ustavnog suda, u problemu smo. Presedanom prihvaćanja modela, te modela postojećeg stanja u kantonima sa takozvanom hrvatskom većinom, bio bi ovjeren model i postavilo bi se pitanje izlišnosti uopće donošenja zakona o šumama u federaciji. Nastojao sam da ovo pojasnim, pojednostavim, a nadam se da sam uspio.
1: Gospodine Cero, evo kada ste govorili o izmjenama vezano za južnu interkonekciju, državna kompanija je zamijenjena privatnom kompanijom i postavlja se pitanje da li je neko pročitao Dejtonski sporazum i poglavlje o javnim korporacijama, jer Dejtonski sporazum kroz aneks 9 predviđa osnivanje javnih korporacija u Bosni i Hercegovini radi organizovanja i rada na infrastrukturnim projektima i uslugama od zajedničkog interesa za oba entiteta. Na bazi izmjena u zakonu o južnoj interkonekciji direktno se udara na temelje Dejtonskog sporazuma i aneks 9, a stvara se osnova da se i uspostavljene javne korporacije razbiju u njihovom fundamentu.
0: Bolna, tačna kvalifikacija nove normalnosti. Nova normalnost koju živi novi svjetski poredak i koju smo vinovnici, svakodnevni vinovnici događanja u potvrđivanju novog normalnost, malo uvažava pravo, a mnogo više uvažava interese. E ja se bojim tog buldožera nove normalnosti. Nova normalnost je surova, podrazumijeva realizaciju interesa ne samo neuvažavanjem prava, nego i upotrebom sile. Taj pragmatizam nove normalnosti, kojem smo nažalost suvremenici, valja prenabregnuti, valja sa njim pokušati ostvariti neki zdravi ples, zdravi tango, omogućiti realizaciju interesa, ali istrajavati na vladavini prava. Nažalost, nova normalnost nije baš sklona vladavini prava, nego vladavini sile. I interesi su iznad svega. Mi smo suvremenici novog vremena i to novo vrijeme, koliko će dugo trajat i kako će biti aplicirano u odnosu na našu stvarnost koju mi ovdje živimo, ostaje da vidimo. Nažalost, nije lako postati subjekt odlučivanja, čini mi se da mnogo veći postaju polako objekt, a naša snaga, ekonomska i svaka druga, ne jamči činjenicu da smo u toj velikoj priči geostrategije, geopolitike i resursa, da možemo biti subjekt odlučivanja. Ukoliko se prihvatimo takvu činjenicu, onda nam ostaje da i mi koristimo neke druge mehanizme, a to su mehanizmi, kako se to danas zove, lobiranja, političkog ubjeđivanja, argumentacije sa neizvjesnim učincima. Čini mi se da smo tu izgubili tempo, izgubili dinamiku, za razliku od drugačijih političkih viđenja u ambijentu u kojem živimo, a pogotovo u susjedstvu s lijeve i desne strane, da gubimo malo snagu, mada nas neki ubjeđuju da je sve predvidivo, da je sve pod kontrolom, događaj će samo u tom pragmatizmu, ne pamte se utakmice, samo se pamte rezultati. U tom pragmatizam je ta nova normalnost i mi moramo da prilagodimo svoje promišljanje, svoje djelovanje, pogotovo uz uvažavanje te činjenice, a da onda tražimo alatke proporcionalno našoj snazi, moći i interesima koje to mogu realizirati.
1: Kakva je budućnost državne imovine, gospodine Cero?
0: Pa, ja volim kratke i probjedljive rokove, a za dugim rokovima na budućnost se stvari mogu zamagljivati i kupovati se vrijeme. Nažalost, nismo u prilici da kupujemo vrijeme. Prvi korak koji bi uradio u ovom trenutku, mislim da bi zakon

0: šumama federacije na bilo koji način uputio u parlamentarnu proceduru. Nije bitno da li će on biti riješen u ovom mandatu, nego u mandatima koji iza nas, bitno je da se nalazi u proceduri. To je bio jedan jak argument da federacija ima namjeru to da riješi, i to bi bio pravni argument. Tu bi bili kušali da onaj peti cilj, to je vladavina prava. Pitanje rješavanja državne imovine i pitanje vladavina prava su međusobno uslovljeni. Dakle, u agendi zatvaranja međunarodno internacionalnog pristupa ovdje u formi OHR-a je vladavina prava kao cilj. Spojio bi zakone, taj zakon i još neke zakone spojio bi sa vladavinom prava. Vidjeli bi koliko bi taj argument mogao da koriguje taj pragmatizam nove normalnosti interesne naravi. U svakom slučaju dobili bi priliku detekcije namjera, a onda bi iz detekcije namjera projektovao druge mehanizme, druge alatke kojima bi pokušavao da ojačam svoje ciljeve i ostvarim što povoljnije rješenje. Nažalost, protekom vremena i nerješavanjem pitanja državne imovine, zanemarivanjem, otvorio se ogroman prostor za uzurpacije, pa ja sam spreman i reći zašto bježimo, da cijela priča o državnoj imovini ima i kriminalno koruptivnu stranu. Uzmimo samo državnu imovinu izvan zemlje, takozvani pasivni podbilans. Aktuelni visoki predstavnik nikad se nije bavio tim činom. Radi se o imovini koja je na desetine, u tržišnom smislu riječi, na desetine milijardi vrijedna i nesporno je državna. Trošili se i ova i neki prije njega da ugode nekim agendama, a zanemarivali smo da im nametnemo temu rješavanja državne imovine iznad zemlje kao ekonomski resurs i za obnovu i za ekonomsku snagu Bosne i Hercegovine. Po mojim procjenama, izvan zemlje se nalazi 15 milijardi imovine, eura ili dolara. Taj resurs nismo ni kvalitetno ni tražili, a ljudi sa kapacitetom ovlaštenja visokih predstavnika su imali mogućnost. Zašto nikad nisu počeli? Evo, i sada bi tražio da počnemo od pasivnog podbilanca. Od pasivnog podbilanca da rješavamo državnu imovinu, što znači od težeg prema lakšem. Bojim se da će se i ovoga puta pitanje rješavanja državne imovine locirati samo na unutarnje pitanje Bosne i Hercegovine, a pitanje njene imovine izvan zemlje da će pojesti vrijeme koje dolazi. 30 godina i sporazum o sukcesiji nam je u punom kapacitetu jamčio jednaki suverenitet kao sa svim ostalim nasljednicima ex-Jugoslavije. Međutim, u praksi naši susjedi, a i mi sami sebe nismo prepoznavali kao jednako suverene u odnosu na sve novo nastale države disolucijom Jugoslavije.
1: Gospodine Cero, u jednom od vaših intervjua rekli ste da smatrate da pitanje državne imovine završava priču o agresiji na Bosnu i Hercegovinu.
0: Da, apsolutno. Apsolutno. Svi ratovi protiv Bosne su zemljišni ratovi. Oni nisu od juče i nisu ovo zadnji koji smo mi suvremenici bili. Oni su jedan kontinuitet više stoljetni politike susjeda. Oni su zemljišni ratovi za teritoriju. I čini mi se da je u ovome trenutku istorijski kontekst koji bi omogućio tako što da se dogodi na štetu Bosne i Hercegovine bez presedana u možda zadnjih 100 godina, zadnjih 200 godina. Budite sigurni, te ambicije velikodržavne u teritorijalnom smislu riječi su se aktivirale i pokušat će se ostvariti i u aktualnom trenutku. Ovakav kontekst prelazak sa globalizma na suverenizam u jednom gemišt stanju sa mogućnošću da trumpizam naživi Trumpa i da suverenizam bude konačan u novom svjetskom poretku jedni pored drugi, ovakav kontekst im se neće

0: će ponoviti i budite sigurni da oni neće propustiti da to iskoristi. Ono što nas može spasiti, pored ostalog, jeste i činjenica da smo mi jedina zemlja koja nije donijela zakon o denacionalizaciji i restituciji. Da je imovina nastajala uzimanjem privatne imovine od takozvanih klasnih neprijatelja u jednom rigidnom ideološkom ambijentu bolševizma, ruskog modela u periodu od 45. pa do 48. ili 49. tamo, i treba našim partnerima i objasniti da je kako je imovina nastajala. Kako je imovina nastajala, ona je nastajala oduzimanjem privatne imovine. Čini mi se taj argument da ukoliko bi im bio kvalitetno prinesen, ukoliko im bio razložno i utemeljeno objašnjen, da bi imao svoju težinu, i čak sam spreman ustvrditi da bi korigovao njihove postojeće agende pragmatizma. Nažalost, mi smo jedina zemlja postkomunizma koja još nije ni donijela zakon o denacionalizaciji i restituciji. Potpisala je ugovore sa vjerskim zajednicama. Nije vratila imovinu, nije donijela zakon. Ja nemam drugi način, nemam drugi stav nego da to objašnjava činjenicom da smo mi još kao država, kao međunarodni subjekt na čekanju. Nikad nas nisu požurivali kao u smislu agende za dalje kretanje prema Evropskoj uniji, brzo nužno donošenje zakona o denacionalizaciji i restituciji. Druge zemlje su tu komparativnu prednost iskoristile i dobro kapitalizirale kroz povrat imovine, dobro kapitalizirale. Evo, Srbija vraćanjem Volksdeutscher imovine dobila je 36 milijardi od Merkelove nepovratnih investicija i zaposlila 135.000 ljudi. Tvrdi vam, ukoliko bi se vratila privatna imovina ljudima koja je nezakonito oduzeta, a to nas čeka u poglavlju 23 vladavina prava, a pravo obaveza i pravo i obaveza denacionalizacije se konotira na u preambuli na nadređenost međunarodnog prava u odnosu na domicilno pravo. Ovdje se konkretno radi o konvenciji o ljudskim pravima i protokolima koji to provode, gdje jasno kaže da privatna imovina ne može biti oduzeta pravnim nasiljem i silom. Nažalost, ljudi su tada doživljavani kao ideološko-klasni neprijatelji sistemu, građansko društvo, buržoazija, kako su ih proglašavali, i oduzimana imovina. Pa zamislite da je samo restitucija u Demokratskoj Republici Njemačkoj prilikom pada Berlinskog zida i pripajanju zapadnom, valjalo je da izvrši denacionalizaciju, tamo su bili rigidni zakoni, Berlin, Dortmund, za godinu i tri mjeseca završeno. Zamislite da je to urađeno u Češkoj, Poljskoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, svim zemljama, Crnoj Gori, a mi još nismo donijeli ni zakona, kamoli uspostavili institucionalni okvir. Pitanje uvođenja rješavanja denacionalizacije bi stvorilo potku za obnovu, ojačavanje zakona aneksa 7. Mi ne, multietnički grunt, naša dijaspora, bilo čija, nije ona više ona s kesama. U vraćanjem imovine vratile bi se ogromne investicije dijaspore i aktivirao jedan novi cijeli ciklus ekonomskog ojačavanja i reintegriranja bosansko-hercegovačkog društva. Šta je u ostalom država nego društvo na teritoriji?
1: Hvala vam, gospodine Cero, na detaljnoj i jasnoj analizi što se tiče državne imovine. Hvala za vaše odvojeno vrijeme.
0: Hvala vama. Uvijek mi drago kad me nazovete i kad razgovaramo. Živi bili.
1: Muharrem Cero, ekspert za državnu imovinu, bivši član Komisije za državnu imovinu, bio je gost emisije Aktuelno Radio Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, emisiju možete poslušati i u repriznom terminu u sredu ujutro od 6:05 ili na našoj Facebook stranici kada god želite. Tonska realizacija Goran Konjević, tonska obrada Elvedin Mojugić, urednik i autor emisije Dijana Biković. Do slušanja za 7 dana.
2: Da imamo dovoljno snage u Bosni i Hercegovini.
3: Ja mogu samo da kažem da ovo što je učinio Kristijan

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
5: Poznato ime na novoj adresi, Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom.

0: psihološkom kabinetu na novoj adresi ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.

0: slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Nela Šarić, u vijestima donosimo. Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu jučer je održana promocija 169 kadeta budućih policijskih službenika uprave policije MUP-a Unsko-Sanskog kantona. Ceremoniji su prisustvovali premijer kantona Mustafa Ružnić, ministar unutrašnjih poslova Adnan Habibija te predstavnici uprave policije. Zvaničnici su istakli važnost jačanja policijskih kapaciteta i podršku novoj generaciji službenika koji će raditi na sigurnosti građana Unsko-Sanskog kantona. Svečano polaganje zakletve novih policijskih službenika biće održano sutra u 11 sati na Gradskom trgu u Bihaću. Kolegije Skupštine Unsko-Sanskog kantona prihvatio je prijedlog da 39. redovna sjednica Skupštine bude održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 10 sati. Zastupnici će razmatrati izvještaje o radu za prošlu kao i programe rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-Sanskom kantonu. U vladi Unsko-Sanskog kantona danas je u prijepodnevnim satima održan sastanak na kojem je potpisan ugovor sa željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine za dodjelu sredstava za uvođenje vozne linije Bihać-Bosanska Krupa. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na današnjoj hitnoj sjednici raspravlja o prijedlogu mjera za zaštitu domaće proizvodnje čelika i proizvoda od čelika nakon što je, kako su naveli predlagači inicijative, u kompaniji Nova željezara Zenica započeo proces gašenja integralne proizvodnje čime je direktno ugroženo više od 1200 radnih mjesta te hiljade dodatnih u povezanim sektorima. Podsjećamo, predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas održava i redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati niz zakonskih izmjena u oblasti komunikacija, policijske strukture, državljanstva i pravosuđa, kao izvještaje o radu državnih institucija i ratifikaciju sporazuma s Evropskom investicionom bankom za infrastrukturne projekte u BiH entitetu RS. Ključ je danas domaćin susreta kraljevskih gradova Bosne i Hercegovine, manifestacije koja okuplja predstavnike nekadašnjih srednjovjekovnih kraljevskih gradova s ciljem promocije kulturno-historijskog nasljeđa i jačanja međusobne saradnje. Održavanje ovog susreta upravo u ključu ima poseban historijski značaj, budući da je ovaj krajiški grad 1463. godine bio posljednji kraljevski grad koji je bosanski kralj Stjepan Tomašević predao Osmanlijama, čime je praktično okončana era srednjovjekovne bosanske države. Tokom susreta predstavljene su historijski, kulturni i turistički potencijali lokalnih zajednica, a ključ je promovirani kroz kratki promotivni video pod nazivom Od ključa ljepote ključa. Gimnazija Bihać jučer je svečanom akademijom obilježila 115 godina postojanja i rada. U prepunoj sali kulturnog centra ovom događaju prisustvovali su bivši i sadašnji učenici, profesori koji trenutno rade, ali i oni koji su otišli u penziju, a koji su dali nemjerljiv doprinos odgoju i obrazovanju brojnih generacija. Danas se obilježava Međunarodni dan porodičnih ljekara posvećen zdravstvenim radnicima koji svakodnevno brinu o zdravlju građana i predstavljaju prvi kontakt pacijenta sa zdravstvenim sistemom. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini je dobra. Zbog obrušavanja dijela mosta odnose se obustavljen saobraćaj na graničnom prilazu Gradiška. Na prilazu Gradina pojačan promet putničkih vozila u oba smjera. Na prilazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prilazima čeka se maksimalno pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Bosni i Hercegovini u drugom dijelu dana širom zemlje mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura od 18 do 24 stepena.
2: Ovo zbog čega nam srce jaše lupa.
0: Radio televizija Unsko-Sanskog kantona. 30 godina zajedno.
3: Marketing. Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture Fatih Bihać i ove godine organizuje uplate kurbana za potrebe ishrane učenika i studenata fondacije. Rezervišite svoj kurban na vrijeme. Svoje uplate možete izvršiti u prostorijama fondacije u ulici doktora Irfana Ljubijankića 141 u Bihaću. Sve dodatne informacije putem telefona 060-353-9226. Udijelite radost Kurban Bajrama i pomozite onima kojima je najpotrebnije. Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šorc, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šorc, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!

Što bi rekao Hadžibek, dok pametni pametuju, dobri dobruju, a vjerni vjeruju, dotle duduci, hrsuzi, haraju i vladaju dunjalku. Ja. Šta ćeš?

0: marketing.
1: Humanost na dijelu, krajina za Jablanicu. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet Bihać pokrenulo je humanitarnu akciju pomoći porodicama u Jablanici koje su ostale bez svojih domova nakon prirodne katastrofe i klizišta. Pozivamo građane, privrednike i našu dijasporu da još jednom pokažemo solidarnost i pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Donacije se mogu predati direktno u prostorijama Merhameta Bihać u ulici Bedem 10 ili izvršiti uplatom na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Sve informacije dostupne su putem brojeva 037-223-095 i 061-764-168. Budimo zajedno dio dobra. Jablanica nas treba.
2: Pažnja, pažnja, ni ovaj mjesec ne propustite Shopping Day u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Samo 21. maja u četvrtak ostvarite popust od čak 20% na cjelokupan asortiman. Naš ljubazan tim vas očekuje. Idemo u Hari!

0: nepravdi, pitajte se kako je Bog dozvolio da neko ima previše i to onaj nevaljasti pogan, a neko sastavlja kraj s krajem. A najviše i nema ni za početka, kamo li za kraja. Evo i ja isto mislim 300 i kusur godina poslije tebe, a mislit će i podosta dok je svijeta i vijeka. Tako nam je valjda suđeno da se pitamo i zapitkujemo, a da odgovor nikad ne dobijemo. Ako me pitaš, isto i dan Danile. Najviše imaju oni što protiv Božih i ljudskih zakona rade, pa ti budi pametan. To be, Arabu, to be stakvirla, ko što si ti znao rijet poslije ovakvih misli. U šeheru ništa novo ne ima. Ono gdje si ti držao pisarnicu, sad nakav zauzeo i prodaje džiđe. Jedino je hala još tamo, ispade da je potrebnije ljudima vršiti nuždu nego bilježiti pisat. Vrijeme uvijek pokaže prave vrijednosti, a bome su tvoje ostale, samo su izmještene u biblioteke, među ostale zapise. Nek znaš da te ljudi čitaju ko što nikad nisu. Šta bi te još moglo zanimati iz ovog vakta? Bezbeli nešto o Sarajevu. Sarajevo ko Sarajevo. Svašta ga nešto tare, a ništa ga satralo nije. Uvijek se pridigne iz pepela, iznikne ljepše nego što je bilo. Tako je valjda zapisan. Nisu džabe tvoji derviši hukali oko Sarajeva, a hođe učila Ajtul Kursije da mu nijedan dušmani ne mere ništa. Ali što dušman ne mere, moremo mi sami, moj dobri Mustafa. Hase odbranimo i trsimo dušmana, stanemo se glođac između se i eto ti belaja. Mi smo ti sebi najveći dušmani, ko što i sam znaš. Asli protiv toga ne pomaže ni dova ni hukanj. Znam da ti imaš vremena za me, ali moje vrijeme je plaho okrčalo na ovom dunjalku, pa ti neću dužit. More biti se tamo sretnijem, pa ćemo sve poisti lahu. Samo još da ti reknem da je od tvog vakta bilo hejbet, bitaka i ratova, a da su poslije ovog zadnjeg, kad smo se mi Bošnje po prvi put borili za se, nastale velike seobe, pa sad nas Bošnja ima po vas cijelom dunjalku razasuti, ne imađi nas ne ima. O tom nekom drugom prilikom, ko kad toga ima hejbet za ispričat, golema je rijeka vremena protekla i sve isprevatala. Haj sad Allah manet, Bog ti dao rahmet, a nama se lamet.
1: Marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, sladoled 900 ml, Augusto 5.45, mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Skupsen Kons Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: vijesti.
1: Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Jučer je u Sarajevu na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova održana svečana promocija policijskih kadeta, budućih policijskih službenika uprave policije ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Svečanoj ceremoniji je prisustvovao i premijer kantona Mustafa Ružnić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Dan Habibija, zamjenik ministra policije Slobod Prošić i glavni inspektor Mario Velić. Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić iskazao punu podršku vlade Unsko-sanskog kantona daljem jačanju policijskih kapaciteta, te izrazio ponos zbog mladih ljudi koji su izabrali časni policijski poziv i koji su svojim radom doprinijeli sigurnosti građana Unsko-sanskog kantona. Svečano polaganje zakletve policijskih službenika bit će održano sutra na gradskom trgu u Bihaću. Iz MUP-a Unsko-sanskog kantona su pozvali građane da svojim prisustvom uveličaju ovaj svečani i časni događaj, te pružaju podršku novoj generaciji policijskih službenika Unsko-sanskog kantona. Predstavnici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i firme Smartmatic potpisali se ugovor za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima. Ukupne vrijednosti 74.527.455 maraka. Predmet ugovora je nabavka sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima.
0: Vijesti.
1: Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, na kojima će razmatrati predlog zaštite domaće proizvodnje čelika, niz zakonskih izmjena u oblasti komunikacija, policijske strukture državljanstva i pravosuđa, kao izvještaje o radu državnih institucija, ratifikaciju sporazuma s Evropskom investicijnom bankom za infrastrukturne projekte u BiH entitetu RS. Prvi put u Federaciji Bosne i Hercegovine u pripremi je predlog zakona kojima se želi spriječiti stečaj i gašenje kompanije te ublažiti posljedice po kooperante željezare Zenica. Gašenjem Koksare i željezare željeznice Federacije Bosne i Hercegovine ostaju bez desetina miliona maraka prihoda sa upitnim opstankom više od 50.000 radnih mjesta. Na pomolu je velika afera. Slovenska firma Viadukt, kojoj je Bosna i Hercegovina isplatila 56 miliona eura, oštete nakon izgubljenog arbitražnog spora zbog neispunjenih obaveza Republike Srpske, promijenila je vlasničku strukturu svega nekoliko sedmica nakon isplate, otkrio slovenski portal Necenzurirano.
0: Info Plus.
1: Kolegi iz Skupštine Unsko-sanskog kantona prihvatio je prijedlog da se 39. sjednica Skupštine održi u ponedjeljak 25. maja s početkom u 10

0: sati. Zastupnici će razmatrati izveštaje o radu za prošlu kao i programe rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-sanskom kantonu. Ministrica privrede u vladi Unsko-sanskog kantona Samra Mehić potpisala je danas ugovor sa javnim preduzećem Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine o sufinansiranju uspostave željezničke i putničke linije Bihać-Bosanska Krupa tokom ljetne sezone. Predstavnici poljoprivrednih proizvođača mlijeka sa područja Unsko-sanskog kantona posjetili su danas premijera Unsko-sanskog kantona Mustafu Ružnića i ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi Unsko-sanskog kantona Edvina Alijanovića. Te razgovarali s njima o stanju u ovoj oblasti poljoprivrede i modalitetima za poboljšanje uslova za bavljenje ovom djelatnošću. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini zajedno s kantonalnim ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta i pedagoškim zavodom organizirali su drugi susret dijaloške platforme na temu funkcionalno znanje. Učenici, studenti, profesori i nastavnici zajedno s obrazovnim vlastima podijelili su svoje iskustva u kvaliteti znanja koje učenici stiču u školama, ali i nadležnosti promjena i unapređenju ukupnog obrazovnog procesa. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježava važan datum iz novije historije, 31. godišnjicu oslobađanja Kobilnjaka. U subotu 23. maja planiran je bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali svoj doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Vijesti. Idemo na kratko u regioni svijet. Šef slovenske nacionalističke desnice Janez Janša objavio je u ponedjeljak da je postignut koalicijski dogovor o formiranju nove slovenske vlade, gotovo dva mjeseca nakon parlamentarnih izbora. Evropska unija u martu je gotovo dvostručila mjesečni uvoz stečnog prirodnog gasa iz Rusije, što je platila više od 900 miliona dolara, pokazuju podaci Eurostata. Mađarski premijer Peter Mađar danas počinje dvodnevnu posjetu Poljskoj, svoju prvu inostranu turneju otkako je preuzeo dužnost, putovanje puno simbolike za lidera koji nastoji vratiti svoju zemlju bliže glavnim političkim tokovima u Europi. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Danas se obilježava Međunarodni dan porodičnih ljekara, dan kada odajemo priznanje svim ljekarima porodične medicine koji svakodnevno s velikom posvećenošću i stručnošću brinu o zdravlju svojih pacijenata. Cilj ovog datuma je prepoznati i istaći ključnu ulogu koju porodični ljekari imaju u zdravstvenim sistemima širom svijeta. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijest u radio Dževad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata. Vremenska prognoza. Sutra u Bosni umjereno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene čine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 5 i 10, a najviša dana između 19 i 24, na jugu zemlje do 27 stepeni. Ovo zbog svega nam
1: srce jaše lupa. Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Vrijeme je za reklame.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na

0: www.amus.bar. Amus, vaš partner.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
4: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
3: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
4: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
3: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.

15 je sati i 15 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-sanskog kantona. Danas sa vama programsko-tehnička ekipa u sastavu, tonski realizator Jasmin Mahmutović, u studiju vaš domaćin Dževad Ponjević, sa nama je još i naš muzički urednik Nermin Pečenković. Temperatura u gradu Bihaću ugodnih 18 stepeni. Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a nešto sunčanije bilo je na jugu i jugoistoku zemlje. Sutra umjereno do malo oblačno vrijeme, po kotlinama i uzrečne tokove moguća je magla ili niska oblačnost, a u drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, a najviša dnevna između 20 i 26 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Zbog obrušavanja dijela mosta u sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Bosanska Gradiška. Na graničnom prijelazu Gradina je pojačan promet putničkih vozila u oba smjera, a na graničnim prijelazima Bosanska Kostajnica i Bosanska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima sadržavanja nisu duže od pola sata. U otvornom programu družimo se do 17 sati, a do vas do tada ćemo proslijediti zanimljivosti i informacije događaja s područja Unsko-sanskog kantona, ali i Bosne i Hercegovine, naravno uz dobru muziku, zato ostanite sama.

0: marketing najboljeg radija.
1: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Uljepšajte bajramske dane uz Robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklave Klarum 400 grama Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za supu Koli 400 grama Marku 25, keks Jadro 190 grama Marku 95. Vaš robot.
7: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

Organizacija mladih istraživača je okupila u mjesnoj zajednici Smoljana kod Bosanskog Petrovca učesnike i Srbije i Poljske. Ovo područje je poznato po bogatstvu jama i pećina, a upravo zbog prirodnih potencijala već godinama privlači speleologe iz regiona i Europe. Speleolozi iz Beograda već nekoliko godina dolaze na područje Smoljane i Bosanskog Petrovca, gdje zajedno sa domaćinima istražuju podzemne objekte i rade na edukaciji novih članova. Ovoga puta je fokus bio na obuci mladih speleologa, dok su se ekspediciji pridružili i učesnici iz Poljske, koji su izrazili želju da istražuju prirodna bogatstva ovoga kraja. A osim istraživanja podzemnih objekata, ovogodišnja ekspedicija bila je usmjerena i na praktičnu obuku novih članova. Tako mladi speleolozi su imali priliku učiti tehnike spuštanja i penjanja na užadima, ali značaj očuvanja prirode i podzemnog svijeta.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i

0: kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
1: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
0: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
2: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu Bayfarm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. Bayfarm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
4: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
5: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
6: I'm from Bosnia.
4: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
5: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
4: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović. 1004 i Emir Đulović.
5: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portali.
4: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
7: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.

0: marketing najboljeg radija. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
5: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jube Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jube, boje mijenjaju dom.

svakog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.

16. sati 20 minuta, cijenjeni slušalci, pratite otvorni program Radija Unsko-sanskog kantona. Tragom pozitivnih vijesti i informacija bili smo prvo u Bosanskom Petrovcu, a sada idemo do grada Cazina. Stari grad Ostrožac bogatije je za još jedan vrijedan i atraktivan sadržaj. Naime, uređena je staza duga oko 600 metara koja prati zidine ovog jedinstvenog kompleksa i posjetiocima pruža potpuno novi doživljaj jednog od najljepših kulturno-historijskih lokaliteta u Bosni i Hercegovini. Ako te život odnese... Šetnja novo uređenom šljunčanom stazom kroz bogato zelenilo i prirodni ambijent otkriva nove vizure zidina, kula i samog dvorca, stvarajući tako poseban ugođaj na svakom koraku. U sklopu projekta predviđena je i rasvjeta, postavljanje klupa, sadnja ljekovitog i ukrasnog bilja, kao i dodatni sadržaj koji će dodatno obogatiti turističku i kulturnu ponudu starog grada Ostrožac. Gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević izrazio je zadovoljstvo realizacijom projekta ističući kako je ulaganje u stari grad Ostrožac, ulaganje u očuvanje kulturno-historijskog nasljeđa i razvoj turističke ponude grada Cazina. Naglasio je da će se i kontinuirano nastaviti raditi na unapređenju sadržaja i ambijenta ovog jedinstvenog kompleksa. Neka mi sude što nisi tu. Ovaj projekat predstavlja još jedan važan korak ka očuvanju, uređenju i promociji našeg kulturno-historijskog nasljeđa, a sve s ciljem potpune rekonstrukcije i unapređenja kompleksa koji svojim zidinama, kulama, kolonijom skulptura, muzejom Bosanskog kraljestva jedinstvenim pogledom predstavlja pravi biser kulture i historije.

16 sati i 37 minuta, cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Družimo se do 17 sati u nastavku programa i dalje govorimo o lijepim vijestima s područja Unsko-Sanskog kantona. Podrška razvoju sporta i zdravih životnih navika među mladima bila je povod današnjeg prijema koji je u Bihaću organizovao ministar financija Unsko-Sanskog kantona Danko Jakšić, i to za predstavnike badminton kluba UNA, mladog sportskog kolektiva koji kroz promociju ovog sporta nastoji okupiti što veći broj djece i mladih. A tokom ovog sastanka je razgovarano o značaju ulaganja u omladinski sport, kao i o aktivnostima koje ovaj bihački klub provodi s ciljem razvoja rekreacije, sportskog duha i zdravog načina života među mladim generacijama. Istaknuto je da badminton posljednjih godina bilježi sve veću popularnost širom svijeta, dok je grupa sportskih entuzijasta u Bihaću ulaže napore da ovaj sport približi djeci i mladima te stvori kvalitetne uslove za njihov sportski razvoj. Iz Ministarstva financija Vlade Unsko-Sanskog kantona je poručeno da će podrška projektima i sportskim kolektivima koji promovišu pozitivne društvene vrijednosti, aktivan život,

Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Marketing najboljeg radija.

16 sati i 51 minuta, cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je raspravljao o alarmantnom porastu femicida i nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini. A tokom diskusije zastupnici su upozorili na ozbiljne sistemske propuste i neujednačenu zaštitu žrtava i blagu kaznu politiku, uz poruku da je neophodan snažniji institucionalni odgovor svih nivoa vlasti. Rasprava je tako vođena u okviru tačke dnevnog reda reakcija predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na alarmantni porast femicida. Poziv na zajednički rad i koordinaciju čiji je predlagač zastupnik Saša Magazinović. Magazinović je upozorio da je eskalacija slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini razlog da i državni parlament zauzme jasan stav i pokrene aktivnosti u okviru svojih nadležnosti. Kazao je da je najveći dio odgovornosti za borbu protiv femicida na entitetskim i kantonalnim nivoima, ali da institucije na državnom nivou ne mogu ignorisati sve češće slučajeve ubistava žena, podsjećajući i na posljednji slučaj u Kiseljaku. Također on je naveo da su šefovi svih zastupničkih klubova usaglasili set zaključaka o kojima će se predstavnički dom naknadno izjasniti, što je ocijenio važnim signalom jedinstva u borbi protiv nasilja nad ženama. Predloženim zaključcima predstavnički dom izražava duboku zabrinutost zbog učestalih slučajeva femicida i nasilja nad ženama i najoštrije osuđuje svaki oblik rodno zasnovanog nasilja i poziva institucije na koordinisani odgovor. Cijenjeni slušalci, polako privodimo druženje u popodanom otvornom programu na talasima vašeg najboljeg radija. Jasmin Mahmutović i Đavad Ponjević žele vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.

0: marketing najboljeg radija.
1: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Super ponuda u Konzumu i Merkatoru. Banana kilogram 2,25, čokolada Milka 250 ili 300 grama 5,90. 5. Harmony toaletni papir 16/1 4,95. Konzum i Merkator.
3: Sajam obrta i stručnih zanimanja 2026. Gradska otoka Bihać od 20. do 23. maja od 10 do 19 sati. Organizator Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona. U okviru sajamske manifestacije održat će se brojni zanimljivi sadržaj, promocija stručnih zanimanja, privredni susreti i sajamska prodaja. U srijedu 20. maja od 12 sati održat će se konferencija o dualnom obrazovanju, dok je u petak 22. maja u istom terminu predviđeno promocija krajiških brendova. Pokrovitelj sajma je Kantonalno ministarstvo privrede.

0: Vrijeme je za reklame. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameda Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameda Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
3: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu. I'm from
2: Bosnia. Srijeda, 20. maj 2026. godine.
3: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
2: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović. 1004 moje rade i Emir Đulović. Moje vreme, vreme
3: da kažem svogo. Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portal.
2: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Svijet

0: marketing najboljeg radija. Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šort, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šort, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

Dobran dan, pratite opširni pregled vijesti. Jučer je u Sarajevu na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova održana svečana promocija policijskih kadeta, budućih policijskih službenika uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Svečanoj ceremoniji je prisustvovao i premijer kantona Mustafa Ružnić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Dan Habibija, zamjenik ministra policije Slod Prošić i glavni inspektor Mario Velić. Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić iskazao punu podršku vlade Unsko-sanskog kantona daljem jačanju policijskih kapaciteta, te izrazio ponos zbog mladih ljudi koji su izabrali časni policijski poziv i koji su svojim radom doprinijeli sigurnosti građana Unsko-sanskog kantona. Svečano polaganje zakletve policijskih službenika bit će održano sutra na gradskom trgu u Bihaću. Iz MUP-a Unsko-sanskog kantona su pozvali građane da svojim prisustvom uveliče ovaj svečani i časni događaj, te pruže podršku novoj generaciji policijskih službenika Unsko-sanskog kantona. Predstavnici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i firme Smartmatic potpisali se ugovor za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima. Ukupne vrijednosti 74.527.455 maraka. Predmet ugovora je nabavka sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima. Vijesti. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine raspravljao je danas o alarmantnom porastu femicida i nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini, a tokom diskusije zastupnici su upozorili na ozbiljne sistemske propuste, neujednačenu zaštitu žrtava i blagu kaznenu politiku, uz poruku da je neophodan snažni institucionalni odgovor svih nivoa vlasti. Rasprava je vođena u okviru tačke dnevnog reda reakcija predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na alarmantni porast femicida. Poziv na zajednički rad i koordinaciju, čiji je predlagač zastupnik Saša Magazinović. Na pomolu je velika afera. Slovenska firma Viadukt, kojoj je Bosna i Hercegovina isplatila 56 miliona eura, oštete nakon izgubljenog arbitražnog spora zbog neispunjenih obaveza Republike Srpske, promijenila je vlasničku strukturu svega nekoliko sedmica nakon isplate, otkriva slovenski portal Necenzurirano. Info Plus. Kolegi iz Skupštine Unsko-sanskog kantona prihvatio je prijedlog da se 39. sjednica Skupštine održi u ponedjeljak 25. maja s početkom u 10 sati. Zastupnici će razmatrati izvještaje o radu za prošlu kao i programe rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-sanskom kantonu. Ministrica privrede u vladi Unsko-sanskog kantona Samra Mehić potpisala je danas ugovor sa javnim preduzećem Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine o sufinansiranju uspostave željezničke i putničke linije Bihać-Bosanska Krupa tokom ljetne sezone. Predstavnici poljoprivrednih proizvođača mlijeka sa područja Unsko-sanskog kantona posjetili su danas premijera Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnića i ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi Unsko-sanskog kantona Edvina Alijanovića. Te razgovarali s njima o stanju u ovoj oblasti poljoprivrede i modalitetima za poboljšanje uslova za bavljenje ovom djelatnošću. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini zajedno s kantonalnim ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta i pedagoškim zavodom organizirali su drugi susret dijaloške platforme na temu funkcionalno znanje. Učenici, studenti, profesori i nastavnici zajedno s obrazovnim vlastima podijelili su svoje iskustva u kvaliteti znanja koje učenici stiču u školama, ali nadležnosti, promjena i unapređenju ukupnog obrazovnog procesa. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježava važan datum iz novije historije, 31. godišnjicu oslobađanja Kobilnjaka. U subotu 23. maja planiran je bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali svoj doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Vijesti. Idemo na kratko u regioni svijet. Šef slovenske nacionalističke desnice Janez Janša objavio u ponedjeljak da je postignut koalicijski dogovor o formiranju nove slovenske vlade, gotovo dva mjeseca nakon parlamentarnih izbora. Evropska unija u martu je gotovo dvostručila mjesečni uvoz stečnog prirodnog gasa iz Rusije, što je platila više od 900 miliona dolara, pokazuju podaci Eurostata. Mađarski premijer Peter Mađar danas počinje dvodnevnu posjetu Poljskoj, svoju prvu inostranu turneju otkako je preuzeo dužnost. Putovanje puno simbolike za lidera koji nastoji vratiti svoju zemlju bliže glavnim političkim tokovima.

0: u Evropi.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Danas se obilježava Međunarodni dan porodičnih ljekara, dan kada odajemo priznanje svim ljekarima porodične medicine koji svakodnevno s velikom posvećenošću i stručnošću brinu o zdravlju svojih pacijenata. Cilj ovog datuma je prepoznati i istaći ključnu ulogu koju porodični ljekari imaju u zdravstvenim sistemima širom svijeta. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijest u radio Dževad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni umjereno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini je pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene čine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 5 i 10, a najviša dnevna između 19 i 24, na jugu zemlje do 27 stepeni.
2: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.
3: Muzički program.

0: Aktivnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
1: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Slušate najbolji radio. U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.

0: Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona potpisali ugovor o uspostavi turističkog voza Bihać-Bosanska Krupa.
1: Razgovarali smo i razgovarat ćemo u narednom periodu da idemo ka implementaciji uspostave redovne linije.
0: Dijalogom učenika, studenata, profesora i nastavnika do pozitivnih promjena. Sve je spremno za petu maturijadu Unsko-sanskog kantona. Općina Ključ danas domaćin četvrtog susreta kraljevskih gradova.
2: Tu je jako puno tačaka koje mi u turističkom smislu pomalo dodirnemo.

0: Poštovani gledaoci, dobro vam večer. Vrijeme je za dnevnik. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine raspravljao je danas o alarmantnom porastu femicida i nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini, a tokom diskusije zastupnici su upozorili na ozbiljne sistemske propuste, neujednačenu zaštitu žrtava i blagu kaznenu politiku, uz poruku da je neophodan snažniji institucionalni odgovor svih nivoa vlasti. Rasprava je vođena u okviru tačke dnevnog reda reakcija predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, poziv na zajednički rad i koordinaciju čiji je predlagač zastupnik Saša Magazinović. Magazinović je upozorio da je eskalacija slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini razlog da i državni parlament zauzme jasan stav i pokrene aktivnosti u okviru svojih nadležnosti. Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine na današnjim je sjednicama usvojio set od 6 zakona koje je izradilo Federalno ministarstvo financija. Riječ je o setu zakona koji predstavljaju svojevrsnu financijsku revoluciju, budući da će njihova primjena dovesti do strateške reforme platnog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naime, spomenuti zakoni predstavljaju siguran i tehnološki napredan pravni okvir za digitalna plaćanja, a ujedno stvaraju i sve neophodne preduslove za pristupanje Bosne i Hercegovine jedinstvenom području plaćanja u eurima. Pred Sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli danas je počeo glavni pretres u predmetu protiv Besima Kopića i još 11 optuženih, kojima se na teret stavlja produženo krivično djelo trgovine ljudima povezano s iskorištavanjem dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije. Riječ je o jednom od najtežih i javno najeksponiranijih predmeta koje je u posljednjih nekoliko godina vodilo tužilaštvo Tuzlanskog kantona, posebno zbog činjenice da se među optuženima nalaze policijski službenici, ali i univerzitetski profesor. Prema navodima tužilaštva Tuzlanskog kantona, oni su u periodu od aprila 2024. godine do kraja jula 2025. godine više puta seksualno iskorištavali dvije maloljetnice, iako su, kako se navodi, znali i bili svjesni da je riječ o žrtvama trgovine ljudima, te da su djevojčice maloljetne.
1: Od danas do septembra planirano održavanje ukupno 13 ročišta na kojima će biti izvođeni dokazi, saslušavani svjedoci, vještaci i tako dalje. Iako je dakle ovaj pretres u cijelosti zatvoren, odnosno isključena javnost iz cijelog toka glavnog pretresa, transparentnost ovog procesa bit će osigurana objavama svih značajnih informacija koje budu donošene i odluke u toku ovoga procesa.
0: Nakon što je vlada Unsko-sanskog kantona na inicijativu Ministarstva privrede iz budžeta osigurala 150.000 maraka za uspostavu turističkog voza na dionici unske pruge od Bihaća do Bosanske Krupe s ciljem razvoja turizma i unapređenja turističke ponude, ministrica privrede Samra Mehić potpisala je s vršiocem dužnosti generalnog direktora Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Mirzom Hadžibegićem ugovor o dodjeli sredstava za uvođenje ovoga turističkog voza. Voz će saobraćati vikendom tokom turističke sezone u junu, julu i augustu, a s predstavnicima Željeznica Republike Srpske u toku su pregovori da se uspostavi redovna putnička linija Bihać-Bosanski Novi i tako povežu dva entiteta.
2: Pokretanje željezničkog saobraćaja unskom prugom od Bihaća do Bosanske Krupe, makar i sezonski, obradovalo je sve građane Unsko-sanskog kantona. Veliki značaj te odluke potvrđuju i u Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Vrlo nam je značajno u smislu revitalizacije unske pruge, odnosno vidimo ovo kao jedan od prvi korak u nizu koraka koje trebamo da uradimo na potpunoj revitalizaciji ove pruge. Ono što je bitno da naglasim je da je ovo zaista jedna sinergija kakva je treba da bude, kakva je zakonski predviđena između lokalnih zajednica i javnog preduzeća na federalnom nivou.
2: Vršilac dužnosti direktora Željeznica Federacije se nada da će ovaj primjer poslužiti i ostalim kantonima u Federaciji kako uspostaviti lokalne i turističke linije. Nakon ovoga dogovorenog sporazuma Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine i ministra

0: Ministarstvo privrede uputili su inicijativu Željeznicama Republike Srpske da se trenutno turistička linija Bihać-Bosanska Krupa u sezoni produži do Bosanskog Novog kao zamajac za uspostavu redovne putničke linije čak do Banja Luke. Nada se da će dobiti pozitivne odgovore i od lokalnih zajednica u entitetu Republika Srpska.
1: Sredstva u iznosu 150.000 konvertibilnih maraka, kako već rekao, biće utrošena za uspostavu turističkog voza. Međutim, naravno da ćemo, razgovarali smo i razgovarat ćemo u narednom periodu da idemo ka implementaciji uspostave redovne linije. Cilj nam je svakako da uspostavimo komunikaciju sa Željeznicama RS-a, kao i da evo budemo inicijatori na neki način da uspostavimo komunikaciju sa susjednom Republikom Hrvatskom, gdje ćemo dati svoj doprinos da se uspostavi unska pruga i redovna linija.
2: Prilikom usvajanja budžeta za 2026. godinu smo imali jasnu viziju da želimo unaprijediti turistički sektor u Unsko-sanskom kantonu, ali ne samo turistički sektor, već želimo dakle dati novu priliku pokušati u saradnji sa Željeznicama Federacije, sa Bosansko-hercegovačkom korporacijom, sa Željeznicama RS-a, dakle obnoviti priču, obnoviti onu jednu pozitivnu emociju koju unska pruga nosi i koju ima, dakle kada su u pitanju građani i ne samo Unsko-sanskog kantona, već i Bosne i Hercegovine. U tom smislu mi vidimo jednu ogromnu razvojnu priliku, kako za turizam, tako i za razvoj privrede.
0: Uspostavu redovnog željezničkog saobraćaja duž cijele unske pruge s Republikom Hrvatskom žele i u Bosansko-Hercegovačkoj željezničkoj javnoj korporaciji. S tim u vezi Ministarstvo prometa i komunikacija ih je zadužilo da izrade saobraćajni, tehnički, ekološki i ekonomski elaborat za stavljanje u funkciju unske pruge.
3: Ovim elaboratima će se pokazati potreba za uspostavljanjem te pruge i imamo već informacije gdje smo kontaktirali komitente izvan BiH, to jest Hrvatsku, najavu preko milijun tona prijevoza na godišnjem nivou željeznicom. Šta to znači za Željeznice Federacije BiH i Željeznice Republike Srpske u ovom momentu kada ostaju bez prijevoza same Željezare Zenca, Koksare, a nemamo novih roba i transporta je veoma bitno.
0: Sama uspostava unske pruge bez Republike Hrvatske je nemoguća. Željeznice u Bosni i Hercegovini trenutno imaju samo jedan izlaz na more, pa bi otvaranjem unske pruge kao alternativnog pravca transport u budućnosti dobio velike perspektive.
4: Misija OSCE o Bosni i Hercegovini zajedno s kantonalnim ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta i pedagoškim zavodom organizirali su drugi susret dijaloške platforme na temu funkcionalno znanje. Učenici, studenti, profesori i nastavnici zajedno s obrazovnim vlastima podijelili su svoje iskustva o kvaliteti znanja koje učenici stiču u školama, ali i nužnosti promjena u unapređenju ukupnog obrazovnog procesa.
5: Svakodnevne promjene u društvu se itekako reflektiraju i na obrazovni sistem. Dugogodišnji prosvjetni radnici ističu kako su promjene evidentne, ali da ih škole teško prate.
6: Zaista je svakog dana sve veći i veći izazov u radu s učenicima i ono upravo šta je možda izlaz iz te situacije jeste da se u školama radi na način da djeca stječu funkcionalna znanja, a to podrazumijeva povezanost, sistematičnost, znači želju za otkrivanjem, i to je u stvari najbolji motiv za učenike jeste ako stječu u školi kvalitetno znanje. To je u stvari garancija da će oni cjeloživotno učiti, da ima potrebu za saznavanjem, otkrivanjem, povezivanjem, istraživanjem.
5: Ovakvi susreti prilika su da svoje mišljenje daju i studenti, ali i učenici srednjih škola koji dolaze iz manjih sredina.
7: Ne smatram da smo mi zakinuti u bilo čemu, zato što mi imamo priliku da o svojim problemima zajedno sa profesorima i direktorom pričamo kako bi našli rješenje tog problema.
5: Znači, nije važno jesi u malom gradu ili velikom, znanje je tu.
7: Jeste upravo tako. Ako mi imamo želju i volju za nečime, mi se zato možemo potruditi da se to ostvari.
8: Praktična nastava koja je u stvari i najtemeljnija i najneophodnija, dakle, da bi student stekao svoje, dakle, kompletno znanje, a dosta zaostaje u odnosu na onu koju, to jest na teorijsku, dakle, nastavu, i upravo je to ono što bi se trebalo, na čemu bi se trebalo raditi. Naravno, tu smo i mi, jel, studenti, kroz naš, dakle, aktivizam da to i tražimo i da pokušamo, dakle, izboriti se za to, ali naravno moramo imati jaku podršku kako rukovodstva, dakle, samog univerziteta, tako i, dakle, političkih instanci.
5: Ministarstvo obrazovanja i potiče otvoreni dijalog kako bi se došlo do krajnjih korisnika i dobilo povratne informacije iz obrazovnih ustanova.

0: Ovo i rezultiralo je da su prijedlozi s prvog susreta ove dijaloške platforme uvršteni i u zakonske propise.
1: Iz prethodne možemo reći da smo imali određene zaključke koje smo ugradili. Tada je aktualan zakon bio o srednjem obrazovanju koji je bio u formi nacrta u proceduri u Skupštini, pa smo sa te platforme određene sugestije, primjedbe ugradili u naš zakon, gdje smo dobili jedan jako kvalitetan zakon, a primjedbe su se najviše odnosile na ono što se tiče direktno mladih ljudi koji su u srednjim školama. Tako da, pored aktivnosti koje smo tada vrlo važno je propisali, možemo reći da evo i mladi su dobili priliku da participiraju u odlukama u tom zakonskom rješenju za ubuduće.
0: Put promjena je dug s obzirom da je obrazovni sistem još uvijek opterećen ranijim načinima rada, ali samo sa zajednički postavljenim ciljevima svih uključenih u ovaj proces moguće je podići standarde i uspostaviti još kvalitetnije obrazovanje.
2: Mladost zaslužuje uspomene vrijedne pamćenja. Peta po redu maturijada bit će održana sutra na Gradskom trgu u Bihaću, a kako je istaknuto već više puta ovih dana, tehničke i administrativne pripreme su u završnoj fazi kako bi maturantima iz svih gradova i općina Unsko-sanskog kantona zaista bio priređen događaj za pamćenje. Naš gost ove večeri u kantonalnom dnevniku je Denis Osmankić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u vladi Unsko-sanskog kantona. Ministre, peta je ovo po redu maturijada, što nekako zaista dokazuje da ovaj događaj prerastao u pravu tradiciju. Koliko se zadovoljni ovogodišnjom organizacijom i koliko se one razlikuju od prethodne četiri?
3: Dobro večer svim našim gledateljima i gledateljicama. Dakle, mogu slobodno kazati da su svi tehnički uvjeti ispunjeni za održavanje naše pete maturijade i ono što želim da ga poručim svim našim maturantima da se sutra lijepo zabave.
2: Peta je to po redu maturijada, kako smo već čuli, govorili ste u medijima ovih dana više puta, što nekako potvrđuje da ovaj događaj prerasta u tradiciju. Kako izgleda ovogodišnja organizacija, koliko se razlikuje od prethodne četiri?
3: Tako je, mi smo prvu maturijadu imali, smo imali vatru, pa smo imali koloniju, nakon toga je bila Šejla Zonić, pa smo imali Seni Dah. Evo, ove godine smo se odlučili za naše bosansko-hercegovačke pjevače, dakle našu Džejlu Emira Đulovića, i kao što se ne rekli na samom početku, ovo je već postala tradicija da mi svojim maturantima poklanjamo ovakvu jednu vrstu zabave, gdje će oni doći neopterećene, bez haljina, doći će sutra u bojama zastave Bosne i Hercegovine, bit će žute i plave, dakle naši profesori će biti u bijelim majicama, dakle sve asocira na odlazak naše reprezentacije na svjetsko prvenstvo, i našu smo maturijadu i tako nazvali I'm from Bosnia.
2: Da li će moći čuti predstavnike svih sedam članica univerziteta u Bihaću?
3: Dakle, mi ćemo sutra imati prije svega okupljanje maturanata u 18 sati na Gradskoj otoci, gdje ćemo i raditi jednu anketu putem naše televizije Unsko-sanskog kantona, i naravno da ćemo mi da prezentirati ono sve što nudi Unsko-sanski kanton i naše ministarstvo, a i univerzitet u Bihaću. Ja koristim ovu priliku da zaista sve naše maturante koji se odluče na dalje školovanje prije svega upišu univerzitet u Bihaću, jer sve radimo ovo u sklopu našeg univerziteta kako bi povećali što veći broj studenata na našem univerzitetu.
2: Ministre, koliko, evo vi ste na čelu Ministarstva obrazovanja, najvećeg ministarstva na području Unsko-sanskog kantona, koliko se slušaju potrebe učenika van učionica, koliko se prate njihove želje, interesi, njihovo mentalno zdravlje i društveni život?
3: Svakako, mi u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta radimo anketu pored naših učenika, naših prosvjetnih radnika, roditelja. Dakle, Ministarstvo obrazovanja, ja već skoro 2,5 godine sam na čelu ministarstva i slušam sve one potrebe, i mi u ministarstvu i kreiramo tako svoje politike. Dakle, ovog puta smo dali anketu za naše maturante koji su izabrali i ove pjevače koje smo već i nabrojali.
2: Mnogi će otići u druge gradove na daljnje školovanje, znamo to je nekako neminovno, je li šta je neki najveći izazov obrazovnog sistema kada je riječ o tom zadržavanju mladih ljudi, evo i studenata na području Unsko-sanskog kantona, konkretno u gradu Bihaću, je li, koji je administrativni centar gdje se upravo nalazi univerzitet?
3: Pa evo, prije svega neminovno da će naši maturanti neki otići u neke druge gradove i upisati neki drugi univerzitet. Ali ono što posebno želim da naglasim, da mi zaista radimo u kontinuitetu da poboljšamo obrazovni sistem na području Unsko-sanskog kantona, i evo mogu slobodno kazati da sam

0: sam ponosan na jednu, pa mogu slobodno kazati, najbolji projekt Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta jeste ishrana studenata na osnovu studentskog standarda kojeg smo donijeli u prethodnim periodima. Dakle, svaki student redovan koji upiše naš univerzitet, koji studira na našem univerzitetu, ima pravo na dnevnu naknadu, odnosno na ishranu od 7 konvertibilnih maraka. I mislim da je ovo još jedna mogućnost i zato pozivam sve naše maturante da upišu univerzitet u Bihaću, a mi u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta spremamo još određene programe koje ćemo svakako pustiti onog momenta kad i završimo i mi ćemo javnost blagovremeno o tome i obavijestiti.
1: Evo, lijepo ste to sve spomenuli. Smatrate li nekako da ovaj osjećaj pripadnosti zajedništva što ćemo sutra vidjeti na petoj po redu maturijadi može nekako doprinijeti da mladi više vjeruju svom gradu i državi?
0: Pa ja prije svega uvijek u svojim nastupima pozivam naše mlade ljude da se uključe u društveni, politički i ekonomski život naše sredine. Dakle, mi računamo na naše mlade ljude. Sama činjenica da pripremamo ovakve manifestacije, da mi računamo te mlade ljude. Ti mladi ljudi su naši korektivni faktori i oni žele nešto novo. Evo, mi slušamo ono što oni žele i tako se i mi ponašamo. Dakle, sutra očekujemo 1800 maturanata, ukupno 29 autobusa. Znači, sve smo do najsitnijeg detalja razradili. Ono što posebno želim da naglasimo ovdje, da pozovem sve maturante da ne dolaze svojoj privatnoj režiji. Dakle, mi smo obezbijedili prijevoz. Nama je bitno da maturanti sretno dođu ovdje, sretno se vesele i da se sretno vrate svojim kućama.
1: Ministre, evo, koja bi bila za kraj neka vaša poruka generaciji maturanata 2026. godine, pretpostavljam neke riječi koje ćete sutra srčano i kazati pred silnim auditorijumom, odnosno pred 1800 maturanata?
0: Pa ja prije svega pozivam i da oni koji nastavljaju svoje školovanje upišu Univerzitet u Bihaću. Oni koji se odluče da idu nekim drugim putem, da prije svega budu odgovorni prema sebi, prema svojim porodicama, svojim poslodavcima. Dakle, ovo je sve jedna poruka našim mladim ljudima da ostaju u Bosni i Hercegovini, da Bosna i Hercegovina računa na njih i dakle, nigdje sunce ljepše ne grije kao što u Bosni i Hercegovini.
1: Hvala vam najljepša na izvojenom vremenu za kantonalni dnevnik.
0: Hvala vam.
1: Komisija za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i mlade Skupštine Unsko-sanskog kantona u saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT i Komisijom za pitanje mladih predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine organizirala je danas u Bihaću prvu tematsku sjednicu o položaju i perspektivama mladih pod nazivom Od mjera do stvarnih promjena za mlade u Unsko-sanskom kantonu. Cilj sjednice bio je otvoriti direktan dijalog između institucija, donosilaca odluka i mladih, te kroz konkretne prijedloge i zaključke unaprijediti položaj mladih u Unsko-sanskom kantonu.
2: Tematska sjednica o položaju i potrebama mladih održana je s ciljem razgovaranja o zapošljavanju, stambenoj politici, mentalnom zdravlju i poljoprivredi. Zaključci sa sjednice uskoro bi se trebali naći pred zastupnicima u Skupštini Unsko-sanskog kantona.
3: Oblasti koje se tiču mladih ljudi, dakle od zapošljavanja, od stambene politike, od mentalnog zdravlja mladih ljudi, od poljoprivrede, dakle sve one oblasti za koje smo smatrali da su bitne kada su u pitanju mladi ljudi. Ono što je nama cilj ove današnje sjednice jeste zaključci koje ćemo usvojiti kao komisija na kraju ove sjednice i takvi zaključci bi se trebali naći, dakle, na samoj skupštini Unsko-sanskog kantona, jel, u narednom periodu, evo, u narednih nekih 7 dana, kako bi skupštinski zastupnici se onima izjasnili.
2: Tematske sjednice o mladima inicirala je Komisija za pitanja mladih predstavničkog doma Parlamenta Federacije, a član komisije Amir Purić podsjetio je da su ranije sjednice već dale konkretne rezultate, navodeći povećanje transfera za mlade sa manje od 300.000 na milion maraka.
4: Tematske sjednice o stanju i potrebama mladih u cijeloj federaciji, dvije su održane na nivou federalnog parlamenta, jedna 2022. jedna prošle godine i mogu reći da su obje polučile rezultate. Evo, na primjer, 22. jedan od zaključaka bio da transfer za mlade treba iznositi milion maraka, tad je bio ispod 300.000 maraka. Nakon dugogodišnje borbe i postepenog povećavanja, ove godine smo došli do toga da transfer za mlade u federaciji iznosi milion maraka.
2: Predstavnici Instituta za razvoj mladih KULT upozorili su na zabrinjavajuće podatke o položaju mladih u Unsko-sanskom kantonu. Posebno su istaknuti podaci koji se odnose na zdravstvenu zaštitu mladih i njihovu ekonomsku ovisnost o roditeljima.

0: 30-35% mladi nije imalo nikako praktičnu nastavu, mogućnosti za praktičnu nastavu. Preko 40% mladih ne radi u struci za koju se školovalo. Interesantan podatak je i da do 70% mladih nije pohađalo neki oblik neformalnog obrazovanja, dakle samo nekih 22% mladih jeste pohađalo neformalno obrazovanje. 75% mladih nije čulo za neke vladne programe zapošljavanja, dakle što je isto interesantan podatak.
1: Mišljenje predstavnika vlasti je da se mora ići u pravcu konkretnijeg uključenja mladih u procese donošenja odluka.
2: Mladi ne traže nikakve privilegije, mladi traže jasnu priliku, traže pravedne institucije, pravedno postupanje u svemu onome što se radi, što se čini od budžeta do postupanja i ministarstava i svih institucija koji se tiču kako lokalnih zajednica, tako kantona i svih ostalih nivova vlasti u državi Bosni i Hercegovini. Smatram da ne trebamo pričati o nekoj budućnosti, mladi su naša budućnost i tako dalje, mladima treba jasno dati priliku da budu sadašnjost u odlučivanju i u konkretnom njihovo uključivanje u sve procese.
1: Naglašeno je i da kantonalna vlada kroz različite programe i mjere nastoji unaprijediti položaj mladih u oblastima zapošljavanja, zdravstva, obrazovanja i sigurnosti. Poseban fokus stavljen je na programe podrške mladima, jačanje preventivnih aktivnosti u različitim oblastima, a sve s istim ciljem, osiguravanjem što većeg broja mladih ljudi koji žele ostati u Bosni i Hercegovini.
3: Jedina krajiška općina koja je u prošlosti imala status kraljevskog grada, Ključ, bio je danas domaćinom četvrtog susreta kraljevskih gradova. Načelnici, kako Ključa, tako i ostalih općina koji su u srednjem vijeku nosili epitet kraljevskog grada i ovoga puta nastojali su kroz razmjenu iskustava u sferi turizma, kulturno-historijskog, ali i prirodnog karaktera, obogatiti svoje ponude na ovom sve zahtjevnijem polju privredne grane.
4: Izuzetne prirodne ljepote općine Ključ zasjenjuju samo njene kulturno-historijske vrijednosti, što je danas prikazano i kroz promotivni video Od ključa je ljepote Ključa. Međutim, iako ima potencijale, turistički Ključ nije iskorišten. U prilog tome govori i činjenica da je u 2024. godini Ključ posjetilo nešto više od 4000 turista, a samo trećina njih se zadržala na noćenju. Nastavak ulaganja u infrastrukturu je primarno, a istovremeno i kristaliziranje pravca turističkih ponuda, kaže načelnik ove krajiške općine.
5: Tu je jako puno tačaka koje mi u turističkom smislu pomalo dodirnemo. Dakle, tu je i ribolovni turizam, tu je i riječni turizam, tu je i kulturno-historijski turizam, tu su ulaganja i u gradsku plažu i u pristup izvoru rijeke Sanice i uređenje obale rijeke Sane. Ono što bi trebalo definirati je šta je to naš fokus, šta je to naš ključni interes i ono što u tom pravcu očekujemo je svakako i nastavak saradnje sa višim nivoima vlasti.
4: Da se pozitivni rezultati mogu postići zajedničkim radom sa višim instancama, dokaz je i Agencija za kulturno-historijsku i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala Jajca. Naime, ta agencija je formirana 2007. godine, te osim što je samofinansirajućeg karaktera, u ovom bosansko-hercegovačkom turističkom dragulju radi izuzetan posao na promociji turizma te očuvanju već postojećih potencijala.
6: Mi zaista imamo jako dobru suradnju sa svim razinama. Nekad se zna dogoditi da malo duže čekamo nego što bi trebalo na određena odobrenja, ali što se tiče ostaloga nemam zamjerke. U posljednje vrijeme čak je financiranje nekih naših projekata puno izdašnije nego što je to ranije bilo.
4: Takav odnos rezultirao je time da grad Jajce tokom skoro cijele godine ima aktivnu turističku ponudu, za razliku od Kaknja, kojeg većina samo vidi kroz krajobraz visokih tvorničkih dimnjaka, cementare i slično.
7: Pa ja mislim da treba puno više, da treba puno više i sa federalnog nivoa, da treba puno više sa svih nivoa generalno. Prije svega trebaju nam pomoći u ostvarivanju infrastrukturnih projekata da bismo obezbijedili kvalitetne puteve na kraju krajeva do ovih naših znamenitosti koje imamo konkretno mi u Kaknju.
4: Dakle, podrška viših nivoa, ali i fokus i konkretan plan sa ostvarivim idejama gradskih, odnosno općinskih administracija je nužno za uspješnu priču o turističkoj Bosni i Hercegovini, a ne samo zemlji koja je prolaz do destinacija u drugim državama. Peti susreti predstavnika kraljevskih gradova Bosne i Hercegovine bit će održani upravo u Kaknju, gdje bi prezentirane ideje iz ključa trebale dobiti konkretne obrise.
3: A koliko smo sigurni u situacijama prirodnih nepogoda?

0: Sigurno ako govorimo o kantonalnoj upravi civilne zaštite u ovom trenutku, mi smo zadovoljni kada je u pitanju sama uprava, kako organizacijalno, tako i materijalno-tehnički opremljeno same uprave. Ono što nam nedostaje u ovom trenutku jeste veći prostor, ukoliko želimo se razvijeti, naravno da nam treba više i kadrova. U ovom trenutku mi imamo 15 uposlenih, od toga 9 namještenika i 6 državnih službenika. Evo, u proceduri je novi zakon o zaštiti, spašavanju i civilnoj zaštiti, i to sigurno iziskuje nove ljudske resurse kada je u pitanju izrada svih tih novih podzakonskih propisa koji se očekuju u narednoj godini, ali u ovom trenutku smo zadovoljni kada je u pitanju stanje u kantonalnoj upravi civilne zaštite.
1: Toliko za večeras iz studija. Hvala za pažnju i do gledanja.

Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.

0: je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Radio priča. Pametna braća. Tamo gdje ima puno siromašnih, bude i nešto malo bogatih ljudi. To dvoje obično ide jedno s drugim. Siromašnih je uvijek bilo puno više. Oni se počesto od svog siromaštva brane pričom. Zbog toga ima više priča o siromašnima negoli o bogatima. Evo još jedne takve priče. Ostalo upamćeno da su jednom u nekom vremenu bila tri siromašna brata. Nisu se imali čime dičiti ni hvaliti jer ništa nisu ni imali, izuzem puno pameti i jedne stare kobile. Život je počesto nemilosrdan pa okrene i obrne. Tako je braći za život pomogla ona jedna kobila, dok od svoje silne pameti nikakve bitne koristi nisu imali. Pomoću kobile bi zaradili ono što im je trebalo, a u siromaštvu je to obično jako malo. Onda je sasvim razumljivo da su braća bila tužna i razočarana kad im je jedne večeri ukradena kobila. Ostavili su je na livadi da se napase zelene trave, a ujutro je nisu našli. Tražili su i tražili, vikali, dozivali, obilazili, ali ništa. Na kraju umorni sjednu pored puta. Dugo su šutjeli, a onda jedan od njih reče: "Pošto smo pametni, hajde da pogađamo ko je mogao ukrasti konja." Prihvatiše igru, samo da ne misle na svoju nesreću, prvo reče najstariji: "Čini mi se da je to uradio čovjek srednje visine." "Ako je srednje visoko, onda ima i žutu bradu," dodade srednji brat. Najmlađi brat zaključi: "Ako ima žutu bradu, onda je to musa." Sad su umjesto konja počeli tražiti musu. Hodali, hodali, raspitivali se, tražili od sela do sela, od puta do putića i ništa. Nigdje nisu uspjeli pronaći nekog ko se zove musa. Onda dođu u jedan veći grad, uđu u čaršiju i dok su tako tumarali bez cilja, čuju kako neki trgovac nekom dovikuje: "Musa, Musa, komšija, čuješ li? Hajde na kahvu." Braća stadoše i pogledaše s druge strane ulice odakle je dolazio taj što ga je trgovac zvao. Bio je srednje visine i imao žutu bradu. Najstariji brat šapnu onoj dvojici: "To mora da je on."

0: kuće. Sjede zajedno i čekaju njega. Kad ga vidješe, ustadoše u iščekivanju. Nema ti pomoći, reče Kadija. Daj im kobilu. Musa odhuknu, pa ih odvede u svoju štalu gdje se nalazio red konja. Hajde dobro, reče potišteno. Radije ću se s jednom zacrvenjeti nego 100 puta problijediti. Kad sam se jednog dana sa svojim konjima vraćao s puta, priključio nam se konj koji je pasao na nekoj livadi. Prihvatio sam ga i stavio mu sedlo kao i kod svojih konja. Vratit ću vam ga zajedno s robom. Tako su 3 brata dobila nazad svoju kobilu za kojom su uporno tragali. Vratili su se u svoje selo zadovoljni. Kadija i trgovac Musa su još dugo ostali ispred njegove radnje, ispijali kahve, odhukivali, vrtjeli glavama i gladili svoje brade.
1: Radio priča.

0: Tome Krista. Svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala. Široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova. Kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bitečkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije TV Intervju. Koliko smo sigurni u situacijama prirodnih nesgoda, odnosno nepogoda, požara, poplava i drugih kriznih okolnosti? Kako funkcioniše sistem zaštite i spašavanja u Unsko-sanskom kantonu? S kakvim izazovima se suočavaju službe civilne zaštite i koliko smo spremni odgovoriti na vanredne situacije? O ovim, ali i drugim temama večeras razgovaram sa Dževadom Livakovićem, direktorom Kantonalne uprave za civilnu zaštitu. Dobro veče i dobrodošli.
1: Dobro večer vam i dobro večer našim gledateljima.
0: Hvala lijepa. Evo, ja sam ukratko i u najavi kazala o kojim temama ćemo da noćas razgovarati i odmah da vas pitam kako ocjenjujete stanje i funkcionisanje Kantonalne uprave za civilnu zaštitu na području Unsko-sanskog kantona.
1: Pa sigurno ko govorimo o Kantonalnoj upravi civilne zaštite u ovom trenutku, mi smo zadovoljni kada je u pitanju sama uprava, kako organizacijalno, tako i materijalno-tehnički opremljen same uprave. Ono što nam nedostaje u ovom trenutku jeste veći prostor, ukoliko želimo se razvijati, naravno da nam treba više i kadrova. U ovom trenutku mi imamo 15 uposlenih, od toga 9 namještenika i 6 državnih službenika. Evo, u proceduri je novi zakon o zaštiti, spašavanju i civilnoj zaštiti i to sigurno iziskuje nove ljudske resurse kada je u pitanju izrada svih tih novih podzakonskih propisa koji se očekuju u narednoj godini, ali u ovom trenutku smo zadovoljni kada je u pitanju stanje u Kantonalnoj upravi civilne zaštite.
0: To znači da ste spremni odgovoriti i na najzahtjevnije izazove s kojima se može kanton suočiti?
1: Pa jesmo, kada je u pitanju i kantonalna uprava i naš operativni centar i broj državnih službenika i radno iskustvo koje imaju i naše službe zaštite i spašavanja koje su formirane na kantonalnom nivou i njihova opremljena, sigurno da možemo odgovoriti ono što je nadležnost samog kantona, a to je da pruža podršku lokalnim zajednicama u slučaju prirodne i druge nesreće.
0: Kada govorimo o toj opremljenosti, kakva je trenutno? Kažete da ste zadovoljni. Da li planirate obnoviti dio opreme i u kom pravcu ćete ići?
1: Prije 7 dana vlada Unsko-sanskog kantona je donijela uredbu, novu uredbu. Mi smo imali uredbu o mješovitoj specijaliziranoj jedinici civilne zaštite na nivou kantona koja nije dobro definisali neke stvari, a uradili smo potpuno novu uredbu i u tom pravcu ćemo ići formiranje novih timova, novu reorganizaciju samog sistema zaštite i spašavanja na nivou kantona i predvidjeli smo novu opremu. Sigurno da u ovom trenutku imamo dovoljno opreme da možemo odgovoriti u datom trenutku, ali sigurno da uvijek kada su u pitanju dronovi, terenska vozila za te timove, sigurno da je to uvijek nedostatno. Ja vjerujem da ćemo u narednom periodu nabaviti određeni dio opreme kada je u pitanju mješovita specijalizirana jedinica. Pa nekako mi smo prošli od migrantske krize, perioda COVID-a, imali smo nekoliko poplava koje su bile na nivou 100-godišnjih voda na području kantona. Nosimo se dobro, znamo mi privatno koliko se to odražava na naš život, sav taj stres, ali evo, to je posao koji smo mi izabrali i to je cijena samog izbora, ono što neko voli i želi da radi u životu. Sigurno da je pritisak javnosti uvijek prisutan i dobro je da imamo kritiku javnosti. To je dobar put da popravljamo i mi u kantonalnoj upravi, a i općine i gradovi kada je u pitanju zaštite stanovništva i njihove imovine.
0: Koje su najvažnije aktivnosti, evo kada govorimo već o ovim situacijama, bile uprave u proteklom periodu?
1: U proteklom periodu mi smo radili zaista na apliciranju na međunarodne fondove zajedno sa našim partnerima kroz dva projekta. Na prvom projektu su nam lideri iz Grčke, na drugom projektu su Albanija, Kosovo, Srbija, Republika Srpska i mi. Sigurno da puno nam energije uzme da pronađemo partnera, ali evo, nama je drago da smo poželjni partneri kada su u pitanju međunarodni fondovi. Uporedo s tim radili smo na donošenju nove uredbe. Evo, završavam

0: plan zaštite i spašavanja, planski dokument koja je obaveza kantonalne uprave civilne zaštite i radili smo na pripremi kada je u pitanju procedura za izdavanje odobrenja za građenje, za izgradnju centralnog skladišta ovdje u Bihaću. Vjerujem da ćemo ovih dana i podnijeti zahtjev gradskoj upravi za odobrenje za građenje.
1: Kada govorite o uredbi, koje novine donosi?
0: Pa ova uredba u odnosu na prethodnu donosi da imamo 4 tima, to je tim za spašavanje iz ruševina, tim za spašavanje sa visina i pretrage terena, tim za zaštitu i spašavanje na vodi pod vodom i tim za gašenje požara kada su pitanje požara otvorenog prostora. Nakon što uredba stupi na snagu, izvršimo njenu popunu. Kada je u pitanju lična formacija, mi ćemo ugasiti službe, odnosno timovi koji čine sad te službe, on će postati sastavni dio mješovite specijalizirane jedinice i prednost kada je u pitanju ova sama uredba jeste što kantonalna uprava civilne zaštite preuzima sve obaveze kada je u pitanju nabavku, održavanje, servisiranje opreme, skladištenje, kada je u pitanju obuka timova. Do sada smo doznačavali sredstva udruženjima pa su oni vršili obuku kroz različite kurseve. Ovo će biti jednoobrazna obuka za svaki tim ponaosob. Evo, imat ćemo po prvi put tim za gašenje požara kojega ćemo popuniti iz dobrovoljnih vatrogasnih društava sa područja kantona. Došli smo u tu fazu da, evo, osposobili smo dovoljno dobrovoljnih vatrogasaca da možemo kvalitetno popuniti taj tim koji će biti suport općinama i gradovima i drugim kantonima, pa i kada je u pitanju pružanje međunarodne pomoći. To je cilj te mješovite specijalizirane jedinice, kada lokalni timovi, kada se zatraži pomoć drugih kantona ili u slučaju pružanja međunarodne pomoći, ta mješovita jedinica će biti osposobljena za te zadatke.
1: Koliko se ulaže u samu edukaciju, obuku i vježbe pripadnika civilne zaštite?
0: Mi imamo dovoljno sredstava kada je u pitanju obuka i vježbe službe zaštite i spašavanja na nivou kantona. Kontinuirano vršimo na osnovu zahtjeva samih timova koji čine naše službe zaštite i spašavanja. Tako ćemo i ove godine, s tim da ćemo ove godine po prvi put mi provoditi postupak javne nabavke kada je u pitanju obuka i edukacija. Svake godine imamo minimum jednu zajedničku vježbu. Prošle godine smo imali vježbu zajedno sa općinom Ključ, ove godine planiramo povodom dana općine Sanski most imati zajedničku vježbu. Na taj način želimo afirmirati i lokalne timove i da se upoznaju sa standardno operativnim procedurama i sve ono što je neophodno u slučaju prirodne i druge nesreće, kada lokalne zajednice treba da odgovore svim svojim zadacima.
1: Evo, kada govorimo i o kadru, ono što nam je drago svakako čuti jeste da imate tu materijalno-tehničku opremljenost. Kada je riječ o kadru, da li raspolažete tu dovoljnim brojem ili ćete možda ići u neka nova zapošljavanja mlađih ljudi? S obzirom da sve ove situacije iziskuju i dosta energije i rada.
0: Nekako je došlo do smjene generacije, to smo radili nekako bezbolno za kantonalnu upravu civilne zaštite. U ovom trenutku mi imamo dovoljan broj državnih službenika da možemo naše redovne poslove obavljati, a sigurno ukoliko želimo pratiti ono sve što od nas traže Evropska unija i mehanizam za civilnu zaštitu Evropske unije i Bosne i Hercegovine članice mehanizma za civilnu zaštitu i sama činjenica da je federalna uprava uradila u suradnji sa Evropskom unijom i UN-om novi prednacrt zakona o zaštiti i spašavanju i civilnoj zaštiti i potpuno ide novi sistem organizacije, sigurno da će nam nedostajati kadrova da bismo mogli donijeti sva ta strateška dokumenta i podzakonske propise, ali u ovoj godini mi imamo dovoljno kadrova, vidjet ćemo u narednoj godini, kažem da smo limitirani samim prostorom da bismo mogli ići u nova zapošljavanja.
1: Koliko je zapravo teško pratiti te evropske standarde i pravila koje se namiču?
0: Pa mi smo limitirani našim zakonskim okvirom. Naša metodologija, federalna uprava je uradila novu metodologiju, ali ona mora sačekati donošenje novog zakona kada je u pitanju procjena šteta i planska dokumenta. Mi radimo planska dokumenta po postojećoj metodologiji gdje smo

0: limitirani, gdje ne možemo pratiti metodologiju Evropske unije. Evo, mi smo radili procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća.
1: I što kažu podaci?
0: Pa sigurno da smo definisali mikrolokacije kada su u pitanju na Unsko-sanski kanton i karakteristične prirodne nesreće kao za svaku lokalnu zajednicu. Ono što je jako bitno jeste da oni koji planiraju građenje od urbanizma, od prostornih planova, treba da vode računa koja su to područja gdje je trusno područje, kada je u pitanju klizišta, odroni, slijeganje tla, plavna područja, kada su u pitanju vodotoci prve kategorije, vodotoci druge kategorije. To sigurno nije samo pitanje kantonalne uprave i naših planskih dokumenta, nego i građenja i Ministarstva poljoprivrede i svih ostalih institucija da bismo došli do što boljih rješenja na terenu.
1: Evo, znamo, uz poplave, ovu migrantsku situaciju i tako dalje, koji su još izazovi s kojima se vi kao kantonalna uprava suočavate u svom radu?
0: Pa sigurno ono što nas prati jeste kada se prijeti prirodna nesreća, to je lokalni nivo. Tu imamo ogroman problem zbog nedostatka kadrova, kako u službama civilne zaštite, tako i u profesionalnom vatrogasu. Evo, pokazate da Bužin ima 5 vatrogasaca, Bosanski Petrovac 6, Ključ 8, da u tim lokalnim zajednicama nemamo dobrovoljna vatrogasna društva. Sigurno da je to problem kada se dese požare otvorenog prostora. S druge strane, kada se dese poplave, imali smo slučaj i snijega, evo i grad, problem su i općinske službe za procjenu šteta, nedovoljan broj kadrova, nedovoljno edukacije, bez obzira što mi stalno vršimo edukaciju općinskih komisija za procjenu šteta, ali česta promjena unutar tih timova ne daje nam kvalitet. Mi nekako na nivou kantona imamo već tim koji 15 godina radi kada su u pitanju procjene šteta i to je ono dobro i na taj način trebamo doći do timova na lokalnom nivou kako bismo brže reagovali i na procjenu šteta, kako bismo brže reagovali na teren kada prijeti prirodna nesreća. Ali evo, kažem vam da je problem kadrovska popunjenost službi civilne zaštite. Imamo općina gdje nemamo uopće operativaca.
1: Kako reagujete u takvim situacijama?
0: Pa snalazimo se i sigurno da je to izazov kako angažovati timove sa nivoa kantona, kako tražiti pomoć od federalnog nivoa, kako od oružanih snaga, kako od EUFOR-a, sad su postavljeni standardne operativne procedure, kako tražiti pomoć od EUFOR-a, od oružanih snaga, moraju se ti uslovi zadovoljiti da bi se dobila pomoć. I evo, organizirali smo obuku prije mjesec dana kada su pitanje operativni centri. Došli smo do nekog prelaznog rješenja sa općinama i gradovima da se određeni broj namještenika iz drugih službi osposobi u slučaju prirodne i druge nesreće da se može prerasporediti u operativne centre. Izvršili smo njihovu obuku i nadamo se da smo sa tim na neki način zatvorili priču kada su u pitanju operativni centri i njihov rad u slučaju prirodne i druge nesreće.
1: Kada govorimo o ovim vrlo zahtjevnim, ali i s druge strane vrlo odgovornim poslovima, ima li zainteresiranih koji zaista žele da se bave ovim poslom, jer ovo nije posao koji možete raditi od 8 do 16?
0: Pa ima. Naši timovi su uglavnom sačinjeni od volontera i ono što je nedostatak postojećeg zakonskog okvira jeste da prepozna kvalitetno te ljude, ta udruženja, kada je u pitanju njihova nadoknada za rad. Ali evo, kažem vam, sa novim zakonom to će se kvalitetnije urediti, prava tih volontera, tih članova GSS-ova, rodnoških klubova, bit će na neki način kvalitetnije nagrađen njihov angažman i svi mi koji smo negdje dobrovoljno, da li smo darivaoci krvi, mora se na neki način tima ljudima refundirati u Republici Hrvatskoj. Na neki način su to riješili, pa imaju besplatne parking karte, pa imaju besplatan javni prevoz. Ljudi koji su u tom sistemu na neki način se im vraća.
1: Tako da se prizna njihov.
0: Iako oni to ne traže, zaista svi oni rade to s ljubavlju. Mi to vidimo i na terenu i kada provedemo.

0: Jedemo noć s njima na medenom polju gdje su temperature ispod nule, gdje je snijeg metar, vidimo na koji način oni svemu o tome pristupaju. Mi zaista u kantonalnoj upravi želimo sačuvati te kadrove na nivou kantona, a na isti način da oni pruže pomoć lokalnim zajednicama kroz svoje znanje, da prenesu na lokalne timove, da bismo dobili kvalitet i na lokalnom nivou.
1: Evo, kada govorite o ovom medenom polju, niskim temperaturama i svim tim humanitarnim radnicima, na takav način, jel, da ih nazovemo, ima li djevojaka koje se bave ovim poslom?
0: Ima i različiti profila od pravnika, doktora medicine, dosta imamo iz oblasti zdravstva. Evo, drago nam je da su oni uključeni i sigurno da bez te širine ne možemo i graditi, jer na terenu suočavamo se s različitim slučajima, tako da je dobro da imamo su populaciju kada je u pitanju naši timovi. Evo, moramo zaista i čestititi tim timovima, kako evo, GSS Bihać, GSS Cazin, ronulički klubovi, da oni imaju tu širinu unutar svojih klubova, i to nam sigurno daje nekakvu nadu da smo na dobrom putu.
1: Naravno, a evo, kada govorimo i o samim građanima, koliko su građani educirani o ponašanju u slučaju prirodnih, ali i drugih nesreća?
0: A to nam nedostaje. Nedostaju nam povjerenici civilne zaštite u mjesnim zajednicama koji bi vršili obaveze iz sistema zaštite i spašavanja. Mi, evo, u suradnji sa radio i televizijom godinama radimo kampanju kada su požar otvorenog prostora, kada su u pitanju poplave, pa radili smo i edukativno kada su u pitanju zemljotrese. U protekle dvije sedmice naši uposlenici u suradnji sa profesionalnim vatrogasnim jedinicama i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama u osnovnim školama proveli su edukaciju. Zakon o zaštiti i spašavanju je definisao da se dio nastave mora usmjeriti kada je u pitanju zaštite i spašavanja određene oblasti. Mi smo 2021. tražili od resornog ministarstva da se u nastavne planove uvrsti taj dio. Evo, do sada nismo, ali evo, novi zakon predviđa da će fokus biti od predškolskog, osnovnog i tako dalje, kada je u pitanju stanovništvo, edukacija, kada je u pitanju sistem zaštite i spašavanja.
1: Kakva je saradnja s drugim općinama i gradovima na području Unsko-sanskog kantona, ali i kantonalnim institucijama i ustanovama kada je riječ o kriznim situacijama?
0: Pa, različito je iskustvo od lokalne zajednice do lokalne zajednice, od institucije do institucije. Ono što je dobro u našem kantonalnom štabu, da su zastupljeni rukovodeći državni službenici iz različitih resora, da su član štaba i iz Direkcije za ceste i Zavoda za javno zdravstvo, i to nam nekako daje protočnost svih ti naredbi, ono što treba raditi na terenu kada se desi prirodna i druga nesreća. Uvijek može bolje. Evo, imamo tu nekako zastoj kada je u pitanju provođenje implementacija zakona o vodama na nivou kantona od 2011. Mi nismo donijeli strateške podzakonske dokumente, a evo, mi smo u nekim razgovorima sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom da uspostavimo informacioni sistem na vodu, to smo druge kategorije, a mi nismo još donijeli programe i planove iz tog zakona, nismo definisali koji su to vodotoci druge kategorije, kako bi mogli uspostaviti taj informacioni sistem.
1: Koji bi vam pomogao u radu?
0: Naravno, kao što imamo informacioni sistem za vodotoke prve kategorije, pa znamo u svakom trenutku cijelim slivom svakog vodotoka kako vodotoci rastu, tako bismo mogli reagovati kada su pitanje vodotoci druge kategorije, ali evo, u narednom periodu očekujemo i posjetu. To smo dogovorili sa predstavnicima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, pa ćemo sjesti sa resornim ministarstvima i doći do najboljeg rješenja kako bismo mi kao uprava bili nosioci samog tog projekta kada je u pitanju informacioni sistem.
1: Uz informacioni sistem, koji će biti ključni prioriteti u budućem radu kantonalne uprave?

0: 50% ukupne teritorije federacije i preko 50% je teritorije prekriveno šumama, sigurno da nam takav video nadzor je neophodan kako bismo na vrijeme uočili požare kada je u pitanju požara otvorenog prostora. Pored toga radimo evo sa međunarodnim institucijama na projektima, pored informacijalnog sistema za vodotoke druge kategorije. Evo, drago mi je da je Ministarstvo građenja prepoznalo uspostavu registra klizišta na našem kantonu. Evo, očekujemo posjetu iz Zavoda za geologiju federacije koji će zajedno s nama i Ministarstvom građenja napokon da uspostavimo taj registar kako bismo planski mogli raditi na samim sanacijama klizišta i monitoringu. Ali evo, nekad se često prebacuje sve na civilnu zaštitu. Mi izuzetno trebamo baviti preventivnim mjerama. Mi smo to izuzetno pretočili u nekako pravilo kako bismo afirmirali lokalne zajednice i resorna ministarstva. Ministarstvo građenja treba da preuzme ulogu kada su pitanje klizišta, Ministarstvo poljoprivrede kada je u pitanju zaštite od poplava na vodotocima druge kategorije, ali evo ja vjerujem da ćemo i to u ovoj godini završiti sa tim resorima.
1: Evo, spomenuli ste požare otvorenog tipa i tako dalje. Znamo da klimatske promjene utiču na povećanje rizika od elementarnih nepogoda, ali i ljudski faktor. Šta kažu evo podaci s terena?
0: Pa uvijek je u 90 slučajeva je uzrok ljudski faktor. Moram pooštriti kaznene odredbe, iako su i one u ovome zakonu zaista rigorozne, ali nismo još došli.
1: Kakve su kazne, evo već kad ste spomenuli?
0: Od prekršajnih naloga pa do 12 godina zatvora ukoliko dođe do ogromnih šteta u slučaju namjernog izazivanja paljenja. Mi, evo, u proteklom periodu nismo još zaprimili kroz izvještaje od uprave policije da je podnesena prijava protiv nekog lica za izazivanje požara, a vidimo ljeti kad se vozimo pogotovo...
1: Zašto? Šta mislite, šta je razlog?
0: Pa, vjerovatno nema ni volje da se krene u tom pravcu, ali bez kazne, bez nekad represije nema rezultata. Nije nama cilj da mi kažnjavamo naše stanovništvo. Mi vršimo inspekcijski nadzor, da pitam protpožarna zaštita, naš kantonalni inspektor u 2,5 godine još nije izdao prekršajni nalog. Uvijek se na kraju dođe do rezultata i bez kazni, ali u ovom slučaju zaista moramo nešto uraditi. Imamo sreću da naš kanton takvi su tipovi šume, pa nemamo posljedice koje imamo u Hercegovini, ali opet, kada analiziramo prethodni period, to su desetine miliona štete na prirodnim bogatstvima našeg kantona.
1: Govorili smo i o saradnji s drugim institucijama, gradovima, prioritetima. Šta biste izdvojili kao ključne planove za budućnost kada je riječ o unapređenju sistema zaštite i spašavanja?
0: Pa sigurno nekoliko pravaca u ovoj godini. Ono što smo mi sebi stavili u fokus jeste ažuriranje svih planskih dokumenata, što je obaveza kantonalne uprave, popuna mješovite specijalizirane jedinice i stavljanje u samu funkciju timova koji su predviđeni samom uredbom i izgradnje centralnog skladišta koje nam je prioritet svih prioriteta. Evo i u razgovorima i sa premijerom dobili smo napokon i vjetar u leđa od strane vlade, da će i vlada stati za tog projekta, jer to nije samo projekat kantonalne uprave, to je projekat cijelog kantona i sigurno da bi u nekim projektima smo daleko ispred drugih uprava, poput geografskog informacijalnog sistema, sistema radioveza. Moramo biti i u ovome dijelu prvi u federaciji. Cilj nam je da uvijek budemo u vrhu, a to sigurno ne možemo bez podrške vlade i skupštine kantona.
1: Evo, kakva je saradnja sa Federalnom upravom za civilne poslove?
0: Pa odlično, u zadnje vrijeme zaista imamo stalne radionice, obuku naših uposlenika, lokalnih timova, podršku.

0: po prvi put smo imali prošle godine javni poziv za nerazvijene općine i kantone. Evo, ove godine imamo obećanje da će taj grant, taj javni poziv biti značajniji. Nekako se otkočilo na federalnom nivou, imali smo zastoj u komunikaciji, a da ne govorimo o zajedničkim projektima koji su od općeg interesa za cijelu federaciju, i vjerujem u narednom periodu da će to ići ka boljem.
1: I evo za kraj neka vaša poruka koju želite poslati građanima kada je riječ o sigurnosti, prevenciji i ponašanju u vanrednim situacijama. Ali evo, prije tog zadnjeg pitanja ostalo sam dužna možda pitanje, da li građani znaju da se ponašaju u vanrednim situacijama?
0: Mi smo prošli rat, prošli smo mnoga iskušenja, ne sumnjamo u nas, u naše građane, ali ono što je bitno da se mi drugačije odnosimo prema životnoj sredini, prema prirodi. Evo, ovih dana vidimo da Nacionalni park vrši čišćenje rijeke Une. Većina toga je ljudski faktor, uzrok. Stalno govorimo o bespravnoj gradnji. Ima tu još mnogo stvari gdje mi doprinosimo pojavi prirodnih i drugih nesreća. Nisu više prirodne nesreće tako ono stihijske, sad su ekstremne, intenzivne, u kratkom vremenskom roku sa zaista velikim posljedicama po kako po stanovništvo, tako i po njihovu imovinu. Evo, mi apelujemo na građane da krenemo kada čistimo svoje dvorište, da to ne završi u potocima, kanalima, nego da razmišljamo i o našim komšijama i o susjednim općinama. Sve ono što se baci u rijeku, ono u Bihać, ono će završiti, ako ne u Bosanskoj Krupi, možda u Bosanskom Novom i tako dalje. Moramo voditi, imati senzibilitet prema drugim, a pogotovo prema mjestu življenja, i na taj način sigurno da možemo doprinijeti i smanjenju posljedica. Ne možemo ih spriječiti, ali možemo smanjiti posljedice prirodnih nesreća.
1: Za kraj poruka, znači odgovorno ponašanje svih građana Unsko-sanskog kantona.
0: Svih nas, i sigurno da je to dobar put da dođemo do boljih rezultata.
1: Gospodine Livakoviću, hvala vam lijepa što ste odvojili svoje vrijeme za Radio Televiziju Unsko-sanskog kantona i što ste bili gosti emisije TV Intervju.
0: Hvala vam.
1: Cijenjeni gledalci, pratili ste još jedno izdanje emisije TV Intervju. Naš i vaš gost bio je gospodin Dževad Livaković, direktor kantonalne uprave za civilnu zaštitu. Hvala vam za pažnju i naravno ostanite i dalje uz naš program.

0: Slušajte radio Mikotanskog kantona.
1: Marketing. Pitanje, ko su bolji vozači? Muškarci ili žene? Izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
2: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.

voljelo se dvoje mladih. Šest mjeseci, godinu,

0: Poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije TV Intervju. Koliko smo sigurni u situacijama prirodnih nesgoda, odnosno nepogoda, požara, poplava i drugih kriznih okolnosti? Kako funkcioniše sistem zaštite i spašavanja u Unsko-sanskom kantonu? S kakvim izazovima se suočavaju službe civilne zaštite i koliko smo spremni odgovoriti na vanredne situacije? O ovim, ali i drugim temama večeras razgovaram sa Dževadom Livakovićem, direktorom Kantonalne uprave za civilnu zaštitu. Dobroveče i dobrodošli.
1: Dobro večer vam i dobro večer našim gledateljima.
0: Hvala lijepa. Evo, ja sam ukratko i u najavi kazala o kojim temama ćemo da noćas razgovarati i odmah da vas pitam kako ocjenjujete stanje i funkcionisanje Kantonalne uprave za civilnu zaštitu na području Unsko-sanskog kantona.
1: Pa sigurno ko govorimo o Kantonalnoj upravi civilne zaštite u ovom trenutku, mi smo zadovoljni kada je u pitanju sama uprava, kako organizacijalno, tako i materijalno-tehnički opremljeno same uprave. Ono što nam nedostaje u ovom trenutku jeste veći prostor, ukoliko želimo se razvijati, naravno da nam treba više i kadrove. U ovom trenutku mi imamo 15 uposlenih, od toga 9 namještenika i 6 državnih službenika. Evo, u proceduru je novi zakon o zaštiti, spašavanju i civilnoj zaštiti i to sigurno iziskuje nove ljudske resurse kada je u pitanju izrada svih tih novih podzakonskih propisa koji se očekuju u narednoj godini, ali u ovom trenutku smo zadovoljni kada je u pitanju stanje u Kantonalnoj upravi civilne zaštite.
0: To znači da ste spremni odgovoriti i na najzahtjevnije izazove s kojima se može kanton suočiti?
1: Pa jesmo, kada je u pitanju i kantonalna uprava i naš operativni centar i broj državnih službenika i radno iskustvo koje imaju i naše službe zaštite i spašavanja koje su formirane na kantonalnom nivou i njihova opremljenost, sigurno da možemo odgovoriti ono što je nadležnost samo kantona, a to je da pruža podršku lokalnim zajednicama u slučaju prirodne i druge nesreće.
0: Kada govorimo o toj opremljenosti, kakva je trenutno? Kažete da ste zadovoljni. Da li planirate obnoviti dio opreme i u kom pravcu ćete ići?
1: Prije 7 dana vlada Unsko-sanskog kantona je donijela uredbu, novu uredbu. Mi smo imali uredbu o mješovitoj specijaliziranoj jedinici civilne zaštite na nivou kantona koja nije dobro definisali neke stvari, a uradili smo potpuno novu uredbu i u tom pravcu ćemo ići formiranje novih timova, novu reorganizaciju samog sistema zaštite i spašavanja na nivou kantona i predvidjeli smo novu opremu. Sigurno da u ovom trenutku imamo dovoljno opreme da možemo odgovoriti u datom trenutku, ali sigurno da uvijek kada su u pitanju dronovi, terenska vozila za te timove, sigurno da je to uvijek nedostatno. Ja vjerujem da ćemo u narednom periodu nabaviti određeni dio opreme kada je u pitanju mješovita specijalizirana jedinica. Pa nekako mi smo prošli od migrantske krize, perioda COVID-a, imali smo nekoliko poplava koje su bile na nivou 100-godišnjih voda na području kantona. Nosimo se dobro, znamo mi privatno koliko se to odražava na naš život, sav taj stres.

0: Ali evo, to je posao koji smo mi izabrali i to je cijena samog izbora, ono što neko voli i želi da radi u životu. Sigurno da je pritisak javnosti uvijek prisutan i dobro je da imamo kritiku javnosti. To je dobar put da popravljamo i mi u kantonalnoj upravi, a i općine i gradovi kada je u pitanju zaštita stanovništva i njihove imovine.
1: Koje su najvažnije aktivnosti, evo kada govorimo već o ovim situacijama, bile uprave u proteklom periodu?
0: U proteklom periodu mi smo radili zaista na apliciranju na međunarodne fondove zajedno sa našim partnerima kroz dva projekta. Na prvom projektu su nam lideri iz Grčke, na drugom projektu su Albanija, Kosovo, Srbija, Republika Srpska i mi. Sigurno da puno nam energije uzme da pronađemo partnera, ali evo, nama je drago da smo poželjni partneri kada su u pitanju međunarodni fondovi. Uporedo s tim radili smo na donošenju nove uredbe. Evo, završavamo plan zaštite i spašavanja, planski dokument koja je obaveza kantonalne uprave civilne zaštite i radili smo na pripremi kada je u pitanju procedura za izdavanje odobrenja za građenje, za izgradnju centralnog skladišta ovdje u Bihaću. Vjerujem da ćemo ovih dana i podnijeti zahtjev gradskoj upravi za odobrenje za građenje.
1: Kada govorite o uredbi, koje novine donosi?
0: Pa ova uredba u odnosu na prethodnu donosi da imamo 4 tima. To je tim za spašavanje iz ruševina, tim za spašavanje sa visina i pretrage terena, tim za zaštitu i spašavanje na vodi pod vodom i tim za gašenje požara kada su pitanje požara otvorenog prostora. Nakon uredbe, nakon što uredba stupi na snagu, izvršimo njenu popunu. Kada je u pitanju lična formacija, mi ćemo ugasiti službe, odnosno timovi koji čine sad te službe, on će postati sastavni dio mješovite specijalizirane jedinice i prednost u kada je u pitanju ova sama uredba jeste što kantonalna uprava civilne zaštite preuzima sve obaveze kada je u pitanju nabavka, održavanje, servisiranje opreme, skladištenje, kada je u pitanju obuka timova. Do sada smo doznačavali sredstva udruženjima pa su oni vršili obuku kroz različite kurseve. Ovo će biti jednoobrazna obuka za svaki tim po na osob. Evo, imat ćemo prvi put tim za gašenje požara kojega ćemo popuniti iz dobrovoljnih vatrogasnih društava sa područja kantona. Došli smo u tu fazu da, evo, osposobili smo dovoljno dobrovoljnih vatrogasaca da možemo kvalitetno popuniti taj tim koji će biti suport općinama i gradovima i drugim kantonima, pa i kada je u pitanju pružanje međunarodne pomoći. To je cilj te mješovite specijalizirane jedinice, kada lokalni timovi, kada se zatraži pomoć drugih kantona ili u slučaju pružanja međunarodne pomoći, ta mješovita jedinica će biti osposobljena za te zadatke.
1: Koliko se ulaže u samu edukaciju, obuku i vježbe pripadnika civilne zaštite?
0: Mi imamo dovoljno sredstava kada je u pitanju obuka i vježbe službi zaštite i spašavanja na nivou kantona. Kontinuirano vršimo na osnovu zahtjeva samih timova koji čine naše službe zaštite i spašavanja. Tako ćemo i ove godine, s tim da ćemo ove godine po prvi put mi provoditi postupak javne nabavke kada je u pitanju obuka i edukacija. Svake godine imamo minimum jednu zajedničku vježbu. Prošle godine smo imali vježbu zajedno sa općinom Ključ, ove godine planiram povodom dana općine Sanski most imati zajedničku vježbu. Na taj način želimo afirmirati i lokalne timove i da se upoznaju sa standardno operativnim procedurama i sve ono što je neophodno u slučaju prirodne i druge nesreće, kada lokalne zajednice treba da odgovore svim svojim zadacima.
1: Evo, kada govorimo i o kadru, ono što nam je drago svakako čuti jeste da imate tu materijalno-tehničku opremljenost. Kada je riječ o kadru, da li raspolažete tu dovoljnim brojem ili ćete možda ići, jel, u neka nova zapošljavanja mlađih ljudi? S obzirom da sve ove situacije iziskuju i dosta energije i rada.
0: Nekako je došlo do smjene generacije, to smo radili nekako bezbolno za kantonalnu upravu civilne zaštite. U ovom trenutku mi imamo dovoljan broj državnih službenika da možemo naše redovne poslove obavljati, a sigurno ukoliko želimo pratiti ono sve što od nas traže Evropska unija i mehanizam

0: za civilnu zaštitu Evropske unije i Bosne i Hercegovine, članica mehanizma za civilnu zaštitu, i sama činjenica da je federalna uprava uradila u suradnji sa Evropskom unijom i UN-om novi prednacrt zakona o zaštiti, spašavanju i civilnoj zaštiti i potpuno ide novi sistem organizacije, sigurno da će nam nedostajati kadrova da bismo mogli donijeti sva ta strateška dokumenta i podzakonske propise, ali u ovoj godini mi imamo dovoljno kadrova, vidjet ćemo u narednoj godini, kažem da smo limitirani samim prostorom da bismo mogli ići u nova zapošljavanja.
1: Koliko je zapravo teško pratiti te evropske standarde i pravila koje se nameću?
0: Pa mi smo limitirani našim zakonskim okvirom. Naša metodologija, federalna uprava je uradila novu metodologiju, ali ona mora sačekati donošenje novog zakona kada je u pitanju procjena šteta i planska dokumenta. Mi radimo planska dokumenta po postojećoj metodologiji gdje smo limitirani, gdje ne možemo pratiti metodologiju Evropske unije. Evo, mi smo radili procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća.
1: I što kažu podaci?
0: Pa sigurno da smo definisali mikrolokacije kada su u pitanju na Unsko-sanski kanton i karakteristične prirodne nesreće za svaku lokalnu zajednicu. Ono što je jako bitno jeste da oni koji planiraju građenje od urbanizma, od prostornih planova, treba da vode računa koja su to područja gdje je trusno područje kada je u pitanju klizišta, odroni, slijeganje tla, plavna područja kada su u pitanju vodotoci prve kategorije, vodotoci druge kategorije. To sigurno nije samo pitanje kantonalne uprave i naših planskih dokumenta, nego i građenja i Ministarstva poljoprivrede i svih ostalih institucija da bismo došli do što boljih rješenja na terenu.
1: Evo, znamo, uz poplave, ovu migrantsku situaciju i tako dalje, koji su još izazovi s kojima se vi kao kantonalna uprava suočavate u svom radu?
0: Pa sigurno ono što nas prati jeste kada se prijeti prirodna nesreća, to je lokalni nivo. Tu imamo ogroman problem zbog nedostatka kadrova, kako u službama civilne zaštite, tako i u profesionalnom vatrogastvu. Evo, pokazatelj da Bužim ima 5 vatrogasaca, Bosanski Petrovac 6, Ključ 8, da u tim lokalnim zajednicama nemamo dobrovoljna vatrogasna društva. Sigurno da je to problem kada se dese požare otvorenog prostora. S druge strane, kada se dese poplave, imali smo slučaj i snijeg, evo i grad, problem su i općinske službe za procjenu šteta, nedovoljan broj kadrova, nedovoljno edukacije, bez obzira što mi stalno vršimo edukaciju općinskih komisija za procjenu šteta, ali česta promjena unutar tih timova ne daje nam kvalitet. Mi nekako na nivou kantona imamo već tim koji 15 godina radi kada su u pitanju procjene šteta i to je ono dobro i na taj način trebamo doći do timova na lokalnom nivou kako bismo brže reagovali i na procjenu šteta, kako bismo brže reagovali na teren kada prijeti prirodna nesreća. Ali evo, kažem vam da je problem kadrovska popunjenost službi civilne zaštite. Imamo općina gdje nemamo uopće operativaca.
1: Kako reagujete u takvim situacijama?
0: Pa snalazimo se i sigurno da je to izazov kako angažovati timove sa nivoa kantona, kako tražiti pomoć od federalnog nivoa, kako od oružanih snaga, kako od EUFOR-a, sa uspostavljenim standardno operativne procedure, kako tražiti pomoć od EUFOR-a, od oružanih snaga, moraju se ti uslovi zadovoljiti da bi se dobila pomoć. I evo, organizirali smo obuku prije mjesec dana kada su pitanje operativnih centri. Došli smo do nekog prelaznog rješenja sa općinama i gradovima da se određeni broj namještenika iz drugih službi osposobi u slučaju prirodne i druge nesreće da se može prerasporediti u operativne centre. Izvršili smo njihovu obuku i nadamo se da smo sa tim na neki način zatvorili priču kada su u pitanju operativni centri i njihov rad u slučaju prirodne i druge nesreće.
1: Kada govorimo o ovim vrlo zahtjevnim, ali s druge strane vrlo odgovornim poslovima, ima li zainteresiranih koji zaista žele da se bave ovim poslom, jer ovo nije posao koji možete raditi od 8 do 16?
0: Pa ima. Naši timovi su

0: uglavnom sačinjen od volontera i ono što je nedostatak postojećeg zakonskog okvira jeste da prepozna kvalitetno te ljude, ta udruženja kada je u pitanju njihova nadoknada za rad. Ali evo, kažem, sa novim zakonom to će se kvalitetnije urediti, prava tih volontera, tih članova GSS-ova, romskih klubova, bit će na neki način kvalitetnije nagrađen njihov angažman i svi mi koji smo negdje dobrovoljno, da li smo darivaoci krvi, mora se na neki način tima ljudima refundirati u Republici Hrvatskoj. Na neki način su to riješili, pa imaju besplatne parking karte, pa imaju besplatan javni prevoz. Ljudi koji su u tom sistemu na neki način se im vraća.
1: Tako da se prizna njihovi.
0: Iako oni to ne traže, zaista, svi oni rade to s ljubavlju. Mi to vidimo i na terenu i kada provedemo noć s njima na Medenom polju gdje su temperature ispod nule i gdje je snijeg metar, vidimo na koji način oni svemu o tome pristupaju. Mi zaista u kantonalnoj upravi želimo sačuvati te kadrove na nivou kantona, a na isti način da oni pruže pomoć lokalnim zajednicama kroz svoje znanje da prenesu na lokalne timove da bismo dobili kvalitet i na lokalnom nivou.
1: Evo, kada govorite o ovom Medenom polju, niskim temperaturama i svim tim humanitarnim radnicima, na takav način, jel, da ih nazovemo, ima li djevojaka koje se bave ovim poslom?
0: Ima. Ima i različiti profila od pravnika, doktora medicine, dosta imamo iz oblasti zdravstva. Evo, drago nam je da su oni uključeni i sigurno da bez te širine ne možemo i graditi, jer na terenu suočavamo se s različitim slučajima, tako da je dobro da imamo su populaciju kada je u pitanju naši timovi. Evo, moramo zaista i čestititi tim timovima kako GSS Bihać, GSS Cazin, ronački klubovi, da oni imaju tu širinu unutar svojih klubova i to nam sigurno daje nekakvu nadu da smo na dobrom putu.
1: Naravno, a evo kada govorimo i o samim građanima, koliko su građani educirani o ponašanju u slučaju prirodnih, ali i drugih nesreća?
0: A to nam nedostaje. Nedostaju nam povjerenici civilne zaštite u mjesnim zajednicama koji bi vršili obaveze i sistema zaštite i spašavanja. Mi, evo, u suradnji sa radio televizijom godinama radimo kampanju kada su požar otvorenog prostora, kada su u pitanju poplave, pa radili smo i edukativno kada su u pitanju zemljotrese. U protekle dvije sedmice naši uposlenici u suradnji sa profesionalnim vatrogasnim jedinicama i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama u osnovnim školama proveli su edukaciju. Zakon o zaštiti i spašavanju je definisao da se dio nastave mora usmjeriti kada je u pitanju zaštite i spašavanja određene oblasti. Mi smo 2021. zatražili od resornog ministarstva da se u nastavne planove uvrsti taj dio. Evo, do sada nismo, ali evo, novi zakon predviđa da će fokus biti od predškolskog, osnovnog i tako dalje, kada je u pitanju stanovništvo, edukacija, kada je u pitanju sistem zaštite i spašavanja.
1: Kakva je saradnja s drugim općinama i gradovima na području Unsko-sanskog kantona, ali i kantonalnim institucijama i ustanovama kada je riječ o kriznim situacijama?
0: Pa, različito je iskustvo od lokalne zajednice do lokalne zajednice, od institucije do institucije. Ono što je dobro u našem kantonalnom štabu, da su zastupljeni rukovodeći državni službenici iz različitih resora, da su član štaba i iz Direkcije za ceste i Zavoda za javno zdravstvo, i to nam nekako daje protočnost svih ti naredbi, ono što treba raditi na terenu kada se desi prirodna i druga nesreća. Uvijek može bolje. Evo, imamo tu nekako zastoj kada je u pitanju provođenje, implementacija zakona o vodama na nivou kantona od 2011. Mi nismo donijeli strateške podzakonske

0: dokumente, a evo mi smo u nekim razgovorima sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom da uspostavimo informacioni sistem na vodotocima druge kategorije, a mi nismo još donijeli programe i planove iz tog zakona, nismo definisali koji su to vodotoci druge kategorije kako bi mogli uspostaviti taj informacioni sistem.
1: Koji bi vam pomogao u radu?
0: Naravno, kao što imamo informacioni sistem za vodotoke prve kategorije, pa znamo u svakom trenutku cijelim slivom svakog vodotoka kako vodotoci rastu, tako bismo mogli reagovati kada su pitanje vodotoci druge kategorije, ali evo u narodnom periodu očekujemo i posjetu. To smo dogovorili sa predstavnicima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, pa ćemo sjesti sa resornim ministarstvima i doći do najboljeg rješenja kako bismo mi kao uprava bili nosioci samog tog projekta kada je u pitanju informacioni sistem.
1: Uz informacioni sistem, koji će biti ključni prioriteti u budućem radu kantonalne uprave?
0: Pa evo, mi sigurno da nam je prioritet izgradnja centralnog skladišta gdje bismo mogli adekvatno smjestiti našu opremu. Pored toga, mi smo završili glavni projekat rana detekcija požara otvorenog prostora, projektnu tehničku dokumentaciju još prošle godine. Pokušavamo kroz različite fondove zatvoriti tu finansijsku konstrukciju gdje bi kroz video nadzor pokrili veći dio našeg kantona, naš kanton koji oko 16% ukupne teritorije federacije i preko 50% je teritorije prekriveno šumama. Sigurno da nam takav video nadzor je neophodan kako bismo na vrijeme uočili požare kada je u pitanju požara otvorenog prostora. Pored toga radimo evo sa međunarodnim institucijama na projektima, pored informacijalnog sistema za vodotoke druge kategorije. Evo, drago mi je da je Ministarstvo građenja prepoznalo uspostavu registra klizišta na našem kantonu. Evo, očekujemo posjetu iz Zavoda za geologiju federacije koji će zajedno s nama i Ministarstvom građenja napokon da uspostavimo taj registar kako bismo planski mogli raditi na samim sanacijama klizišta i monitoringu, ali evo, nekad se često prebacuje sve na civilnu zaštitu. Mi izuzetno trebamo baviti preventivnim mjerama. Mi smo to izuzetno pretočili u nekako pravilo kako bismo afirmirali lokalne zajednice i resorna ministarstva. Ministarstvo građenja treba da preuzme ulogu kada su u pitanju klizišta, Ministarstvo poljoprivrede kada je u pitanju zaštite od poplava na vodotocima druge kategorije, ali evo ja vjerujem da ćemo i to u ovoj godini završiti sa tim resorima.
1: Evo, spomenuli ste požare otvorenog tipa i tako dalje. Znamo da klimatske promjene utiču na povećanje rizika od elementarnih nepogoda, ali i ljudski faktor. Šta kažu evo podaci s terena?
0: Pa uvijek je u 90 slučajeva uzrok ljudski faktor. Moramo pooštriti kaznene odredbe, iako su i one u ovome zakonu zaista rigorozne, ali nismo još došli.
1: Kakve su kazne, evo već kad ste spomenuli?
0: Pa od prekršajnih naloga pa do 12 godina zatvora ukoliko dođe do ogromnih šteta u slučaju namjernog izazivanja paljenja. Mi evo, u proteklom periodu nismo još zaprimili kroz izvještaje od uprave policije da je podnesena prijava protiv nekog lica za izazivanje požara, a vidimo ljeti kad se vozimo pogotovo.
1: Zašto? Šta mislite, šta je razlog?
0: Pa, vjerovatno nema ni volje da se krene u tom pravcu, ali bez kazne, bez nekad represije nema rezultata. Nije nama cilj da mi kažnjavamo naše stanovništvo. Mi vršimo inspekcijski nadzor da bi protupožarna zaštita. Naš kantonalni inspektor u 2,5 godine još nije izdao prekršajni nalog. Uvijek se na kraju dođe do rezultata i bez kazni, ali u ovom slučaju zaista moramo nešto uraditi. Imamo sreću da naš kanton tako su tipovi šume, pa nemamo posljedice koje imamo u Hercegovini, ali opet, kada analiziramo prethodni period, to su desetine miliona štete.

0: na prirodnim bogatstvima našeg kantona.
1: Govorili smo i o saradnji s drugim institucijama, gradovima, prioritetima. Šta biste izdvojili kao ključne planove za budućnost kada je riječ o unapređenju sistema zaštite i spašavanja?
0: Pa sigurno nekoliko pravaca u ovoj godini, ono što smo mi sebi stavili u fokus jeste ažuriranje svih planskih dokumenata, što je obaveza kantonalne uprave, popuna mješovite specijalizirane jedinice i stavljanje u samu funkciju timova koji su predviđeni samom uredbom i izgradnje centralnog skladišta koje nam je prioritet svih prioriteta. Evo i u razgovorima i sa premijerom dobili smo napokon i vjetar u leđe od strane vlade, da će i vlada stati za tog projekta, jer to nije samo projekat kantonalne uprave, to je projekat cijelog kantona i sigurno da bi u nekim projektima smo daleko ispred drugih uprava, poput geografskog informacijonog sistema, sistema radioveza, moramo biti i u ovome dijelu prvi u federaciji. Cilj nam je da uvijek budemo u vrhu, a to sigurno ne možemo bez podrške vlade i skupštine kantona.
1: Evo, kakva je saradnja sa Federalnom upravom za civilne poslove?
0: Pa odlično, u zadnje vrijeme zaista imamo stalne radionice, obuku naših uposlenika, lokalnih timova, podršku. Evo, po prvi put smo imali prošle godine javni poziv za nerazvijene općine i kantone. Evo, ove godine imamo obećanje da će taj grant, taj javni poziv biti značajniji. Nekako se otkočilo na federalnom nivou, imali smo zastoj u komunikaciji, a da ne govorimo o zajedničkim projektima koji su od općeg interesa za cijelu federaciju, i vjerujem u narednom periodu da će to ići ka boljem.
1: I evo za kraj neka vaša poruka koju želite poslati građanima kada je riječ o sigurnosti, prevenciji i ponašanju u vanrednim situacijama. Ali evo, prije tog zadnjeg pitanja, ostalo sam dužna možda pitanje, da li građani znaju da se ponašaju u vanrednim situacijama?
0: A mi smo prošli rat, prošli smo mnoga iskušenja, ne sumnjamo u nas, u naše građane, ali ono što je bitno da se mi drugačije odnosimo prema životnoj sredini, prema prirodi. Evo, ovih dana vidimo da Nacionalni park vrši čišćenje rijeke Une. Većina toga je ljudski faktor, uzrok. Stalno govorimo o bespravnoj gradnji. Ima tu još mnogo stvari gdje mi doprinosimo pojavi prirodnih i drugih nesreća. Nisu više prirodne nesreće tako ono stihijske, sad su ekstremne, intenzivne, u kratkom vremenskom roku sa zaista velikim posljedicama po kako po stanovništvo, tako i po njihovu imovinu. Evo, mi apelujemo na građane da krenemo kada čistimo svoje dvorište, da to ne završi u potocima, kanalima, nego da razmišljamo i o našim komšijama i o susjednim općinama. Sve ono što se baci u rijeku, ono u Bihaću, ono će završiti, ako ne u Bosanskoj Krupi, možda u Bosanskom Novom i tako dalje. Moramo voditi, imati senzibilitet prema drugim, a pogotovo prema mjestu življenja, i na taj način sigurno da možemo doprinijeti i smanjenju posljedica. Ne možemo ispriječiti, ali možemo smanjiti posljedice prirodnih nesreća.
1: Za kraj poruka, znači odgovorno ponašanje svih građana Unsko-sanskog kantona.
0: Svih nas, i sigurno da je to dobar put da dođemo do boljih rezultata.
1: Gospodine Livakoviću, hvala vam lijepa što ste odvojili svoje vrijeme za Radio Televiziju Unsko-sanskog kantona i što ste bili gost emisije TV Intervju.
0: Hvala vam.
1: Cijenjeni gledalci, pratili ste još jedno izdanje emisije TV Intervju. Naš i vaš gost bio je gospodin Dževad Livaković, direktor Kantonalne uprave za civilnu zaštitu. Hvala vam za pažnju i naravno ostanite i dalje uz naš program.

Bosnjačka kultura. Bosnjačka književnost.

Cijenjeni prijatelji, ove se godine navršava 120 godina od rođenja Muse Ćazima Ćasića, pjesnika tananih ali snažnih osjećanja, britkog kritičara, nadareno prevodioca i vrsnog urednika, jedne od najosebujnijih i najtragičnijih pojava bošnjačke književnosti. Njegov kratki, burni i tegobni život obilježen svojevrsnim bohemskim siromaštvom, kako to kaže Muhsin Rizvić, proticao je u lutanju i potucanju od jednog grada do drugoga, od razočarenja do nade, od klonuća do ushita, od sumnje do vjere. Bošnjak po rođenju i određenju, ali još više po svome ubjeđenju, nosio je sa sobom svoj bosanski pretinac, kako je to jednom rekao Tin Ujević, kao svoju ljubav, svetinju i sudbinu i možda baš otuda i njegova osobna tragičnost. O pjesniku niko ne može vjerodostojnije suditi od drugog pjesnika. Dopustimo stoga pjesniku, romansijeru i pripovjedaču Irfanu Horozoviću da izrekne svoj sud o Musi Ćazimu Ćasiću, zaljubljeniku u Bosnu, život, ljepotu i bol.

svjedočanstvo i iskustvo čitanja posljednjih godina u raznim izborima i tekstovima uz Plamen Voštanice ili u školskim čitankama i zbirkama lektire profiliraju jedno izuzetno pjesničko zadještanje, a istovremeno sosređenije i jasnije fokusiraju i slučaj pjesnika. Brojni današnji korespondenti Ćatićeve pjesničke imaginacije ne raspoznaju više u njegovim stihovima samo igre vremena i povijesti s kraja 19. i početka 20. stoljeća, niti pokušavaju užlijebiti njegovu poetiku uz poetike drugih pjesnika našeg jezika iz tog vremena, nego sve više prepoznaju anticipacijske elemente u dijelima savremenih pjesnika. Poezija i ne može drugčije postojati. Njena sudbina u jeziku, uz katalizatorsku ulogu vremena, određuje i njeno biće. Zato se valjda i čini da poeziju uvijek nanovo otkrivamo. Musa Ćazim Ćatić čini se danas kao izuzetan naš savremenik, koji svojim dijelom determinira i ona tumačenja što su iz svijeta intuicije prešla u svijet definirajućih iskaza. Jezičko oblikovanje, toliko nalik magijskoj igri i mitskom kovačkom hermetizmu, krije ponekad u trenucima čiste poezije, oslobođene zanatskih konvencija i umišnog pjeva na refren, svoj kriptografski, konotacijski čvor značenja koji sublimira duh jezika. Slučaj Muse Ćazima Ćatića i dugo vrijeme koje je bilo potrebno da nam njegova poezija postane savremena, govori o tajnovitom gibanju te misaone plazme što se naziva jezik, a u kojoj je udaljavanje istovremeno i približavanje, dok prisutnost nježnom nasilju u jeziku često prati nerazumijevanje. Tu se pjesnik i čitalac gotovo izjednačuju. Ugraditi svoje jastvo u jezik, svoj osobeni glas, dodati zboru sličnih, čini se jednako teško kao u prividno konvencionalnom prepoznati posebno. Senzibilitet u kojem su se sudarala i stakala dva svijeta, dvije civilizacije, takozvana zapadna i takozvana istočna, na mjestu tako prirodnom zato u Bosni, a koji je pritom najdublje vezan i za lirski narodni pjev svoga jezika, učinio je zapravo gigantski sintetski napor da oblikuje svoje stihove u kojima je njegovo osjećanje svijeta i vremena nastojalo da progovori glasom jednostavnim, ali i kriptografiranim, svu kompozitnost i razdjelnost, kako bi rekao Begić, svog iskustva, vremena, koje je modeliralo njegov život, kao što je i njegov stih, nastojao da definira to vreme. Nije Ćatić jedini koji je to pokušao, ali zacijelo jeste jedini kojem je to uspjelo. Danas se povijest njegovih napora čini jasna i logična, iako je dugi muk koji je pratio njegovu pjesničku ostavštinu odricao čak i autohtonost, a prirođeno tome u nekim interpretacijama svijest i samosvijest pjesnika o

zaobljava pred našim očima čitanjem mnogih u svojoj prividno nepretencioznoj sublimnoj ljepoti. Musa Ćazim Ćatić jedan je od onih pjesnika koji nisu uspjeli oblikovati za života i prirediti izdanje svoje knjige, svoje autentične i prave knjige. Izašlo je samo jedno izdanje njegovih pjesama u knjizi u Mostaru 1914. pod nazivom Pjesme, a po izboru urednika. To je bilo godinu dana prije pjesnikove smrti. Njegove strofe i pjesme nastavile su da traju rasute po časopisima i u rukopisima, kao i u varljivom pamćenju savremenika, prepuštajući se redaktoru, antologičaru, vremenu. Ta činjenica daje svakom dubljem razmišljanju o Musi i o opusu koji je ostao iza njega mogućnost naslučivanja ili kritičkog izbora jedinstvene knjige, divana i kanconjera. S obzirom da u oblikovanju knjige učestvuje pjesnik, njegovi korespondenti, čitači i vrijeme, Musin pjesnički napor je u nekom smislu tehnički ostao nedovršen. U njegovoj ostavštini i zapamćenjima drugih nema tragova koji bi ukazivali na arhitektoniku jednog takvog projekta. Ipak, po načinu na koji je gradio cikuse, može se zaključiti da je Musa Ćazim Ćatić pokušao da ispjeva veliku jednu knjigu pjesama, knjigu o kojoj bi, kao u pravom divanu, zaokružio svoje pjesničko poimanje i imenovanje svijeta. Rekvizitari koji je pritom koristio danas se doima gotovo proročanski, jer je u bogatstvu njegove leksike, što mitskog, što kolokvijalnog porijekla, sadržana čitava jedna bosanska istočno-zapadna priča ili zapadno-istočna, u kojoj ravnopravno učestvuju mitologija i mistika istoka sa pjesničkim otkrićima, čak i nekim općim mjestima poezije zapada, od romantičkih do simboličkih, i sa starim slavenskim mitološkim predstavama, koje se u njegovim stihovima povremeno slikuju s renesansnim dubrovačkim pamćenjem. Neobičan je u svemu tome sklad ovog poetičkog mehanizma, koji u svojim najvišim trenucima postaje gotovo obrazac jednog novog pjeva na našim prostorima i anticipira neke kasnije bošnjačke pjesnike, čije djelo sve više otklanjalo sumnje da je riječ o neobičnom i posebnom vidu jednog civilizacijskog izraza. Biografske sličice i dojmovi gravirali su i oblikovali Musin pjesnički usud, ponekad s takvom preciznošću i uvjerljivošću da se čitač osupne, kao pred prijesnom dokumentarnošću. S druge strane, čak i u onim najdistanciranijim strofama, s preuzetim motivima i scenama gdje se čini da pjev općih mjesta neobavezno vibrira na zadatu kajdu, provijava opet negdje ispod te pseudo-astralne aure čežnja autentično do bola, prigušenog krika. Putovanje je usud, a za Musu putovanje je poezija. To pjesničko putovanje od Odžaka 1878. kada je provirio u Čudo i Tjeskobu do Tešnja 1915. godine, a kad je pred njima zatvorio oči, obilježeno je svakom stopom strasno. Sa 14 godina ostao je bez oca i s majkom i sestrom preselio se u Tešanj, gdje je kod očuha učio brijački zanat. Tu je nastavio i školu, medresu u kojoj je učio arapski, turski i perzijski jezik. Tu se začinju vjerovatno njegove prve prevodilačke i poetičke kušnje. Tu Ćazim Ćatić otkriva možda početak svoga putovanja, putovanja samstva od sebe ka sebi. Od tih otkrića svaki će njegov dalji korak biti dvostruko obilježen, kao iskustvo duše i kao iskustvo stiha. Jezik koji je učio odjeknuje u njegovom uhu, u svojoj sočnoj životnoj punini, u Carigradu 1898. Taj ulazak u jezik i pjesnička poznanstva sa istočnom tradicijom i bosanskim intelektualcima, koji su u njoj tražili dio svoga, vjeruju, bio je kratkotrajan, jer se već iduće godine vraća u Tešanj. Sljedeće tri godine dio je velikog vojnog mehanizma Count K i izoliran uniformom živi dane i noći u Tuzli i Budimpešti. Svoju samoću, iste samoće i odjeljenosti među sličnima po samstvu, gdje no tuđim jezikom se zbori, gdje su ljudi drugačije čudi, najavljuje se prvi put kao pjesnik u časopisu u Bosanskoj vili. Vojni organizam monarhije naznačio je potonje granice njegova životnog kruga, jer će se i Carigrad i Budimpešta još jedan put ponoviti kao fatalna rima. Skriveni alkemijski proces sinteze, duhovne

pjesničke, kao da se naslućuje u jednom Musinom tekstu o turskoj pjesnikinji Nidžar, čiji otac bio Mađar, a majka Turkinja. Prevodeći njene stihove, svake noći lice tvoje, prispodabljam mjesečini, ali mjesec skriva mi se, zaoblačim u daljini, moje srce vezano je, za vlas crne kose tvoje, ah tvoja te Nidžar moli, utješi me zlato moje. Nije li započeo neobičnu korespondenciju koja će se u njegovim kasnijim stihovima širiti u svojim konotativnim tokovima, obraćajući se vječno ženskom? Mislim da bi se sasvim precizno moglo odrediti uz dopuštene neravnine i nijanse metaforičko značenje koje nosi svako žensko ime što se spominje u Musinoj poeziji, od Nidžare do Abase, Šemse, Đulizare i na kraju do Lejle, nedokučive, možda mrtve drage. Uz napomenu o mogućnosti ovakvog tipološkog čitanja, ne treba zaboraviti da pjesme čitavog jednog ciklusa o ženi nose karakteristične nazive Helena, Hipatija, Hansa, Fatime Ezehra, Jeanne d'Arc, Fitnet, Lady Godiva, George Sand, Carmen Silva, Nidžar i Carmen. Stražmeštar Ćatić skinuo je svoju uniformu i ponadao se možda da je njegov vojnički život završen. Vratio se u Tešanj. To je bila samo stanica na novom putu za Carigrad, gdje se upisao u medresu, a potom možemo samo nagađati kako je doživljavao strogost i red u ovoj ustanovi u gimnaziju. U ovom boravku zacijelo su sadržani korijeni njegovih kasnijih prevodilačkih izbora, bar kada je o poeziji riječ. Istovremeno, ti prevodilački i eseistički tekstovi na neobičan način se dotiču i prožimaju s atmosferom romancijera Abdurezaka Hivzi Bjelevca, s kojim se družio u Carigradu, a mnogo godina kasnije u Mostaru zajedno radio u časopisu. Bjelevčevi romani nastali su nakon Musine smrti i prožeti su atmosferom viđenog. Neka mi bude dopušteno na osnovu tekstološke komparacije da primijetim kako su u nekim kućnim pjesničkim salonima boravili zajedno. Dovoljno je recimo uporediti roman René Logotides sa tekstom o Nidžar. Pjesnik i romansijer ipak su različito gledali i različito vidjeli. Bjelevac nastoji da definira, Musa pak da uoči elementarno posebno za poeziju bitno. Bjelevac je razmišljao o onima koji govore o pjesništvu, Musa o tom pjesništvu. Stoga mi se i neke scene iz Bjelevčevih romana čine kao specifičan omaž Musi. Također treba se podsjetiti da je prvo izdanje Musinih pjesama nakon njegove smrti, Izabrane pjesme 1928. priredio Abdulrezak Hifzi Bjelevac. Godine 1903. Musa je ponovo u Bosni, u Sarajevu, gdje se upisao u šerijatsku školu. Zapisi kažu da je živio boemski. U godinama što slijede objavljuje u Beharu i drugim časopisima, ali mu njegov način života donosi stalne probleme, tako da je 1907. morao napustiti internat i nastaniti se u redakciji Behara, a 1908. isključen iz škole koju je jedva uz posebnu dozvolu završio. Iste godine se upisao na Pravni fakultet u Zagrebu. Ušao je u Matošev književni krug. Jedan od stereotipa u razgovoru o Ćatićevoj pjesničkoj avanturi je njegova boemija. Ni jednostavnijeg određenja, ni nepreciznijeg. Njeno lice, pjevanje o užitku, o vinu, ženama i rasipnom životu, čini se nedovoljno usklađeno s naličijem, s onim što bi se moglo nazvati umjetnost kajanja. Taj stereotip, ta konstanta, ne odnosi se samo na Ćatića, naravno, nego na čitav jedan naš krug pjesnika na razmeđu stoljeća. Beograd i Zagreb bili su samo dva lica tog kruga, a istovremeno i dvije odaje, možda najznačajnije književne radionice toga vremena. Tin Ujević nadahnuto i lucidno u tekstu o Musić Azimu Ćatiću sjeća se tih dana. Dokle ćemo ovako, pitao sam se. Danas bi mogao da ponovim to pitanje. Hvatala me mrzovolja, ali u njegovim očima to je bilo lijepo. Odgovaralo je ostatku jednog romanesknog nazora. I osjećao sam da je kao drugar za stolom bliži. Svakoga sam gledao kao tuđega. Pored njega, svejedno morao sam osjetiti žaljenje i ljudski bol. Iz njega izlazi osjećaj tuge, kao naličije osjećaja goleme životne radosti. Tu su počeci, možda i čitavo objašnjenje najgore tragedije u ovoj tuzi koja rastvara i razara. Ćazima sam najprije shvatio kao jednu opreku, no onda je ta

zakona savladana i on je bio samo drug, samo čovjek, jer ni književnik, što je nešto određeno, nije htio biti. Ili ako je bio pjesnik, značilo je da hoće pjesnički da živi. No što je to pjesnički život, bijeda, dozvolite da posumnjam, zavladala je tuga. Tu sam ga razumio drugačije, bez ograničenja. Je li u životu sve saopćivo ili ljude spaja samo muk? Duhovi su se spajali pred bolom i ništavilom. Ovim Tinovim riječima nije potreban komentar. Istovremeno, one su i sjećanje i ispovijest. Čitava jedna generacija na sličan način se okupljala oko rubnog stola svijeta. Sve frustracije vremena, lične i društvene, pronalazile su svoj izraz u mentalnom samooblikovanju, u pokušaju dosezanja zajedničke misli. Možda je to bila stepenica ili još uvijek jeste, neizbježna za onog ko u stvarima izvan života, izvan svakodnevnih pravila, okrenut leđima balkanskoj mitskoj piramidi, pokušava da pronađe svoj kredo, svoj čvrsti razlog bivstva. Krajem 1908. godine umro je Silvije Strahimir Krajnčević, čiji je samotni ali moćni pjesnički primjer zračio svoju energiju u književna proniknuća, opredeljenja i kreaciju mladih. Uz Vojislava Ilića, koji je odranije bio kultni pjesnik, to je bio drugi tok naše lirike. Ni jedan ni drugi nisu mi mojišli musu, što se u njegovim stihovima čak eksplicitno vidi. Pjesma Silvije Strahimir Krajnčević. I on je kao Krajnčević pjesnik suze, samo on tu suzu traži i kod derviša i jude. Dok je Krajnčević pjesnik pesimističke filozofije, često nove Evrope, prirodno-naučne težnje i progresa, Ćatić nikada ne odstupa od jedne tradicije, islama, najbliže sufizmu. I kada pjeva Mehanu, nije daleko od Hafiza, kaže Tin u istom tekstu. Tin također govori o pjesničkom otkrivanju istočnog Parnasa i istoka samog, zašto je zaslužan evropski romantizam. Njegova erotika veže ga uz grupu madrigalista i viteških menestrala, koji su oponašanje Hajnea, ovdje oplođena žarom istoka, Paoma i Kasida, dotirali do stepena svijesti jedne nacionalne škole, koja se postepeno i otrcala. Hajne i drugi učitelji oponašali su istok. Domaći oponašatelji Hajnea živjeli su u okviru gdje su istočnu imaginaciju mogli bolje razumjeti, a što je kod drugih bila učenost i izučenost, kod Ćatića je već bilo sasvim kao na vrelu. Razumljivo, kod njega je to bilo živo učenje. Imenovanje je ovo trećeg umjetničkog predšasnika Ćatićevog Bašagića. Muhsin Rizvić u svom tekstu Musa Ćazim Ćatić između erotike i mistike pravi paralelu između ova dva pjesnika, između kojih postoji odnos dviju pjesničkih generacija, koji se ogleda u savršavanju forme i produbljivanju poetskog doživljaja. A Bašagićev okret prema Evropi i zapadnoj kulturi, uz veoma čvrste niti, koje ga i nadalje vežu sa Orijentom, više je jednostran, racionalan, ograničen na tematsku oblast prosvjećivanja i kulturnog bogaćenja. Rizvić tu paralelu do kraja zaoštrava. Bašagiću je poezija bila sredstvo izražavanja i javnog iskaza. Ćatiću je bila život, smisao egzistiranja, atmosfera stvarnosti, medijum u kome se neprekidno kretao njegov duh. Za prvoga je poezija bila neka vrsta duhovne aplikacije, drugome ona bila neodvojivi organski domen emocionalnog ispoljavanja. Okret prema zapadu se prema tome kod Bašagića manifestovao više u tematsko-sadržajnom pogledu, dok je kod Ćatića kompleksni, inspirativno-artistički, sa fondom emocija novog kvaliteta, sa otklonom od istočnjačke egzaltacije u dekadentnu melanholiju, od punoće sirovog doživljajnog potencijala u emotivni rafinman. Potukač u Musi nije mirovao, možda onaj isti spiritus distance koji mu je omogućavao ili ga time determinirao da je uvijek nečim svojim ili usvojenim prevladavao sredinu u kojoj je privremeno boravio. Rizvić. Svijet se opet pokrenuo i u pitanju je opet bio zavičaj. Taj vid bitisanja, toliko karakterističan za mnoge pjesnike onog razdoblja koji su se razdvajali kao rakova djeca po šaru putujući neprestano ka zavičaju, Matoš, Polić, Kamov, Dis i u nekom produženom smislu Ujević, zatočio je kratkotrajno pjesnika kao gruntovničara u Bijeljini, a potom bankovnog činovnika u Tešnju. Prošla je već godina dana od Vidrićeve smrti u Stenjevcu, onog istog Vidrića uz čije pastoralne sličice Musa Ćazim Ćatić

rimovao neke svoje, dodajući im u najboljim trenucima iza patvorene artističke prozračnosti svoju jeznu, strahotnu, egzistencijalnu sjenku tjeskobe. Zakratko je u Sarajevu u novinama, ali sve veća bijeda goni ga s mjesta na mjesto i 1912. u rodnom Odžaku. Putuje kao bradata prikaza, roni u alkohol, pokušava samoubistvo, spašava ga sestra Hasna. Iz tog vremena je strašno svjedočanstvo pjesma U gladnoj noći. Vionovski jednostavna u izrazu, a gotovo dokumentaristički autentična u sadržini. Međutim, i u tom baladičnom testamentu s jezika jednog siromašnog đaka pjesnika, sublimirani Musin stih u svojoj višeslojnosti razgoljuje sam čvor njegove poetike. Gle, ko u magli vidim sad mjesto knjige, kruh. Pomoć mu pruža njegov tešanjski mecena Mešić, kao i nekoliko puta ranije, a onda ga mostarski izdavač Kalajčić poziva za urednika Bisera, gdje će raditi sa Bjelevcom. To je početak najplodnijeg razdoblja u Musinom životu. Na jugu u Mostaru njegov somnambulni, a poetički ipak tako racionalni duh se potpuno otpečaćuje i iz noći u noć on zapisuje stihove, prevodi poeziju, prozu i raznovrsnu eseistiku, najčešće sa turskog, ali ponešto sa arapskog i perzi, piše eseje o pjesnicima koje prevodi ili koje namjerava prevoditi, ispisujući u njima na nedvosmislen način i svoju poetiku. Za te dvije godine Musa Ćazin Ćatić je po vlastitoj izjavi, osim prevoda objavljenih u Biseru i drugim časopisima, preveo i 12 knjiga, od kojih je 7 objavljeno u muslimanskoj biblioteci. Što se zbilo sa ostalih 5, ako je ovaj podatak tačan? Ne čudi stoga tvrdnja Lamije Hadži Osmanović da Ćatić kao prevodilac turske poezije i po opimu i po kvalitetu zauzima sve do danas jedno od čelnih mjesta. U svojoj studiji o Ćatićevim prevodima s arapskog jezika, Minka Memija kaže: prevoditi arapsku poeziju, pogotovo onu iz predislamskog perioda, veoma je težak posao. Ćatić je u tome uspio ne samo zato što je znao jezik, nego i zato što je kao pjesnik mogao osjetiti pjesmu i prenijeti je u drugi jezički sklop. Njegov prevod je tečan i uvijek je pjesma, prepjev, nikad doslovno prenošenje misli. Oba autora daju mu značajno mjesto u istoriji orientalistike na našem tlu. 1914. je godina kad izlazi njegova jedina knjiga pjesama za života, pjesme. Počinje svjetski rat i austro-ugarska uniforma se opet obvija oko njega, da bi ga odvela prvo u Tuzlu, a potom u Mađarsku, u Orkeni, kao da se jedna somnambulna priča ponavlja, fatalno i konačno. Tuberkuloza. Ledena ruka velike gospe dotiče ga kad je bolestan i pijan na povratku s neke zabave, prije nego što je stigao u kasarnu, pao u snijeg, gdje su ga gotovo u posljednji čas našli. Iznad njega, iznad njegovog blijedog čela i ledeno crnih očiju, nadvijala se sjena svratišta u blizini Budimpešte. Uniforma mu je bila mokra, ali bol u grudima kao da je zastala. Znao je da je ovo samo trenutak. Toliko stvari će se još dogoditi. Ovo nije kraj. On će se vratiti kući. Prsti bijele smrti nisu dovoljno moćni da ga zadrže. Otpustit će ga iz vojske kao bolesnog i umrijet će tek za 3 mjeseca. Napisat će i pjesmu Pred smrt, sonet, ali neće ga dovršiti. Neće, umrijet će u drugoj tercini. Nije li to čudo da se svjetski rat završava za njega u snijegu i u sonetu? Ova romaneskna ilustracija mogući uvod za pjesmu koju je Musa napisao nakon liječenja u Budimpešti i povratka u Tešanj, gdje je iscrpljen, sklopio zauvijek oči 6. aprila 1915. Pjesma je napisana u aprilu 1915. i istinski je epilog za ovaj kratki kurikulum vitae. Agonija kao zlatni prah se vije. Vrh mene leprša jedan žuti cvijet. Još nikada nije ljepše mirisala moja mala izba, moj veliki svijet. Slaba moja ruka k žutom cvijetu teži, hvatajući ga tako lijep i žut, ali zalud napor, cvijet od mene bježi i opet mi pada na prsa i skut. Ja sam opijen s njegova daha, dok velike gospe iz žutog praha pojavi se lik.

0: bošnjačka književnost.
1: Reprizni program.

0: Dobar vam večer, pratite Info dana. Nakon što je vlada Unsko-sanskog kantona na inicijativu Ministarstva privrede iz budžeta osigurala 150.000 maraka za uspostavu turističkog voza na dionici Unske pruge od Bihaća do Bosanske Krupe s ciljem razvoja turizma i unapređenja turističke ponude, danas je ministrica privrede Samra Mehić potpisala s vršiocem dužnosti generalnog direktora Željeznica Federacije Mirzom Hadžibegićem ugovor o dodjeli sredstava za uvođenje ovog turističkog voza. Voz će saobraćati vikendom tokom turističke sezone u junu, julu i augustu, a s predstavnicima Željeznica RS-a u toku su pregovori da se uspostavi redovna putnička linija Bihać-Bosanski Novi i tako povežu dva entiteta.
1: Vrlo nam je značajno u smislu revitalizacije Unske pruge, odnosno vidimo ovo kao jedan od prvi korak u nizu koraka koje trebamo da uradimo na potpunoj revitalizaciji ove pruge. Ono što je bitno da naglasim je da je ovo zaista jedna sinergija kakva je treba da bude, kakva je zakonski predviđena između lokalnih zajednica i javnog preduzeća na federalnom nivou.
2: Sredstva u iznosu 150.000 konvertibilnih maraka, kako već rekao, bit će utrošena za uspostavu turističkog voza. Međutim, naravno da ćemo, razgovarali smo i razgovarat ćemo u narednom periodu da idemo ka implementaciji uspostave redovne linije. Cilj nam je svakako da uspostavimo komunikaciju sa Željeznicama RS-a, kao i da evo, budemo inicijator.

0: ili na neki način da uspostavimo komunikaciju sa susjednom Republikom Hrvatskom, gdje ćemo dati svoj doprinos da se uspostavi unska pruga i redovna linija.
1: Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini zajedno s kantonalnim ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta i pedagoškim zavodom organizirali su drugi susret dijaloške platforme na temu funkcionalno znanje. Učenici, studenti, profesori i nastavnici zajedno sa obrazovnim vlastima podijelili su svoje iskustva o kvaliteti znanja koje učenici stiču u školama, ali i nužnosti promjena i unapređenju ukupnog obrazovnog procesa.
2: Ne smatram da smo mi zakinuti u bilo čemu, zato što mi imamo priliku da o svojim problemima zajedno sa profesorima i direktorom pričamo kako bi našli rješenje tog problema.
3: Znači, nije važno jesi u malom gradu ili velikom, znanje je tu.
2: Jeste, upravo tako. Ako mi imamo želju i volju za nečime, mi se zato možemo potruditi da se to ostvari.
4: Praktična nastava koja je u stvari i najtemeljnija i najneophodnija, dakle, da bi student stekao svoje, dakle, kompletno znanje, a dosta zaostaje u odnosu na onu koju, to jest na teorijsku, dakle, nastavu, i upravo je to ono što bi se trebalo, na čemu bi se trebalo raditi. Naravno, tu smo i mi, jel, studenti, kroz naš, dakle, aktivizam, da to i tražimo i da pokušamo, dakle, izboriti se za to, ali naravno moramo imati jaku podršku kako rukovodstva, dakle, samog univerziteta, tako i, dakle, i političkih instanci.
5: Iz prethodne možemo reći da smo imali određene zaključke koje smo ugradili. Tada je aktualan zakon bio o srednjem obrazovanju, koji je bio u formi nacrta u proceduri u Skupštini, pa smo sa te platforme određene sugestije, primjedbe ugradili u naš zakon, gdje smo dobili jedan jako kvalitetan zakon, a primjedbe su se najviše odnosile na ono što se tiče direktno mladih ljudi koji su u srednjim školama. Tako da, pored aktivnosti koje smo tada vrlo važne propisali, možemo reći da evo i mladi su dobili priliku da participiraju u odlukama u tom zakonskom rješenju za ubuduće.
1: Jedina krajiška općina koja je u prošlosti imala status kraljevskog grada, Ključ, bio je danas domaćinom četvrtog susreta kraljevskih gradova. Načelnici, kako Ključa, tako i ostalih općina koji su u srednjem vijeku nosili epitet kraljevskog grada, i ovog puta nastojali su kroz razmjenu iskustava u sferi turizma, kulturno-historijskog, ali i prirodnog karaktera, obogatiti svoje ponude na ovom sve zahtjevnijem polju privredne grane.
6: Tu je jako puno tačaka koje mi u turističkom smislu pomalo dodirnemo. Dakle, tu je i ribolovni turizam, tu je i riječni turizam, tu je i kulturno-historijski turizam, tu su ulaganja i u gradsku plažu i u pristup izvoru rijeke Sanice i uređenje obale rijeke Sane. Ono što bi trebalo definirati je šta je to naš fokus, šta je to naš ključni interes, i ono što u tom pravcu očekujemo je svakako i nastavak saradnje sa višim nivoima vlasti.
7: Mi zaista imamo jako dobru suradnju sa svim razinama. Nekad se zna dogoditi da malo duže čekamo nego što bi trebalo na određena odobrenja, ali što se tiče ostaloga, nemam zamjerke. U posljednje vrijeme čak je financiranje nekih naših projekata puno izdašnije nego što je to ranije bilo.
1: Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli danas je počeo glavni pretres u predmetu protiv Besima Kopića i još 11 optuženih, kojima se na teret stavlja produženo krivično djelo trgovine ljudima povezano sa iskorištavanjem dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije. Riječ je o jednom od najtežih i javno najeksponiranijih predmeta koje je u posljednjih nekoliko godina vodilo tužilaštvo Tuzlanskog kantona, posebno zbog činjenice da se među optuženima nalaze policijski službenici, ali i univerzitetski profesor. Prema navodima tužilaštva Tuzlanskog kantona, oni su u periodu od aprila 2024. godine do kraja jula 2025. godine više puta seksualno iskorištavali dvije maloljetnice, iako su, kako se navodi, znali i biti svjesni da je riječ o žrtvama trgovine ljudima, te da su djevojčice maloljetne. Kompleksna istraga trajala je duži vremenski period, a istražitelji iz Tuzlanskog kantona u dva navrata realizirali su akcije koje su rezultirale hapšenjem ukupno 12 osoba. Današnjim početkom glavnog pretresa zvanično je otvorena sudska faza postupka u kojoj će tužilaštvo pokušati dokazati navode iz optužnice, dok će odbrana imati priliku osporavati izvedene dokaze i iskaze svjedoka.
8: Od danas do septembra planirano održavanje ukupno